0: Kristiania. Klokkan 3 sendte går tonleikur i 13 ølter, etter annar parster av Tutsje i Rø, som var sendt første fyr i år 2000, Kari Sverreson leie til Rettos. Klokkan 5 tror vi går igjennom månedsending ved Torben Nilsen, og hese for sendte går 3 av parst. Men av skrånen nå er en samandrotter ur sommarmåttene fra i Jar.
1: Sommarmorgon.
2: Nek snur seg i hæsson døvun om HM-fotballten, og vi tverra næst løtna er at prata om kappingina, og vi nu lakkar møtter enda noen. Det vil jo ikkje liene og lontene som så, men om nukkje reglene vi kom nær er, og i samband vi dømingina hæsa fyr. Og vi har kun Erlassen Isaksen, fyrirbrand fotballsdømare, som nu starvast som dømare, løyare tja fotballsambanden, og jeg var kommet, Lassen.
3: Takk for det.
2: Kanske att du först kunde fortalt oss om hverja høvudsprøytingarna er som er å kjørte resa for?
3: Ja, altså høvudsprøytingarna som hitjarne kan ska lägga märke till, det är att man röjner att få att gänga tjåtare, eller att spela upp att tjåtare, ta i bulten i färgen ut till hotna, inkast, malspark och utskiftingar och skejar och så vidare.
2: Kvart är enda målet vi tog i?
3: Endamålet at få spelet sett skjøtere i gang til at det, ta i balten for henne ut av spelet. Du hakt til vise og har vist i flere år at aktive spiletøyen, hun er jo livet om en time. En dyster, han 50 minutter pluss i betøy, men i flere London, altså vi prøver ikke endelig å ta oss om endaspøl, såsom HM eller EM, her har dysterne vært omløyen time, omtunner mittel 5,5 til 3 minutter, og Anker London har jo jogset tølende kanskje li mittel 3,5. Så det synes ikke alt at det er øyne jeg spilt i. Og det har man rønt å komme til løs. Man begynner faktisk i fjør, vi har brøyta reglerne vi var kjent malmannen. Det var så løs at Arne hester brøytingene, så kom malmannen halte bulten i 6 sekunder. Men det var ikke, om man sier, hevig at malmennene, jaunene, hilde balten, tok 15 sekunder over hvert enda mer. Og det var en avbjøring for åkken dømere at ja, hver skulle tegge første sti til at onker gjør det, onker gjør det ikke. Og det var for løyt øyns. Så har man brøttet og sier at fra nå av, og det kom gilt i fjør, at malmennene kan halte balten under 8 sekunder. De første 3 sekundene, de lukker som genga, og de 5 sekunder etter, da skal dømeren telle nye ved å vise tydeligene at han teller ved rørselig ved armen og han kan også bruke fingrene. Og da han har talt nye til 0, da skal malmennene ha slett balten. Og gjør han ikke det, så vil hotene dømt til motståelige, og hotene skal altså takast at du syne, som malmennene stender, eller tog syne som malmann i Narvi til hotnaflatje. Og det er domaren Kjolver som avgjer nær i 8 sekunder å telja nye, men man pleier å si at de telja nye, de domaren ser at nå kan malmannen spela balten ut. Så hur man ser at dette her gakna i spelen øyla vel. Og tog er man så færen i Holter vi at i samband vi malspark, så skal malsparsket tegas innan 5 sekunder, og til på samme måte er at ta i bøltene kommende litt, og at dømeren ser at det er ikke noe dral på en eller annen, men han ser fra nå av, så er det 5 sekunder inntil at bøltene skal være i spil. Og bøltene ikke i spil, så er det hotene. Og dømeren fløyter, og så er det som malmæren vet at fra nå av, eller at hans skytten som tegger malsparsket til bøkjør av malmæren, at fra nå av, så er det 5 sekunder til balten skal være spilt. Og det er samme vi innkaster, og til øyne fra at dømeren ser at nå er løygerne til røyer at tagge innkast, så fløyder han, og så teler han. Og hvis løygerne ikke er kastet, så blir det omkast. Nå er det langt en tog innkjent, så det er veldig rymelig, kan man si, man er kommet og løsende til gang, men da begynner vi kanskje det være sånn nøyfinnskjøtt, og jeg sa omkring distre, begynner vi hver dag ble fløyta kanskje ujønne kjøtt, men det har alltid kommet i rettelig.
2: Og hvordan er det spillere til ikke møte du hjelper?
3: Jeg har alltid at alt damer bedre er bøltene i møyre og spill, heldre enn ikke. Jeg kan ta noen lytte sløyfe til dette, at det er ofte å ta oss om var. Jeg får si at det er så ønsomt vi var, til at det er noen bøye tog. Men vi er løsning er at dette her var øyne galt enn Arne var i Rurkån. Så det er ikke bare var som har gjort det, at det er noen bøye tog. Så dette her er godt i hele tiden. At det er mer spil tog, så man slipper undan ønøyvån, stekker spil noen, og man kan minnes løyt. At alt er man sier snilt noen som liene brukte for, det er vært å drutja tøyene som er som mål, hvis det er i Oslo, det er så det satt av gakna i tøymen, og et liv er fremme for 8-0, og ta mangler noen 5 minutter, ja, men så ser vi, så gjør vi alt hva vi kunne for å drutja tøyene, teke innkastet sønt, og gjør en øren løyere kastet til, det er ikke jeg som skulle kaste, flytta bølten fra ære, så inn i hinne til å kjøre malspar, det blir ikke tilmål. Så det gagnar spelen. Och i halvtid att de allra flesta damer heter väl. Och det är samma och ett annat som oss ni är, som nekva var säga, och i HMT är att ta skejar er, så är det inte så lös att lojkarna är lite lunch och för ögonen prus. Så jag tar vita nu, samtidigt om inte reglerna, at det tar årsøkjen til at det kommer en stekker i, eller at onker har lagt noen eller fysioterapeuten kommer inn, hitchpatter, så skal det ut og være ute i 1 minutt, i minste leg. Og så livet vil i 1 minutt, og hvis man under press, det kan være nok så lunsje, så livet vil ikke spille vi 2 minutter etter av tar årsøkjen. Så det er jo øsninggakene.
2: Og et annet som et synder av kjærkje er veldig omtidig, er vattenstekjene som nå kommer.
3: Ja, så vattenstegjen hvis jeg skal være pur ærlig, jeg halte ikke at jeg i her for fagbalsningskilt. Jeg etter så min personlige mening at hatta for løsninger i amerikansk sjønvarsp. Og jeg halte ikke gakna fagbalt noen. Trutja minutter til stegjer for jeg kunne drekka, og tajt oss å hava drutje kanskje i negra få slurser av en vattløske, så standa der å hava taktiska fond, lukka som i håndbølte, det man kallar løgbra. Så hette her virka møyra som te, heldur enn som drutjestetjer eller kølestetjer. Og i stadion er så vel utgjør flere av dem, særlig at de som er innelåk av teak, at de er kald nyer, så her er ikke negra møyra enn negra 20 grader. Og fagbalsloven sier at du kan hava drekkestetjer tajt i 32 hittast i. Og tajt oss ikke i morgen nukre 20, så er det ikke grunn til det. Så det er damer ikke vel.
2: De her reglene som nå er kommet i gilte, er det her verandre i gilte, eller er det bare galtende hese HM-kappingsene?
3: Nei, reglene som er i gilte til HM, det er verandre i gilte. Det er så løyes at akvarion are 1. juli tar kommet noen regler i gilte, hvis noen brøydinger er det. Og de reglene er som regel galtende fra 1. juli og 8. fram til 1. juli are etter. Og i førjon setter vi reglene i gilte tar i kappen til byrger til åkken, det vil si at vi spiller kalenderer i stedet for fra holvar til holvar. Og i førjon vil reglene setter i gilte vi kappen kan börja och vara så kalendrar. Så vi kommer inte att göra dessa bröjningarna som talar ner om nu för en kappen kan börja nästa år. Men det är så löjligt att vissa i ett land är till röjar ta i bögen att skriva eller reglerna är gåtecknar så kunde det ha sett att det gilte. Det är vad att Osland har sett att det gilte vid vårt land i inkasten och så vidare. Det är minuterna som vi tar sig om i Janne. Det är Osland långt sett att gilte. Tui är att låna våra gåtecknare så IFAB är en uslenska kappen som börjar. Så till ett land augusti som är vojt tar av sett i gilt. Alla dessa låna vera galtande kommande år borster sig från just den här drätjestätchen. Det här hever UEFA boar från att ta för att halta sig till välöjningarna och det som ständer i förbundslåna är att det skulle vera 32 hitaste i 4 kunde ha drätje eller kölestätcher. Og det er, altså hvis man ganger bøkstavlig etter det, så vil det mett undan hver en dyste vi har noen matingartøle, men vanlig praksis er at erta ligger det her om 30 grader, så hever det ofte ved løft av noen stedje på en minutt.
2: Hva er det, damer, annars det at du har sett her til i samband med dømming?
3: Mer har faktiskt

0: i spelen. Och ta i lojkare hava lije, så hever domaren ofta lade spela kort, visst ju inte ikkje hever veri en tydelig hövskai och så vidare, till man dem väl. En annan regla som var sett i gilt i fjör, det var att bäst likkiparen tåsar. Det betyder att man vill släppa undan att han ta i domaren och flöjta till domen för en brottsparske. Att så lojkaren som brottsparske var dömt i möter, inte skulle omringa domaren och så vidare. Då gjorde man det att det var bäst likkiparen som skulle tåsa vid domaren. Och så kunde domaren att det fyra gjöra likkiparen under fragröjning. Det betyder inte att andra lojkar ska ta sig av domarna om det, men nu också är om motmälare och så vidare. Ja? Här halte är att ta det här släkat lojsynter. Ta damar och synter ytla. Och så är det att här vi att ta utskiftningarna är det som vi säger Jani, att utskiftningarna skulle bäst täcka 20 sekund. Alltså för att lojkaren som hur ser att halvande är att till han som ska ut till domens nummer tjej. Så säger förbudslagen att han ska vara kommit av till någon arn 20 sekunder grinsen. Och gör han inte det, så ska lojkaren som kommer in boja i ett minut. Och här har jag alltid släkat sin tar här och praxerat det, men jag har alltid att här är kommit ett lojt sin tar gli av i svinsen. Så ångten är teget av sin tar långt igen det. Men bortsett från att så hör man dama linjerna stärkt väl, och jag har alltid att domarna har gjort det gott i djungengade, och jag vet väl att det är domare som har finnit kritik om avvisa stöver till dömes var fransmauren Clement Turpin som dömte norra England när kritiserade över tog jag att Bölteren sikst var kommande i en kameravajr och det är möjligt så och det är öliga avhäppet. Men det är nog så ringt att kanske är det också en term man ska sucha, alltså vajr är en tidsnäga som man vanligtvis huxar om. Men så det var vajre till det som man kallar för överkommande i fotbollte. Och kommande i vajren så skulle det ha börjat vid en uppkast. Det blev då switche och England skårar. Till ÖHP. Bortsett från Sornon så är Mardama jöggengängande väl. Hette nog så nägg till att ta europeiska damarna. Jag var klarat sig öliga väl. Jag tar er i högte meton i hela tiden. Men det är dömt väl. Tar sura amerikanske, eller hvis jeg skal si Argentina og Brasilien, og her en amerikaner ved i Østene, han Østene gjørst det vel. Men så det onker ærer som klarer det knappelig så vel alltid. Men jo en gang så hører man damer det vel, ja.
1: Du fortalte meg nå, Lutla Stoltja Søv og Arnvid Birja, at du selv vil ikke løye, ikke som en av sin damer.
0: Ja, det således at tar man reiser rundt i Europa og egløyer og så videre, så det imust, altså man ser nøybyrjerer og man ser røntadommere. Og jeg har vært egløyer i Tjøy Kvossus for tvøymon, Aldaimon, og en italiener som heter Maurizio Mariani, og en annen som heter Sandro Scherer og Ivan Bebek, altså tar avgavis fra Italien, Schweiz og Kroatia. Tar har vi alla ägglöjt, men tar har vi inte alla virka som domar under HM. Tar har enten vi fjordomare eller vardomare. Men det är nog så kjoltsamt att sitta här med stående och hytta att domarna kommer in av vattlen. Och så ser man att han tar domaren ägglöjt i fjör eller fyra och så vidare. Så det är synder av följs.
1: Och ett annat som Östny är inåt nu, Larsen, det är att spelare inte må hålla för munnen.
0: Ja. Först vill jag säga att jag alltid att det är en öjlig ovän. Alltså, mer i vår huvudstamad att lögare kvar för att säga och skulle hålla för munnen. Jag vet väl att kjönvarpet till finner till ödlund och zoomar in och så kan jag ha munnen avläsning och så vidare. Och i skiljer det kanske visst är också taktiskt man ska säga. Men vanligt prata med lögare är alltid att det är en rattelig ovän som släck kör hemma. Och det är så löjligt att det är öliga nek fokus på att man inte ska vara rasistisk av att det här tar man mig väl. Det är väl imisk avtöck jag är det. För någon annan sådana så sa man alla dyster Premier League att bejlögare domar för nyra knä och så är det. Och det var också ritual som måste vara mot rasism och man har gjort imiskt och UEFA har nekva löjregler vid vårt kända tog.

0: Men det som hent og har sett eld ut i søgnasten til at onkel Løygar kan ha tidsje blusene, altså kreien opp for munnen, og så og tåsa, man sier, i jøkne blusene, så kan man ikke avlese munnen og sagt noe rasistisk via mødløygar. Og til det som man slår nyra. Det är inte tärba att vi två villöjkare kan ta oss in i mittlen. Kan ta taktiska. Men det är mot det rasistiska. Och det har man faktiskt väl. Det är alltid att allt rasistiskt det här skulle vi slå så härst ner att man inte kör det.
1: Att enda lassen vi kan gå till avduka till er torsdag när vi sitter och pratar samman. Och vet att du inte urslöjde i löten av Disney som verror i kvöld i mellan Frankrike och Spania. Men jag kan så alltid spyrja dig, hvem kunde du också där säga i finalen?
0: Ja, det är man säger, fyra goalie efter. Det är Disney som är i kvöld mellan Spania och Frankrike. Och så mellan Argentina och England. Och tar bara Disney, tar boa från Göske. Själver hej är Spanien och Frankrike, mittlen favoritterna, samman vid Brasilien. Men Brasilien är så utslige, och jag har alltid själv hyllde vid Brasilien, och så nu norra. Thailien är så utslige, och så är det här, kvar en skall så halda vi. Jag har faktiskt omgång själv, omgång favorit. Jag vant till dystern kvällt för att vara gåer, spännande. Men själv halde jag att Frankrike har spalt tjotan och fysiskan fotbollt. Att möta med Spanien har spalt olja tekniskan, men tar över olja donalier i vergene, spalt verge kända fotboll, men är det också kötter av att skåra för formal. Så är spänt på dystning kvällt, så är här vi en hettlig lösning till Frankrike. Alltså är ett land att lugga glad över kvara tajmon vinner, men är vant till Frankrike vinner. Och så är det hindustrun i andra kvällt. Han är särligare, tog jag att minnast av sinnet ta i Maradona skorade vid hånden i Sundtöj. Det blev inte kallat för godshånd. Och nu kan ni släda vera vid att komma vid parentesen till att er talsmål för var. Hej var, vi ta så att stovan kanske har varit annorlöjs. Men till att vi lyckas på nu. Jag har ångkande hilt vid England. Och jag har alltid helst vid England. Men jag har helt ångkande hilt vid Argentina och jag har alltid hilt vid Brasilien. Så här är ju synte två bytter, så är färre lycka som att leda täver uppe. Men jag var inte med åter England med Osli. Jag vet kanske inte att han populärast i medelfalken till att det är öliga näckfalkefärgen som handlar i England. Men jag har enska landslig har omgående när sagt mig, omgående tändra mig ordentligt, det har jag hukt. Så jag har ett land och steg en av ögon om att det är Argentina och Egypt att det är med Frankrike.
1: Ja, vi får så tjå spännande veckor. Tack för att vi kunde stå kunna golvet och chatta Lars Nilsson.
0: Själv tack.
2: Sommarmorgon.
1: Ola Søk og Kappa Retten. Hun vil at du gjør trutje løykere er vi hessa fyr, Davor Birgesson og Løy Brun Møller er vi fyr trije fyr, og Jutta Linklet røyne seg av fyrsta sinne. Finne kåpa hever vi tja, og i kjønlager hos noen vi havne.
3: Hei!
4: Hei,
3: hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei!
4: Yes!
3: Nå har plakaten!
4: Ja, kanske, men jag har inte för att också det just nu.
3: Vi gör allt själv så.
5: Ja.
4: Yes. Det är vi vill ju kampen.
3: Ja. Så. Alltså det är tjoj. Vi klatt kursen klatten inte och så kurset brej i handen.
4: Ja. Ja. Är det nära? Tänkte du det?
5: Engel,
3: du pointe. Ja. Är du kanske inte vaknar än?
4: Jag drack att jag var med färdigt.
3: Alltså, jag har också känt ett eller annat pruser eller ett eller annat, men det är inte jag.
5: Nej.
4: Så du har en person i klattnedje. Kvämför personer kan inte klattnedje.
3: Det gör antingen politiker eller vindlös folk.
4: Yes. Och förra tajmen är mer sannolikt att gänga vind breje. Oh, leave a breast politiker. Good one.
2: Okay, jag vill försöka att om nu. Stor spänga.
6: Stor spänga.
4: Man ska men hiva in, man ska ha också snacka om, va?
2: Ja.
4: Men sjön vi släppte 20 minuter nu utvart men så vidare allt.
2: Ja, nu vidare allt. Ja. Borde kanske bara förklara alla premisserna här så det sketchen här så
6: är det. Ja.
4: Hej tid, Arm vi för att just sketch now på en vi hissar sketchen är.
6: Ja.
2: Det är alltså förklaring appendix vi faller.
6: Ja. Ja.
2: Att det är också vanlig kabaretting all det att man inte fänger alla punchliner
6: och alla. Ja, vi tar skriva det och inte och kom.
2: Men jag har just några grejer för jag hade ju förra in att det var så grejt
6: som jag hade gjort det. Ja, men det var ju så kvar för när det kunde alltid bli mer grejt.
3: Men tid är så tror jag. Och till to Löv och Jutta. Ja. Linklet och Löv Brun Müller. Ja, och så to Davor Bridgeson. Halti intervjuet til i fjør reisene, så tror jeg vi i fjør og fyrre er reisene.
6: Mm-hmm. Jeps, jeg tror tre fyr. Som da sier, dere er bachelor.
2: Dere er bachelor.
3: Ja, tror jeg som vi tror jeg er.
2: Dette er tre år, ja. Altså, vi har vi i Aja reisene. Og så, men man kan si at da gjør vi ikke alt. Altså, da var jeg mer bra som leker, eller så. Men i år har vi, altså, siden før jeg har vi gjort fall der, så jeg stoler alt det som man kan være rett. Här är jag. Så det är tre förna. Det är tre år vi har man gör allt.
3: Ska vi ta just det här to just kabarett för?
6: Nej, omgång det. Så det är först för jammer.
3: Hur ser ändå du här?
6: Ja, jag kom att känna Dava till att likely ska jag ha ska honom. Och ja, så spurgade jag mig om jag vill inte vara vi. Ja, och kom att känna Louis och Dava i sin en gockedans. Och ja. Så ja, så spurgade jag mig om jag inte vill vara vi. Ta som det är så väl.
3: Hur spurgade du han om hur var vi?
2: Vi var till att Sky här och ta som vi hade två linjer man kunde ha skriva Sky eller man kunde ha hur säger du likelista Sky?
6: Ja.
2: Ja. Yeah. Och jag var skriva Sky någon och just var och likelista Sky någon så vi fick det förnöjelse att släppa skriva näka och så gick det framförst vi en och två vänner kunde ha så lägga ta. Ja, så har jag just spelat det och jag har alltid gjort det spelat det väl. Så ja, så vi tar oss en runt det och var fresh på det. Det är det viktigaste vi kan berätta, man är fresh.
3: Ja, hur säger du ja?
6: Jag också bara att det var a dream come true. Det var cool. Nå, okay. Ja.
3: Du var inte skadad på färden till?
6: Nej, kanske inte. Men jag tror inte ordentligt väl. Jag är uppvaksen till vi kör och jag kan falla hit ett. Så nu också är 18 släpp jag som äntligen prövar det. Av paddlen, så da.
3: Ikke at det er nekka kjelt, vet du, men til det er bare tro i. Hvor er det ikke flere?
6: Ja, god spørning. Jeg vet ikke, vi hadde vi vært faktisk øyelig og sønt av vi, altså vi hadde vært tullet vi, men vi faktisk skulle finne noen folk. Det er ikke, altså ikke så rave, vi hadde spørst en rikv og ånden hei tog i. Alltså också så där G-festivaler och så där speciellt ölsökan. Det blev ju ölja speciellt alltså vad det är vi att man ska ut och ölsöka. Folk tog med ölja med ölsökna. Alltså det är ju ös när det pratar seriöst tar man ner här så är man här att lä ölsökna. Det var ju som att låta tog till. Så
3: ja, tur gjorde inte det över. Det är tog jag krävande. Alltså så där några år. Hur snick orska för och heter att gärna kabarett.
6: Jag gillar nästan ett lorska. Alltså, jag finns med fru från arbete en halv månad så jag kan göra det där. Och så, alltså, arbetar man kvant det. Och det sista vi knar premiären av 2020, då arbetar vi Atlantien. Och då får man en hinföljning in tonläggare och ljömen och ljösmän och finpussar allt. Och så är man i alla ölasökna, men det är alltid att alltså, man är mor på att han går mat annat han har man är alltså det är så stottligt så det är liksom det är dålig mat jag brukar alltså sätta på allt.
3: Det sitter här vi försöker tälte. Vad är det du där baby?
2: Alltså vi hade det mesta skrivit jag bara i just som så. Det hade ju faktiskt varit rättliga gå vart vi har skrivit och jag vi jag när kvät är big vi för ju nu så jag har inte att fällt vidare vilka och det inte någon kvät vad händer så vi där vill jag gå att vi måste skriva in snällt igen. Vi där vill jag passa någon runt halt i faktiskt att lära. Så nu är att rejna där och gärna gästeringar och brötingar, finna bonar och rekvisitter som skulle göras och ljus och paddel och sånt. Och så vänjer jag då. Vi är faktiskt be dem gå och vänjer jag då. Så vi är faktiskt go här till. Det är faktiskt ordentligt gott. Det är alltid något som... Då man bor i Thailand och kommer hem så är det väldigt intensivt. Man börjar skriva in sina ganska första juli. Alltså, så här är vi väl av det. Det här behöver jag bara nu i det. Det är det just över på faltare och plakater. Skriva att jag och klippa mynter till och kan man...
6: Det är bara att det är länge tog i faktiskt förföljer.
2: Välja lite.
6: Välja lite. Det är som gör så att man har ömmat med faltaren i år. Han skulle vara flörsugor upp i lejejöken. Och... Jag alltid tar alltid in något som är mega sålt till att ordna plakat och faldare och sån lutting. Jag alltid det är en stor liten detalj och är tömt här ordentligt väl. Så jag släpper skriva om kvann annan och allt med sort fjäs. Och jag tackar inspiration från gamla faldare. Som vi tar var en gång. Känns sig stark där alltså.
2: Ja. Det där diska där gamla. Ja, det var så coolt. Mm.
3: Det är en avs avbörd att jag stannar för en kabarett utåt. Det är du ganska fänka till det. Det är ju en gammal sivänja som...
6: Ja.
3: Och när jag som tog in en tjänare kommer följt sig. Följ du så avbörd när du som att den är hon?
7: Ja, allvarliga. Det är en stor avbörd man nu tidigare av sig alltid. Ja. Ja, det har hört till. Alltså, det är inte så gott en kabarett. Det har man varit vid. Ja.
3: Nu nämnde jag att det tid här tid att skriva sketcherna nu. Här du så prövat där av scenen, av paddeln. Hur så rikar det här?
7: Helt rikar väl. Alltså, vi har liksom, ja, prövat det och vi talade stort lite. Så det hoppas jag att det är inne i allt.
3: Vad är det som hände vid sketcherna då du först av en paddel och rönt där? Ja?
6: Alltså, är det ofta... Så ser man bönnen och för att inte rikar. Det är en sån köttanke att man börjar ha det här huskat rika inte. Och så släpper man dessutom bönnen med en arbete vid för att hur publikum upplever det här som vi tar skriva ner. För att det är sådja. Och så för att det är viktigt att se vid åren och för att kan man se vid kroppen och sådana ting. Och jag hade också att det är bara så stort. Det är bara så stort att vara ute i paddeln och arbeta vid flännen och rikvå. Och här kommer sådana knutsch huskott när man är här ute. Ja. Det är ordentligt ett sted här som man blir inspirerad av.
3: Ja. Sketsen får flå. Okay.
6: Mm, ordentligt, ja.
3: Men allt som är här där vi är färre av paddeln, det här var ju sånt, man skulle jökna den. Det är det vi, som du kör sig, man finner det här att det inte rikar. Och man följer nästan man är till examen i frihinnan och röjn sitt bästa. Där man sitter skrivande och går och sketch, men man färper sig i personen att lämna. Man gillar inte det, alltså.
2: Det känner vi det.
3: Ja.
2: Känner vi det alltid så att säga alltid.
6: Det
2: känner jag. Man har stolt hoskott och uppgåvan är att förklara det i första omfärg för kvarn örn här i rummen och så i nästa omfärg är ångstfäggnät för mitt latera till det fältet som sitter ute. Det är det som uppgåvan gör. Ja, så vi hade liksom några sketcher från sista arvaren och fyra gästning och till det där jag stolt lite. Jag minns det här ena sketcher för som blev vi att säga alltså är helt som jag så rävliga stoltlig och Jag fick inte tyckna flänna. Vi delade till flänt ganska ett mer. Eller vi flänt ett och kurs i stortlig. Ända vi dropparna. Och jag hade provat omskriva något i att. Men för mig är det nog en sån sketch som bara ert här som är en icke stortlig sketch som för övrigt. Men vi hade vi då att ha bättre. Jag hade skrivit ska nu. Jag hade då bättre sådja nu. Kvädd det här som inte räcker. Det var väldigt frustrerande så står. Att absolut vi inte räcker och inte skiljer sig kvig. Men det är det du vill sådja. Jag ska anta till karaktären för lojtjur. Eller anta till att. Premissan och grej eller man skiljer sig eller man är eller vad det som händer så.
3: Och så är det att vi vant vi att huskott dör i förhållande till att det kanske är ett ordentligt gott huskott men det är ju det ska bara lycka och helt lite till så alltså vant det där man dräpper något i förhållande till
6: ja.
2: Det är en ymsa faser helt enkelt
6: ja.
2: Och jag hade, man ska bara ha hjärt och börja med yes och så börjar man spegla att komponera det och finna det av kvartalöga som ska bli det ena får man nästa tagga några avtjur så jag kan nu ge det här eller vi ger inte det här och ja men nu tar sig de uppbörd igen alltså jag har ju också haft en sån som en uppbörd jag har också haft en sån som
4: som en hajer på en måte, og det er jo jævlig stått litt. Det er fantastisk å slippe tvattel igjen hele måneden, og at arbeide vi tvattel nå, og hva er det vi gasser inn i en fløske, som andre folk kunne gjøre. Så jeg, det er mega, mega hyggelig, og fantastisk å slippe å gjøre det. Og slippe å prøve det, for sånn det kommer folk ikke. Altså, det er fantastisk.
8: Ja, det är ett privilegium att släppa att göra. Ja. Jo, då hur ser vi att arbeta till det senaste det är intressant så viktar.
7: Jo, vi tar med ja, så gott som kvant det och tulla och jag vill arbeta väl så här man flända ner och det så jag kan öva och nu då är fallet där allt det som är vi är skrande som vi tidigt sen då tror. Ja, och så hade det börjat ordla. Ja, det är ordla gott samstarv. Alltså och vi kör härsta eller så vis. Och så är också för ännu mer intensivt nu den nästa veckan.
8: Du ska finna bonar nu i ta. Det är ju chatlar någon till färra eller för att jag leta åtta för husgästne.
7: Vi tar vi chatlar någon hukte dankron och funn jakkors och så vi två som akkor ska det rika till kvät. Och så akkor ska jag liksom säga mast och eller så vis. Ja. Tjäs till och sånt. Ja, så det är ju allt livet här. Men det är allt här.
6: Just att du då är det.
7: Ja, jag lade om till att säga mockor då. Ja.
6: Men annars är ju tjattlaren han fotler i bönan och klävon från ja. Per och Paul, jag vet inte skröj det här åtta det skrejen. Här är sådana kläder.
7: Ja.
6: Så här finns det möjligt. Ja.
7: Ja.
8: Ja, men spännande är det näka som vi rör oss annars vi har ju mot undanfärden har. Jag vet inte att det kunde vara paddlaren eller...
6: Jag tittar på omkring att han formatet vi är sinds analys bättre att vi är tröj. Här ska man bara börja huxa sinds analys till att... Alltså, så till slugan i tog jag för att är paddlaren och skifta kläder så kanske man har just en grej på sig ur till här stövna. Nu är vi tröj och där må vi täcka härifrån. Och så här vet jag sinds just synder näkra bröjdingar vi tonlöjkar om och så har det förskällt i arkvart som att spela tonlöjk och så där. Ja. Men alltså sketchen är den också like eller samma inte samma slä.
4: Jag hade grundligen jag den äkta samma som ett vi har en tonläggare och så har vi en några jo mynter som är producerade av Arden. Och så vad när man kände jag ganska det är bättre till man lär några kvart år alltså och de tar sig dem med att fänga på en tje för att jag tar komma in där. Och vanande för att folk ska fänga där alla. Så det, som sagt, med all man undervärderar alltid hur grejt man kan göra det. Så vanande gaskarna är kanske något bättre men annars alltid framåt i grunden känner det samma. Och skiften är ju också något som tänker för att vara mer intensivt att huvudet tror
8: jag. Till för att rena tjockar?
4: Vi får rena tjockar, ja. Men vanande är det inte något som folk får att uppleva negativt. Alltså.
8: Och hur vill du bli till äldre? Ta bonar och titta vill jag skriva ska ju såna ganska är syns sånt här sast ganska är snart. Men alla för gå ett när vi processen och om vi kapletten som helst.
7: Tack för det.
4: Tack för det.
7: Tack.
1: Ja, det är väl för Koba som hej vi i Golden och Sjönlager husen och här heter Jan då Bridgeson, Louis Brun Müller och Jotto Linklet och vi vet att hej tror ju för att ta sig av kapletten eller så kapletten i arm.
9: Sommarmorgon.
10: Att vara sammandrottare i sommarmåttene fra HR.

Tøyr spalte sammen fra 1988 og til 2021, men det gjør det spørre til dette øyne holdt større hitter Rose of Cimarron, og kom i 1986. Og et øyndrykk hvor sangkuren av stand 20 minutter, vi der var horska var fyra av Tøymon Balkeren. Vær påkå, annars Rose of Cimarron, og prøvna lea en kvinna etter hver, Rose Elizabeth Dons, kallet i stånd, levde fra 1884 til 1905. Og hon var en, ja, det stender at hun var en søvelig kvinna ur tog amerikanska Wild West i 1905. Klockan är 12 minuter över halvkon 8 och vi kan nämna några händing 16 juli och 1872 tar vi norske polargranskaren och ja, norske polargranskaren som var just nu var första med våra solpolen Roald Amundsen fattar han då ge ta flåfärg han var ombord och att datten är i Ysäve under 1928 och Amundsen körde 6,5 år gammal. Og det har vært nekt også om hitan som har vært veri og nekt vår i Europa og i sommer, men det har vært også nekt veri sommerkulte, kunne vi sagt. 16. juli 1903 var 9.4. frostmarsje og i Myjulandet, og et kultasti var ta målt 16. juli. Og 16. juli 1903 var danskur fotballt og rakter av skakande henting ta 8 landslige spelare døy og i Flåvann Lokko tar vi råd ved til herning av spela en venningardist, ta flåfæret at nyr i Øyresund stått etter fra fyr i Kastrop. Og så Verda Bruce Springsteen og et sommerhit fra 2000 og Shea, Girls in Their Summer Clouds.

0: Ja, det var Connie Francis. Klockan är 20 minuter och i 8 och så har vi ett samband vid Weberstona och imorgon är Knut Simonsen vakthavande. God morgon, Knut.
1: Ja, god morgon.
0: Ja, solen ska under i havn. Hur ser det här stas i morgon?
1: Det är akkurat i havn och norrätt nu är det mest som blar himma. Men annars så ligger det mörsken nog så länge man är kastanen. Faktiskt är det morgon i det mesta landet nu. Och kanske helt lättare västanfyrre, men här låter det om man längt om man fjällt. Estan till oss orat när här rösten är några klottrar sen. Hittar jag klättrar en vevmynd av Akrabeidje. Jag har varit av klostru i Johan, men nu att den norska fjörs.
0: Så det är sälja, norran fjörs, ur havnen som du säger, och norrätt och rätt. Jag ser ålden sast.
1: Det är till en sån arriva i skogloften som är från norra Eströtten, Strömötene, Köttmöck, Oje och så ikke nøyde jeg hver klart vi kvart og kvart i mjørsten, og så stod jeg sånt alle i Skalafjøret. Ja, her som tid sitter i havn er det nok klart, men vi er så kjær av Arjaland, og så er mjørst kjær av også. Så det er nok så knuskart.
0: Ja, og gå så verre det er brennet det, så annars.
1: Det er litt låt med svestan, og så det er ikke noe vinter til å flytte ned mjørskan. Så hetta vera lei vekkre ta nekva denon, ta så ta sjølene kjem fyrir seg og fekk fram at, så for å latna litt sent. Hittne det han vera fra 12 og en 15 steg, men her som sjølene fra meg at, og undan 18, her vera ganske løtten oppi, ja, vi vant opp med 18 steg.
0: Ja, så lykka.
1: Ja. Hetta vera mest vekkre til vi ta en sødna farsten til kvöld, ta hakkan oppi utenring, og da vil det være et frukslåt oppi 8 meter om sekunden. Skutje eller halskutje, men framvis mjørstje det gøstende. Men natt og tid sitter i havn under natten. Så under natten er vant av at det vil være helt klarere, og uten natten og frøparsmorgen alt godt vi har. Og i morgen, det er hittende natt, 8-12 stig, men så da 4. part morgen, så er det alløy som i det, ganske helt til salg her. Opp i en 16 stig, det her alløy, her som det var høytast.
0: Og vekker i morgen, vi er en ekkert det samme?
1: Det er vi alløy det samme, utninger, og det låter helt salg her, men som nevnt opp i en 16 stig, annars i røver med til 12 og 14.
0: Ja, fint Knut, vi høyrer stator i morgen og tar ferdig ved oss nye tosa om vikuskiftets vekkere. Takk for i morgen.
1: Ja, men tjør så.

0: Det var Laver, svenska duetten Axwell and Ingrosso i 2015. Og etter leget til Katlas 4, Sun is, eller The Sun is Shining. Klokken 22:30, nuttjo. Og i Gjørskvaldi hei Ola Søko Kauru, fest og venngjengjena, og hun var i lærere skolen og i havn. Vi har støttet Asbjørn Berstelsen, Kauru, og ja, god morgen, Asbjørn.
1: God morgen, Asbjørn.
0: Ja, hvordan jeg var det nå i Gjørskvaldi?
1: Jo, det var jo lærere skolen hatt noe mer spekkfot, og det var om det 300 sanker her. Det om at det 300 som tilmeldet hos Sver, og det var nok man klar over, så det er ganske oppe med til 300.
0: Og hvordan gjør
1: du? Det er veldig opp i høttene.
0: Ja, hvordan gjør du nok vi til?
1: Jeg ser det nok, så kan man si at det er veldig mye til det her, og jeg blir så spent på han, nemlig hvordan jeg skal komme og svart, og jeg gleder meg om ikke jeg vet, sånn jeg Jeg har valgt det, synes jeg vi gjør.
0: Hva er den aldri vore og sangarerne, eller er og sangarerne, Rui?
1: Til det er, den største parten er det som man kan kette den gode gamle leikeren, det som er og år etter år, og har vært nekv, fortalt at det er nekv kom til man gjør alt, og hos nekv til år det er, og det er stått det. Men her er også ordentlig nekv som er til siste fer, og nøkker er helt unge, så det er til ordentlig stått det.
0: Og er det da folk som man kjenner ur sang omkvarven, og nu også ganske særlig at de inngro?
1: Ja, det er det. Det er aller fleste synger i teoren vantlagt. Og noen feir som ikke ser det, men jeg gjør det til aller fleste og det er og kvarsanger som man vil si at det er til innskjøk.
0: Og hva er nøklunda ja, det bort i midtelen kynene?
1: Nei, det kan man ikke si, men det er helt vanligt i korverene. Da er kvinner bedre om på her. Og nå har vi kanskje med de har gjort det, at man skal skrasette seg, og det er en parstyr, at man skal ha noe tøll, hakk tøll. Og jeg snakker hvis det er ikke var, og det er nevnt det at det var å syska tvortringer er og kvinner og en tvinger menn, så hundra sopraner, hundra alt der. Og så er det halvtrus tenorer og halvtrus bassar, så det er dette mektankør. Så balansen er ok, det er ikke ovanlig at det er flere kvinner enn menn.
0: Og hvordan er det at venje er et så størst kør?
1: Det er fantastisk, det er ordentlig så slett. Det er jo nærkere møvløkker, altså det er 400 vanser vi var om, kan man si. Men man ska bara då så tar 4 månader och så tar man det största kör så är det som det största leo och det är fantastiskt bra första tona av det är det kör öl av alla körs för det och folk syns ju av hjärta och är klä och smutande till simpelt så läckert alltså.
0: Och det har gått i Atlas Grånna och Jagnon?
1: Du tar väl målet som är jag har kommit jag någon alla sanchen har vi sitter sin 8 sanchen och som går ut så tar vi mer och vi kommer jag någon alla 8 till lika akkur brått i och sanchen så vi det känns sånt och som är så färra att göra för allt vi till till nästa vändning där vi tar var förra vändningen så tror jag rätt där så det ska nog gänka vi kommer jag någon i sidan kanske en 50% av programmet under Jörskvalt.
0: Og hvordan mener du at skrajen blev mottidgen av sangkaren?
1: Jeg har alltid, altså, at det som jeg snakker vi i TV var ganske positiv. Det er ganske sin drøvelse. Jeg er ganske mer rytmisk kørløyere enn det som jeg er ved over. Og det har jeg så skjønt i atter og i programmet noen, og høysen i stilen noen som er fra Sintja. Det er ganske, derfor ganske løy av Sintja. Örvse än det här runt affären är och det ska alltid ösen, det ska spekla för det här som är kul att göra och det gör vi nog först där.
0: Jag går så ta Örvse månader då?
1: Ja, jag har ju en rytmiska kul och bakgrund och det här aspektas i maktan som jag tog i syri och till lånen som jag lade fram.
0: Ja, og hva taler jeg var jo vel skilje, Atar?
1: Det var jo allmyntelig av alt, det er alltid jeg også her. Altså, du skal jo fortidle deg til jeg er jo 300 sanker her som alle er vanlige synger, og det er jo et vel akkur.
0: Ja, det var som sagt första vänjningen är och några tillägningar som korsen skulle göra ställde du?
1: Ja, ja, alltså vi får nu i halvt vi att arbeta tillfärden vart länge och sankar nu i köknen tillfärden och kunna för ha hemma fyra kan se och sånt och nu för ett år sedan i halvt vi att ge ett till gåan till like så ta till det jag vet på den nästa vänjningen där.
0: Hva så fer du et slukt kvöld annars fram og spør du tatt et saunast første fer som i utgjørs kvöldet?
1: Ja, det fer så liksom fram at vi begynner jeg sin tjans, jeg legger på ytter bare bort klokken 6, vi vant fra klokken 6 til nutjo, og så presenterer jeg Gårdsambandet først, jeg var velkommen og noen praktisk ting, og så fer vi til gang til programmet, og jeg tok det ur en til andre, jag började med första sanche och så blev det här sort häfte. Vi höll en sanke nu och tog det simpelthen ur en till annan. Och så betyder det också att jag har makt i arbetet på. Så vet man när man kommer och kommer allt. Så tog vi en och en sank och arbetade lite sin event och omkring sank som vi höll kökna som är sin latter och sådär. Og anker brukte den lydsen mer tog i på. Fram etter ferd så tror jeg på samme måte at det som vi doer til ferd vi lagt i vår, og så det som er sin tur torsførere til ferd med ordentlig holdt via vennia og terspa og svart.
0: Ja, som er Sanger Skelman, Sintja, og hverjon er i ærer kan du så selv velge skilje?
1: Ja, det tror jeg treter vi tar man når jeg spurte av her kjøløyere i Ølasøk og Kjølund. Det är den första sangen som skriver en salmer. Och så är det den näst sista som skriver en torsdag. Och den sista till tjejsangren. Och så omframt det så ska skrajen vara omlöj en halvan tyma. Så tar trutcher, eller tar bajer sist och tar känna tjejsangren väl. Så det är kött och lätt av vänja. Och hit kan så täcka långt tyma.
0: Ja, til det var fyra vänningar som sagt när sjönas dit attor.
1: Vis vänning attor sjönde dag. Och ta sin jävla attor i tror jag tog mig.
0: Och jag skulle lära någon att det är om man så kan se ut så helt alltså det är det inte rum för flera.
1: Nej, kanske man skriver ut det jag är att nu är fullt eller så kör det fullt och det blir inte att tecknas långt. Man ser det väl så snart. Att när jag kom en satt nu och så är men det är simpelthen rum plåsmangler så jag vet slapp nu. Nu det är det som släpper vi som jag har meldt sig.
0: Ja, så mot det är gott att lära någon.
1: Ja, jag har meldt vara nöktor och spett.
0: Fint oss Björn Bertsen, tack för att vi kunde slå på tröjen, tjatar och ja, bäst och ett nu.
1: Tack för det, och tack för att du måste ha.

0: Så, hey, hey. Jag ska bara
1: stå. Hej!
2: Hej!
1: Vad är det som skjedde?
2: Jo, tack som du är.
1: Jag är aldrig kommande än, så...
2: Ah, ja.
1: Men välkommen.
2: Jo, tack.
1: Det är inte helt livet.
2: Nej, nej.
1: Men det här blir någon annan till.
2: Okej.
1: Så här blir det några mindre träd här och här. Och så en textrum med. Så börjar det lite just, men... ja, det är sånt minimalistiskt. Här är en hel video förresten. Så det är inte helt livet än. Men det blir en sån helt stort och kört motorfilmer här inne.
2: Under ja. Under trapporna eller
1: ja, jag vet inte. Jag försökte tänka på sitta här i trappan någon.
2: Ja,
1: och så vi filmar här. Ja, jag vet inte, det är helt några gamla trappor.
2: Ja, som inte som är lucka för.
1: Ja, akkurat. Jag har inte bara brukt plåser som bäst per tiler inne.
2: Och kan jag förstå hur så där när inne?
1: Till jag har mynter, motorfilmer och så är det motorfilmer som jag gjort. Det är faktiskt en värskatlan från när Bertner Masters uppbyggning. Och då hade vi uppgav att göra bäge, film och mynter. Men jag är det mesta mynta kvinna. Så det är mer som bara sort eka. För att skapa en stämning och så ut. Men det är luknande. Det är faktiskt samma som mynta tycknar. Men bara komma till lus eller så. Nu går klipper där och så. Men det är bara i minnen 2 minuter. Så är det video.
2: Alltså tog du till bacheloren i Italia?
1: Ja, i Rom. Och så för det till Paris till Masters. Så i Rom läser till... till att photography and new media och så specialiserar jag mig innanför fashion, film and photography och i Paris. Jag vill till ordet Jennifer Mota Heimen. Så, ja.
2: Fortell oss inte om, ja, när börjar vi Rom? Vad på Sverige att läsa här?
1: Det var fantastiskt. Alltså, ordentligt spännande och jag har alltid ordentligt gott att jag kom i ett nytt område och möta imensk folk som har imenska dreamer och jag har alltid man lär bara ordentligt av att möta imens kreativ folk. Ja, det var mest brett utifrån alltså fotografi generellt så vi slapp på att dra någon i imenskon genren så det var alltså ja kommersiellt det var dokumentär ända med att alltså allt det hela och helt det var väldigt spännande att jag kunde röjna det över i flottet samma vid öron vid öron ahon men i allt alltså jag såg igen eller hur ser det ut så har vi attla mer innanför möta och vi är mer tilltrösten till alltså projektmyndigheter och mer att han vägen verkliga myndigheter och sådant.
2: Och så först till Paris?
1: Så först till Paris.
2: Ja,
1: ja det är kanske som hur ser hos Sauron och i möta hemma
2: ja.
1: Så det här var ordentligt spännande och det här gick allt för kött. Men så har man gjort sig och här är jag i ett år.
2: För det har jag gjort du är? Alltså skolan.
1: Ta alltså vi var kasta ut lite like, allt möjligt vi skulle arbeta en examen vid det flashen och var lite locker skulle arbeta en examen och till dömes vi var till möta viker examen och så skulle vi joina street photography på Tammatan så att isna teacher mint there a runway för minskar möta brands och Iranic emist vid isna har fria kamera till att göra ekna och så lock för en urgen så man har isna gjort ödlun, så man är som ett team samman. Och så var det till ändaliga projektet, det var eisne fria karmar, simpelthen. Det var att ja, två kröv till er att det skulle vara också innanför möta. Och så skulle det ha varit tutning för oss personligen. Och att det samma så för jag bara inte ihåg som för er. Jag kan inte glömma för er och det har inte heller inte att göra. Jag får ihåg vad betyder jag för mig och till självande mot heimland och jag har alltid ens när jag bor utanlanda nu i 4 år så börjar jag att huxa redan om vad jag märker hem, vad alltså är hem något fysiskt eller det abstrakt och vad betyder det eller så att säga. Och så, ja så för jag sitter in och i alltså förskommentarna och för att huxa sin sys, okej vad betyder något för mig och i förrigen till att jag alltid tar man er utanlanda så ser man virar mera mentarna eller den första kulturen eller så där så att han är utanlanda till att ta i bo här så då det kanske inte sitter att vara så att vata. Så jag blev ordentligt ahoa för jag gång till vi också förrest och så kom vi in till Holtefolka Sackner. Så det är ett center, detta projektet är ett center innanför Holtefolk som du särskilt minns någon.
2: Det är vilken fråga en gång.
1: Ja, äntligen. Så jag har faktiskt långt kläder från Maj-Britt Marjanar dötter. Så jag helt henne kläder var perfekt till det som är attla i mer till vi mynte någon. Og alla myndene har henne klær i. Det er ikke imes klær og så hørt. Og jeg har valgt at jeg bare hongt her rundt i rommet noen, så man kan suttje at jeg ikke er klærne ved synner av mynden noen.
2: Ja, vi suttje her mynd av en av jente som er ui, så er her, hva skal man si, nett trotsjene?
1: Ja, også hørt.
2: Ja. Ja. Hvordan vil du løse disse trotsjene?
1: Ja, da du og meg brukt nok nek, men en ordentlig hål og stør bunten trotsja, og så hever hun vujer ermer og...
2: Og så er det ja, for helt opp i nakken.
1: Ja, rella skekler.
2: Sånn hette han, nesten.
1: Akkurat, ja. Så om hun eier henger på hand av maten og høtter noen veit en slett, det er godt for hun ikke eier. Men jeg slapper å spille klærne akkurat som jeg vil det.
2: Så trotsja hun henger her, og så ser man myntene, og så er jentene Yes. Og i førjon?
1: Og i førjon.
2: Ja.
1: Jeg kom faktisk hjem i desember, januar, til å teke myntene til disse verskattlene. Annars så er jeg jo her i Parisa. Og det var veldig spennende, og jeg er en utfordring ved veksjonen. Altså, jeg mener da, dette her teamet som jeg har haft, og modellene er alt her var knoklast, så jeg at det har vært virkelig vært kult, og det har vært kæve, det har vært regn, og særlig noen mysker, altså. Hatt det sore? Jeg var veldig spesifikk at jeg ville ha stappet grått.
2: Ja, jeg liksom ligger hun som pisner litt til å ta i ordene til at det skulle møtes.
1: Ja, jeg vil gjerne ha et sånt noe som mistest tema, eller hørt. Ja, og...
2: Hvordan gjør du det der?
1: Altså, faktisk er det ikke høyt som man helter. Man helter at hun er klintret mega høyt, men det gjør på illusjonen at jeg har klippmyntene. Så det ser ut som hun ligger bare midt i gråten nå. Men jo, hon var röskat klintra upp och lukade av alla synter. Men jag har också sett henne särskilt i förrjön. Och vad säger du mot Paris? Det här var det hon kan säga för att stappa gråt och säga.
2: Kan du säga till dig att du såg myntna?
1: Ja, alltså. Jo, jag har alltid det. Det låter väl att.
2: Och är den där jättan?
1: Att här är en ursore. Ja, jag har haft imiska modeller. Jag har lömmat sig en här i den här äramänden. Her har jeg et ordentlig team. Her har vi Oslo Breit, Hjolta, Gjørst Har og Vidoruto. Og så er det en regnhild som er Gjørst Sminko. Og her ligger det med Strødjan, som er av myndene. Hun ligger her. Ja, så man kan ha en suttjes inn til Tia. Den
2: er målende kikkeren, tror
1: jeg. Ja, jeg tror den er 18 for her. Ja, hun er ordentlig massiv. Hun er et Thompson.
2: Ja, ja. Og har her, jeg vet ikke om jeg husker skal. Jeg husker noen vekkere, eller noe som har hatt den.
1: Ja, akkurat. Alltså som är helt roligt och spännande vi håller för att till er att till några mysigt. Och hovflag är för helt i flott. Tror jag att jag kunde... Ja, alltså, jag kan skapa det som jag vill. Alltså, och till er att det är dejligt. Så jag umyntar mig bara att så läser jag håller för att ut. Och till er inte rätt att skaffa det till. Men jag är bara för att få de första kommentarna så helt jag att det kunde vara skick vid hotten och mer att jag har lutsat.
2: Ta i två fast vid myntor.
1: Ja.
2: Arbeider du så eisende ved videosetting og så? Selv vil jeg først og fremst jobbe med videosetting. Nå vet jeg ikke om det er just det her. Det er kanskje ikke vært nøyert. Det er mest inne man gjør det her. Ofte når man snapper og så.
1: Ja, faktisk akkurat den her mynden. Her har jeg en videosassistent. Så her har jeg et blitz faktisk fra synet. Ja. Så ikke av kameran om et videos fra synet. Så sørste her jeg skulle kunne komme. Här då. Så sen tror hon och hällde till här uppe och sånt. Så, men det är inte imest att ångna är det nog så komplicerat att göra uppsättning och ångna är det ordentligt simpelt.
2: När fick du AHA för att ta myntor?
1: Jag har alltid haft AHA. Jag har alltid det här. Pappmöjen har alltid varit AHA men bara som en hobby. Och så har hon lärt mig hur man brukar kamera här från hon aldrig. Och så är det faktiskt bara helt jag från härifrån. Jag har alltid haft en gång till kamera.
2: Ja. Och hur du tittar några minuter är du först att läsa till det?
1: Ja, alltså jag har det faktiskt till väldigt också stabilt och allt mitt liv. Och så är det bara vuxit och vuxit. Och jag fann det av att jag checkade gläser att till er min passion. Alltså till er det som jag ordentligt bränner fyra och något som jag inte ordentligt bröjtest. Alltså något som jag alltid vill göra. Så jag valde bara för att jag fullt nöjda.
2: Ja.
1: Så ja, här är det. Här har vi ett Majda Kävamänder. Jag var i yngsta med Orlan Ekva få en kravabinder. Det hette Ivan också skeg. Så jag tog sörsta. Hon har varit bytande kult. Och i sådana tunna klävån och sånt. Men jag är så glad för det att det fick det. Det har varit en ena dagen. Det är en arn i fjol i Attelparus. Så var jag kravet. Så jag lejpade ut vid en här modell.
2: Det är snägg är modellen eller av anledningen man ser av den modellen.
1: Nej, det här är faktiskt det samma modell här och här, men jag spalte nog snägg vi heter konceptet om hållt och folk, att man inte ser hållt och folk, så tog släpp med axeln så läs ut anledningen och till dem är här så särst anledningen men till konta. Så till nog så nägg alltså inte alla men det är men det nägg vad men det här lömmes allt är sin till kont och där det är sin mer mystiskt. Ja, det var kanske att landen vi tog i.
2: Är det här, jag vet inte om du nämnt det, men är det här enda projekt du tjatar?
1: Ja. Ja, det var enda projektet. Det var skeg att visa där nere. Jag visste det i Paris, till en framsynning här. Visa det folk som omgade jag säga eller hörst om förr jag förr. Det var nog så spännande. Men jag vill inte ordentligt gärna släppa visa det här i förr. Det är allt. Det är en mening att det handlar om förr att visa det här i förr.
2: Du säger att du finns vi flera chanser innanför myndatöket. Det här, jag vet inte, det här kommer under ganska list, ödelförande uppsätt och måta. Men är det här som är du säger det, AHA, heter vi måta?
1: Jag har alltid det. Alltså att häva, att skapa en heim, eller så att häva en söverförtäljning ut. Och jag har alltid, det heter jag editorial photography, eller fine art. Jag har alltid att jag syns det här med AHA. Färden till så ja jag har det här är det är så spännande jag är en bror av fotografi och alltså next lö av fotografi och mer damer rallanek men till er här är vunnit att bitcha mig så alltså så läs ja är så kategorierna ja
2: och kan alla då så nu framöver
1: ja så nu är så är det verande här i Paris och så rör jag att finna akkurat, altså man arbeider her og så rett, innenfor hetta, rønner jeg at arbeider til å promote designer og sånne ting.
2: Hvordan vi måter bløven og så rett? Kan man bruke
1: ja, altså jo, ja, helt sikkert. Jeg har vært jo i helt enig tjej i lakser, møter bløven, bare etter året, så igjen, jeg blir jeg i skolen i Paris, så det er veldig ordentlig intenst, vi tar Men då kanske här står vi att runt att finns mynten här ute i magasiner och så där. Det är helt säkert en möjlighet. Ja. Det är väl det som håller oss fram vi.
2: Och så är den här framsynningen så öppen framtid och då söker. Då ska man klamra in i allt, ja.
1: Nej, det är faktiskt ordla stort. Det är bara ja 15 till 20.
2: Ja.
1: Ja. 16 till 18 vid då per dag.
2: Så det är bara hela veckan.
1: Syns den?
2: Ja.
1: Ja. Men jo, men det är dejligt att lycka väl.
2: Ja, men allt det bästa, vet du.
1: Tack för det.
3: Ja, det här finner Gopa och vi är inne i galvunnen tja Tone och Fritz dator myndlista kvinno. Klockan är 14 minuter och i nuttio och nu färre vid höjren spelar nuttjan förreskan sank. Han ojtor nu och bäst på allt det första period var som nuttjar. Och det här är Rasmussen i synkor.

Klockan 20 sänder jag nöjd ur tidskriva och vid spela och en timme vid lörstära. En stund så vant och hävda till att höra en sang till att kunna hjemme skriva så äntliga nummer är 224-00, 224-00. Och vi tror att första bönna vi är här i Västeren nu till är så gott vevor vi gänga runt och ordna till sönast och örendene är en system och en skall kiftas lejardägen kunde du så spalt sangen 1000 och öjna nått. Og jo, det er kunne vi, og det er vi honom vidt færre et brev i.

Ja, det ikke vi har kommet ur skaken her og i Møkkenarskita, og hun har servet gjennom kaffemåndet og i sølene, og vil du altså fein høre få oss det vi annerledes. Så vänder vi datter till det före ska jag ha varit en serra gåantur i Lübeck. Kunde du inte spalt sanchen om Lorelei? Ja. Jo, han färre vid att höra och till Elin Brimman-Heinesen och att Lipetom och Sintjöspela. Musik.

0: Hej och välkommen till Nästa vi.
1: Hej Anna.
0: Hej Svanna.
1: Så stannar vi här.
0: Så stannar vi här. Till något nytt.
1: Till något
0: övrigt. Ja. Jag har glätt mig hos dig.
1: Ja och jag.
0: Ja, hos dig vi tog det. Nu är
1: Jeg har vi haft øyla nekk forskjellet om en høtte.
0: Ja.
1: Første vik, når vi har vitt av arbeid. Og det blir øyla spennende. Og jeg har gledt meg å komme i gang. Så heter ja, bare nekk jeg ser frem til.
0: Deiligt.
1: Stort litt at prøve å arbeide ved salerhelse, og jeg synes ikke annen høtte enn er vånf. Heter en annen måte jeg teker evner opp, og vet ikke det.
0: Det er jo mening. Og i dag skulle vi jo eisne nesta vi spennende evne, som at missa foreldre.
1: Ja, det eisne et alvarslet evne.
0: Ja.
1: Og øyla nekv tema og vi kjøfter som Jessica Altande, kjøtt hjem som missa. Og så da, sjålande eisne eka sorg som helt jo eisne eka som vi alle mennesker opplever til eisne en parstra av løvnum. Och kvärt är så att sälja vi har missat föräldrar.
0: Ja. Äldres charmera vi också nog snick vet det att nu är 22 och man hör om omkran och hur ser hur man alltid spelt sig så missar föräldrar långt nu och så så för så där ek vi sitta höra om. Jag vet jag bara ofta huxa om hur ser det så.
1: Ja, och att jag har sig skrivit några som nettopp överskar ju yngre man är resten och överskar en resten av löven om. Och föräldrarna skulle gärna vere her til man blir vaksen og eisen er det her man her det naturligt at missa deg så hva henter det her man missa deg alt for tølja
0: ja og i det så har vi jo eisen en personlig søve og faktisk skjønner meg og ta en personlig søve til Alexandra Johansen
1: ja og så får vi da ta så vi salarfringen Løyv Høystedt Horsdal om ta en lukka som ta faktlig vinklen
0: Jeg held bare vi skulle få i gang.
1: Ja.
0: Gjør så vel. Hei, og velkommen, Alexandra.
2: Takk for det.
0: Kan du greie nærmere frem til Kjolva? Da bør vi.
2: Ja, jeg heter Alexandra Johansen og kom jo i Klagsvik, og jeg er en kjører gammel, og ble livet av min navn i 2024, og siden da har vi arbeidet av røktere i Klagsvik.
0: Spennende. Vi skulle jo ta seg en syndrom sorg i det, til å tog mest mamma dine. Og jeg husker egentlig at jeg bare syndrom du da.
2: Ja.
0: Og for å syndrom spole tøyne, syndrom etter til hvordan din oppvøkst det var sammen med mamma dine.
2: Ja. Jeg har haft en relik av en oppvøkst med mamma dine. Mine foreldre ble fra selv til jeg var 8 år gammel. Og så flyttet vi ut til om jeg appa, at han er. Bo så här några år. Egentligen mamma så köpte jag en gammal hus och renoverade det själv.
0: Wow.
2: Jag har det här. Så kör hon syra syndrom med henne. Ja, vi bo så här några år. Och ja, det var för det mesta bara jag och mamma min och syster min. Jag har två äldre syskon. En syster och en bodja. Bodja min är gott nog 15 år äldre än jag. Så det var redan jag har så vidt rutsar.
0: Så du har ikke lykket tatt forhold til pappa din?
2: Nei, ikke mamma min, men det ble bedre så gjerne.
0: Ja.
2: Ja. Jeg hadde bare stått til at mamma var min trikløyde og gjøkken alt. Hun, jeg har ikke lært meg alt, og lært meg hvordan jeg skulle være, eller jeg har ikke lært meg hvordan jeg vil være, akkurat med det. Jeg hadde alt som Och som kände Anna kunde säga det att hon var helt ljus för öll. Och var alltid eka vid öll utan att hon tog sig om det. Och det gör så störst intryck av mig. Och nu.
0: Det är inte det väl.
2: Ja. Tyna att hon har tagit det här till mig. Och då har jag livet upp till det som hon var. Det hon kör i mig.
0: Ja. Är du bruk för att lycka att anta?
2: Ja, alltså.
0: Ja. Ja. Nu är vi lika efter dig.
2: Ja.
0: Lika komna. Sen du nyra gör en efter.
2: Ja.
0: Kat plattade till mamma att du inte gör det samman. Hur svårt tycker jag? Gör en stöver samman.
2: Alltså hon arbetar redan ikk, för jag försörjde och hon öll. Och jag gick ju i skola. Så jag höll bara om kvällen när det var det alltid vid alla var samman. Och vi spalt på årspel. Det var alla de jokkor som vi gjorde. Och syster min svämre redan ikk. Och vi var alltid vi till kappingarna här och faktiskt oss till vänningarna här. Och vi var just nu Utalanda. Kvar för det var kapping Utalanda så för vi. Och hvis jeg var, da jeg var yngre og gjorde utrådt, så var det nesten alt vi her, som hun forfår inn at la seg her som det var.
0: Hun stod også i linjen og er på det. Alt
2: du. Men enda jeg svebde av forskvinna, hvis jeg mye føler hun er så okay. Som hun svebde. Wow. Så hun gikk før henne i dag. Da jeg var høyt lyd til faktisk tjekk folk og skole, så bjør jeg mamma frem til å gjøre alt. Altså, jeg helt bare hun kunne gjøre alt, så jeg bjør henne Och bjöd henne fram till jag lukade mycket att det skulle vara. Och jag minns en affär att jag säger att mamma kom inte bäga fasta landsbollar till och tilltäck som var skolan. Och jag säger hon tog så väl och alltså, det var det bästa fasta landsbollar när jag dör och allt. Och så kom jag hem och säger det vid henne och så säger hon alltså jag var omkring att bäga fasta landsbollar för så jag sa, no, okej. Skilta eller så som har varit svalt har vi så nästa dag så är hon bara fast landsbollar. Och det var det bästa där. Så jag hade bara att hon sett så här för att hon skulle göra det så klarar jag det. Först var hon som skulle fortälla henne att hon inte kunde. Jag hade bara att jag i största stund nu så som hon säger hur ser hon är som värd som personer. Och
0: jag kan ska skriva en värd för det. Eller ja.
2: Ja, som hjälper att hon var en superhetja. Faktiskt kom till allt och kom till allt och spryga om allt till att hon fann allt jag vet.
0: Vad har vi tycker bästa minne samman?
2: När vi var yngre så var vi redan ofta i sommar hos Aoi. Och om mamma kom från Aoi så vi la ju alltid det samma sommar hos och börjar ja, nästan jag vet inte hur lunch är kvar sommar. Och här får man så det var du.
0: Fjörna? Nej.
2: Amöl.
0: Amöl.
2: Ja.
0: Varst du gått här i sådana?
1: Nu tar jag ett och syta. Så var det, ja.
2: Ja, vi kan inte om man här som vid ödl och om man var allt vi. Och för om man har fänkat sol eller fiska eller också så där. Vi tar oss en om torturan nu vid ödl så vi är till jävla tacksam för torturan nu.
0: Så är det lika några ting som de kan samlas om äsna som...
2: Ja.
0: Det är ju helt enkelt ett förhåll som är perfekt. Kan du kanske sätta sig inte mer år och... Ja, kanske hinna syna medaljerna.
2: Ja. Jag har kanske inte alltid velat sätta år där, men... som flesta tandlängar så kommer jag just nu ändå allt den här som är... som helt helt var så sträven och att det var så sträng och att jag bara slapp inte. Så jag tyckte att jag skulle vara där när vi klantade med locken. Och jag just bara henne att inte övrig är på så där blev det när vi klantade vi kvarst. Och jag gjorde det så slett inte nämnt för henne att vara som så uppgårande mot henne jag tror att så det var en hörtur för jag kom bo här. Men jag visste jag lyckade väl att jag alltid kunde föra till henne. Till att kjolt för att jag hade klantrast och allt och jag var ordentligt sett så kom hon in och gav mig ett högt läm och säger att hon var gav mig att lycka väl. Och jag visste väl att det var harsht för jag kunde till. Och det var harsht över unger. Så. Ja. Alltså jag hade bara till en väldigt viktig person att säga då. Att min rysel jag sa dig. Men att tre personer och så får allt jag kunde vara.
1: Och kanske är det männen jag ser i männena lyckas och har lyckats stå en tydning som de jag ser i.
2: Ja,
0: det är alltid. Det är alltid männen mina gåvor vi kommande.
2: Nej, jag har alltid pratat gjort det mer naturligt att öppna upp och tandparsten av förhållet någon. Ja, jag lyckas väl. Om jag var ordentligt sträven vid henne så kom hon alltid in i kameran en pep talk och säger att allt för att vara okej. Så jag har alltid upp och ner till henne som vi tötte. Så är jag glad för det ärende som jag fick vid henne. Och kjölt om vi klantrar så hade jag lyckats vara det bästa. Det är vissa saker för han förankar vi.
0: Ja.
2: Det kan mycket gå strax om det var.
0: Så blev hon värre fyra. Kan du fortälla sig om två gångerna? Ta där började jag gänga hinvägen.
2: Ja. Ta började faktiskt att hon började den värre husen ut. Så följde hon en sån här ega möja. Så här, men hon helt omgått att det var nära gällde. Så hon var typ som direkt lacknan. Och det var inte för en faktiskt vi sist vi tvist en ögon tjur. Här hon faktiskt i körska i kärra näga. Alltså till det jul och hon la för det mesta så ofta när den i kameran hon tyckte att hon orskar släcka rösa sig upp. Eller att göra med att eller näga. Och det var ju svannigt för henne. Så ja, så blev hon förrän till lacknan och fick sig för skrappa i tvisten i januari 2020.
0: Hvordan var det her og utsatt her?
2: Altså, jeg hadde ikke at det gikk opp for meg på denne veien. Til at hun var alltid typen, hun sa alltid at jeg slapp ikke vinne henne. Og vi tror faktisk på at det er så løsende til å gjøre. Så helt vidt alltid hun forberedte for å skrive til å si hun. Og hun brukte alltid sitatet til Pippi. Ersom hun hadde ikke bra for, så det skulle hun nok forklare. Så da tror vi at folk er fast på.
0: Så den her hadde en positiv innstilling?
2: Ja, om alt. Kjølt om alt var bare negativt, så kom hun virkelig positiv.
0: Hver oppleving har vi særlig sett sin spår til det her?
2: Jeg har alltid den tog inn på en ta, altså på en ære når hun fikk seg for skrappa. Her som hun var ordentlig våg, det så kjente jeg noe slett ikke. Og jeg sa på en høyt ære av sjøen av henne, som en sider jeg vil ha djupt. Det at jeg sa at hun ville meg ikke gjerne med norsk, han var bare ikke her. Kroppen vill inte samma som hon. Och alltså vi visste på när vi också var gällde till att hon värst han festliga och glia. Alltså var hon glia, men alltså inte på samma mat att man visste att också fyllde.
0: Och hur ser det så ut ta det börjar jag komma tättare på att hon ja, inte ska bli dunkel.
2: Ja, alltså hon säger hon gav det där. Att hon nämnde inte näka för Jokon. Och jag alltid var så mycket ung att jag vill köra sig där min yta. Och jag alltid syster mig inte och grann när vi vill ta. Och jag alltid syster mamma gjort det för att syndra välja mig. Hon fortalte inte med näka för att hon skulle till och grann inga eller också. Så säger hon bara att hon skulle lycka och också då. Runt till syndra välja mig för att du. Så det var en rädd stor kälkert han så för mig.
1: Visste mamma att hon skulle dörja?
2: Jag har alltid måste ändra någon, ja. Men hon säger att vi har kunnat få en affär. Eller näka. Men hon börjar som häva. Så inte mer djupare samtal vi har kunnat vid Jana. Och börjar som börjar så att vi skulle klara dig om. Och vi skulle göra en nas till att vi lantar oss rätt lite syskne. Ja, så blev mer till en att säga till att hon får affär.
0: Hur så var det här vissa samråd när vi är henne?
2: Alltså det var rätt dåligt, men allukavall så visste man det synte att träna med att jag ser farväl. Och, men allukavall, jag alltid var så ung och också inte ont att jag var bara, jaja, alltså det började ju en sjuk att hon kommer ut långt, men hon kommer för sig. Ja. Alltså hon var bara sjuk nu till mannen. Och
0: det är stått du.
2: Ja, och vi fick just en video just till Jörskorna att vi kör en rigga i. Och så knappt jag. Så var allt bara så lite sprött sig. Och hon får nyer. Och vi finkar bara inte att veta från Örgrun. Och så knappt jag får jag veta att hon kommer hem. Och vi vet inte. Hon får veta om 5 år. Jag vet att hon kommer eller inte gruset. Får inte veta här. Så tycker hon nu 50 år. Så tar hon. Ja.
0: Hvordan värst du är till hon döje? Eller?
2: Ja, jag vet att tatt av semmeren til mammaene, og vi tror syskene vi gjør.
0: Hvordan sier du farvel, Vianna?
2: Ja, så faktisk er jo vant det som er helt av hver, så sier jeg faktisk til frisør.
0: Ok.
2: Ja, og så ringte de etter meg, og sa at de måtte komme til henne nå. Og da var det ikke langt kontakt, Vianna. Hun la var som vilt. Og orsker ikke ut til å snakke eller noe. Og ja, det var jævlig hardt å komme inn til. Och jag hade vi sett det här i några timmar. Så tar jag någon kväll. Jag hade faktiskt inte för en tag. Jag hade sagt att jag inte orkar näka. Men det hade jag faktiskt insatt att detta var det största. Jag har alltid på allt det där oklart nu. Det hade jag förtrångt att sån ägg. Och jag vet inte vad jag som har tjatt någon. Jag som bara för.
0: Ja. Det är okej.
2: Ja. Men det är som... Alltså hemmen bra

0: Alltså jag alltid bara att han tog en vet inte minns bara var jävla när folk alla så. Och han var jävla tog en var jävla hör. Att han.
1: Care puppet du inne med den att ta.
0: Alltså ja, det blev så skilt det var så ung. Ja. Så var åtta år gammal och från var vi till honom vi alltså vi först bara vi tog det chatta där att det bor till honom eller något där men vart det då blir ankt och sårt men jag har aldrig att han mamma för då kan han ära. Vad är rollen som man säger?
1: Du bor, jag bor då hemma ta ett la värst ju.
0: Jag bor ju hemma någon som mamma. Vi tar ett bo. Vi är nog nu se.
1: Kusse avskei misserin tekar familje.
0: Vi har alltid att mamma var som så lojm i familjen. Alltså tar man tar sig med alla familjerna. Och att hon får så för en egen relation faktiskt just nu. Eller onkar är slukat att ta långt som det här var väl för. Men deras bara, alltså i mig skulle folk tackla när sådana stöv. Onkar tänker för oss och onkar ordliga tänker runt om. Men jag alltid att sysk, alltså vid syskene blev rädda tött att han har. Bara som inte tog ordliga initiativ till att vara samma vid honom. Och han är ju sin egen, eller han har sin egen familj. Så, men han brukte rädda när jag var samma vid honom. Och det var det som mamma yngste. Så jag alltid vid att bara rönt jag liv upp till det. Och jag vet att vi tror jag är rädda tött i det, faktiskt. Och alltså, jag har två mamma på att göra som jag är så rädda tött vid nu. Familjen är så tajman.
1: Hur ser du till av researchen att du säger att du visst kan ska locka sin av och köra det skiltet eller att det kanske inte var tydligt helt att hon skulle dödja. Hur ser du till en 18 år? Hur ser du till?
0: Jag har alltid att jag var inte uttryckare i överallt eller övrigare. Jag var rävlig och faktiskt. Jag var ödlig och innaverna och alltså, hej, hon kunde köra skiltena. Så det blev bara ödlig. Och ja, jag var inte värre än jag för mig själv var. Och flottade jag snitt att han. Så jag fick så där när vi andra huggs om bara för att inte att huggs om det. Så jag att du skulle också ha distrahera mig.
1: Räggat att du såg på ett tuschpunkt att du såg över i USA regna eller?
0: Ja, jag hade bara att det var sådana kväll där som jag bara satt och grät och huggde ett mynton och att visst jag som sås och inte vara. Ja, jag kunde ta som det. Och att leva och göra. Ja.
1: Och var det så kanske jag sen tar att du uppsökte hjälp? Eller?
0: Ja, det är för faktiskt. Jag var jävla trött en kväll. Så checkade jag en tur ut i grov. Och så satt jag något där. Och så var jag så varskratt. Det är alltså, ett gångkurs. Och jag var inte så att mamma hej vill jag ta det. Det är inte gott ut. Så skrev jag till en mail till Beran och spurt om eftersom vi kände att skulle skriva jag var så kunde hjälpa mig. Och dessvärre och faktiskt det är nätter på en av vägen att jag vill till gärna. Jag har hört ett syndrom Beran och kände omkring som jag inte så vi gjorde en runt vid att prova skriva till dig. Det visste jag lägg för att jag gick ut på. Men det faktiskt var den bästa outjourneyn jag kan tjäva tidsen. Jag blev med tidsen vid öppnade armen för att de nödde och bara fick de folkens som ville och som inte ville någon annan att hjälpa mig för att kunna ha en daglig dag. Och jag bara hade ett rum här som jag slapp att lufta ödlen utan att vara dömd eller misskilt och att möta folk som jag har försökt att säga mig som jag har hjälpt mig extremt negv. Kjalt om du vil jævlig hørst, hvis jeg hadde hørst at onker for en tjøkta samme. Jeg fikk gøre og gøre hjelp, og det har jeg faktisk nesten alle, eller alle ærene av at jeg har det godt og kan åpne opp mamma, og alt for løpet som er bedre. Og jeg er så glad for å bedre den, og jeg gleder som om alt det som de gjør for Jonny. Og vill jag språka inte med mig kan till att se att det är okej att spela mig hjälp och att jag är 100% vid mig att bära visst är det svårt är ja alltså det är svårt även in jocken än kört inte att vara fyra här nu så faktiskt har vi helst kunnat själv.

0: sen Arne tog samband med Berant så är vi helt klara där, men som där vi bara ångte ta så vi de kommer ner, men till sen och ett upp även en chock.
1: Hur ser det här vi ju i ett sort? Jag skulle kunna ta som det här, men kanske jag styrna vilja och jag navigerar ut i.
0: Ja, så början så tog jag helt initiativ till det att det är helt lösning av det här lästrave och harst att ta som det. Men eftersom tar man så arbetar över sorgen så är det man vill leva gärna och kunna prata vet om. Och helst eftersom det är närmast att jag mer till oss, det är närmast till henne. Så eftersom det är rädd och alltid ta sig av Jankra så måste jag känna till honom på samma mat som jag. Men där kan man inte, att det är inte orska eller vilja. Så ett åra kan det följa.
1: Jag kan ska ta mig nästan. Öll är ju sorg och på imiska mat är det så visst.
0: Ja, anker för sånt där och bara att ska vi köra när jag kom där. Och anker är som är ganska vill lite mer ta sig när jag mår om det.
1: Men du säger att det är olika blivna synder bättre till att ta sig om det så. Men det är ganska ena synder ringt.
0: Ja, det är ena synder ringt, men jag är lögn i alla fall rejält ofta att som ser också minner om henne eller och bara kom på ämne. Det är alltid bara att jag köper akkurat att ta oss om henne.
1: Hjälper det så?
0: Hjälper det inte med i alla fall. Jag är alltid rädd och lite.
1: Hur var mamma du inför det?
0: Ja, jag nämnde att hon som var min tryckklöjtje. Hon tar passar. Som...
1: Alltså, ja.
0: Min israella väg och så går hon var vid andra folk. Så det är som röjning jag just när jag var där och visar henne på nästa kärlega. Och färre ofta vet att det är min jomänna. Och det är rädd och lite. Så jag är alltid absolut. Och folk kommer ut till min en och är som tas om henne. Bara folk som möter det gott nu faktiskt. Och ser att hur så fantastisk människa hon var.
2: Så tror jag att det är en mat i att häva henne och tjata.
0: Ja.
2: Och hon kör här.
0: Ja, absolut.
1: Kusse har din sorg brøtt seg gjennom togene?
0: Jeg har alltid selv at sorgen brøtt meg totalt. Altså, jeg får fra å være forskjellig over tannhanger til at... ja, og jeg visste absolutt ikke alltid det, men det var det. Til at knappe jeg skulle bli vaksen, faktisk. Og at arbeidet vi en så større sorg gjør på oss ved et menneske alltid. Jeg følte helt ikke alltid at jeg som huxa är lika som mina vinkoner tar. Som på så sätt att jag så har alltid bara tankar gång den kommer rösten bröttest. Att jag följde mig bara när jag var som vuxna och att det är problem som jag helt för så stör att ta var bara så peka lite till mån till. Och jag har alltid bara att allt bröttest. Alltså, ja, jag flyttade ut där jag var här chans och hej Janne, jag var också om östen ta och här som kanske men jag har aldrig hört det vet inte, ta också om också helt annat och här som jag ska också om att jag ska betala lag i hända mannen och man får liv i skolan och får man utbyggning så att det är klar med och alltid bara att tankarna kommer här än att vara en unger rebelle teenager som är värre är den och ja, jag huxar ju om ting som en agenare går man kanske inte ordentliga skuld till också. Men det har vi så funnit en helt relation och på allt. Alltså jag har lärt att eftersom livet är djöken i henne på en kramata och eftersom jag har lärt att hon är vimmer i ödlen till som jag gör det självt om man gör det fysiskt. Och som är minnsliga och att det är pepptakande som effekt är varje yngre och som ber av mig faktiskt alla dö utan att jag faktiskt också om det. Så minns jag allt jag också som hon har sagt för mig. Det glömmer sig när jag får veta att det minns mig om henne. Så det gör bara också för mig att jag får det gör också rätt. Och eftersom jag känner att vi inte finns när jag tar samman och jag inte att hon är värre. Och jag kan också tänka som jag har haft bruk för henne. Men jag har lärt sig att vara tacksam för det att hon är som vi finns.
1: Tusen takk for det, Alexandra. Er det helt det? Ja. Tusen takk for det, du får til å jobbe.
0: Selv takk for det, slapp.
1: Kan du gjøre det, Klim?
2: Det var godt.

0: her hørte vi Alexandre greia fra.
1: Ja, og at det eisende så godt døme om hvordan alvorlig det å missa et forelder.
0: Ja, hvordan det kan overske.
1: Hvordan det kan overske alle parter av løyvene til enn. Og hvordan det er på en eller annen måte stekker opp og tog gjør seg enn at han har. Og at det eisende teker tog å komme for seg, og til å komme seg helt utspærer noe som henter.
0: Och att själv om man kanske kommer fyrt sig så släpper man aldrig helt av i sorgen.
1: Nej, men sorgen blir vi av er kanske en parstra av löven om tjejerna.
0: Jag blev kusir själv har rakt av samrunde och följde jag sin egna kus är viktigt att vara fri henne för att att det här var en mening och tog som ja, i allt gjort det sig lite på en annan måte.
1: Ja, akkurat. Och det är vi är sina henne är lösningar och så har mamma sina vissar ännu det är. Och på en annan mat och sånt ändå hon är här kroppsligt. Men till reisen är också lövgivande i att höra att han personer.
0: Helt säkert. Men vi skulle reisen till det färkliga sjön här med.
1: Ja.
0: Och till löv, höjstid hörstel.
1: Ja.
0: Ska vi bara se det igång?
1: Ja, låt oss komma höra henne. Ja, men välkommen Luf. Och där får vi att hosa center om sorg. I att jag ber att det är helt fyrst bara att säga syndrom till själva.
2: Ja. Så jag blev utbyggven som salafrönkare i 2014 så har vi allermest arbetat vid Pötnum och Ungon. I Badna och ungdomspsykiatrina och Kjostövå och så i Beranum vid Pötnum och Ungon. I sorg och tar familjen. I det arbetet är inte vid utgränning, vidger och samrövån, men med landa vi om haktöl, alltså om bötten och ung och trivna. Men nu tar jag för oss om bötten och ung och sorg, så tar jag själv sagt ut fram i någon röntgen som Sala Frinker.
1: Ja, och tar vi oss om sorg så är ju öliga när hänt i matan vi skiljer sorg på, kan man säga. Det sista 20-30 åren är ganska särliga. Kan du säga center om kanske det här brötingarna? Hur ser det vid sådana sorg i det här emot eller för?
2: Ja, jag husar att det här husar vid väl övervise om sorg än man gör det för. För helt man att efter så länge att tog så var man livra sörja och kom vidare. Det var man ofta, då säger man om att man kom och gör någon när det avvisar faser eller så. Och det också man övrigt ser att vi tvittar att sorg kvarver inte. Sorg är inte något som ska täckas bostor eller något som man blir livet vid. Man kan hellre säga ganska sorg till varje en parsa liv någon. Tjock och människan. Ofta tar vi dem som ett otroligt härst livskår. Som vi mer och minne, mån. Nöjast att lära oss att liva vi och bära i djöken och livet. Och det är ganska tog man ofta kallar sorg som kärlekans priser.
1: Så sorg är inte näka till näka vi skulle lära att leva vi till näka som blir livet till ganska en stor moner.
2: Jag har också till den största monen som då du spyrs med oss på rungen att mamma och jag ska lära bära det och leva vitt och tacka det vissa och tog man annars ger i livet.
1: Ja, nämligen. Och det så tar så vi om sorg och imorgon till bötten ung som har mist sin förälder. Kvar imorgon är det nå, ja, är det några månader, kvar imorgon är det ju att ha i bötten missa, bötten ung missa och så tar vi vuxen missa.
2: Ja, jag har också inte att det är några avvis uppskrift upp av sorg. Det är inte så att ut på en avvis av maten. Hvis man bare skal også ha brett, så også at sorg er alle de tanker man har, alle de kjensler man har vel opplever til jeg misser. Et eller annet man bensjen for jeg misser. Bøyesorg er jo en slag av sorg. Og ofte er det en stor rolle ikke ved tanken og kjenslen. Det kan være en ekvislig stressstøve, et eller så. Og til særlig første togene er det ganske ølige. En stor rolle ikke. Og vi tror ikke at alle er imeskere, og det er vi alle mennesker og tilbøtt med unge eisene, og det er imesk og reagerer eisene imest. Så det var ikke lagt å si at såleis og såleis i sorg, eller hva som er fastnar som vi tåsa om i Johanna. Hver vi tenker ganske etter tørs til dømes, så kan man si at somme teg ganske gjør til dømes ytl, men ånder akkurat hinn veien gjør stil, så tver atler imiske reaksjoner, men boar pura vanligar. Og men ånder ganske eisne gråta nekv, og ånder gråta ikkje, og ikkje at vi rett et la skreft av gråta, et litt eller annet vera vi har gråta, eller la vera vi har gråta, og som tås og nekv, og ha nekva spurningar, og blå vi at spyrja og tåsa, og få det godt av å tåsa, vi ånder, men ånder mara bruk for hjem. Vi gjør okkur aktivt, sammen vi omkron som de har det godt sammen vi ja. Og så reisen til at alle hendinger som elva til sorg reisen imeskar. Så reisen imesk og sorgen blir jo alt etter hva det er som hender. Og hvis man også som bøtten ung, så reisen tenkte jeg at kvønn badene misser, kvosso, om det brottelige eller ikke brottelige, og nær, hvor skamalt badene gir, og reisen selger hver annen i rundt om badene, i gjerne en tann som de misser. Og jeg som er ordentlig vanlig til at pendler i midtelen av verusorgene, og så at livet vågjere. Affære av verusorgene, og så affære fra dem svare kjenslene og pendler i midtelen, at du er frem. Så det er ordentlig vanlig for bøtene av virkelig, en av løte, og så spille og tegne pauser fra sorgene, og omkringvekene kan skal samle det i seg orsk og ta. For løte så er det bare ordentlig kjett, ordentlig ytterlig, lønnsjøst ordentlig ytterlig. Så det er ordentlig vanlig at skifte midtelen.
1: Og tyskje så er det noe bestemt vi skifter som gjør at det er at man til bare en parste, en turlig parste av sorgen, at man flyter seg etter og frem ordene, eller inn og ut ordene.
2: Jeg er også faktisk det ordentlig viktig parste av sorgen er at man flyter seg ord og ved ordene, at man pendler midtelen til at man och det gärna vill ha va att du sånt i marra och minne mån och som är mäknade bättre än annor men vi vet faktiskt att det bötner väl raskare än vid vuxna till att färra oj och utor sorgsna och kon sagt han svajja nej vad för bara på en där i mitten att spela och ganska bra glä och så att ber du sorgsna
0: hur ser det ser det vis man missar rätt för äldre mamma sina Alexandra den personliga sövan som vi tar och hon miss mamma sina. Hur så upplever man det hvis man är ung eller barn?
2: Ja, det är också otroligt individuellt hur man upplever det. Vi vet att det kan vara mer avgjort för dig som missar en primär omsorgande person. Eller dig som missar brottliga och ägstna säljer ganska för dig som missar en äldre här som du inte var vant.
1: Ja. Ett annat som jag blev upptäckt av att du säger det är att man kan faktiskt söka flera slö av sorg samståndes. Det nämnde jag att vi bor i sorg som täcker till att sova i synare och medan till dömes visst det är ett längst sjukförlöp så kan sorgen faktiskt börja och är den dagen kommer till dömes.
2: Ja, och det är relativt nytt ting eller fenomen att ta som att en parts av sorg äter bor i sorg eller sorg är eisen bor i sorg. Och bor i sorg mest är bara till att sorgen börjar längt och är man missar och i det här har vi sån ekva vidare möjligheter att det rättliga nekv av åkken och eisen jag har bött med åkken som lever i bor i sorg och i nekv var. Och här är vi då att det är färre att missa. Men boja efter att missa och vet inte när och kvart och kvose och allt han ovesan hon är rättliga tung att bära att känna ekvån och jag skulle inte undermäta att jag sorgsna hon är minst lika stor och ofta större gejsen ja, alltså kontaktgejsen bara till dem som man är förälder som kan vara krabba mig eller det kan vara Alzheimers eller också liknande. Här vi vet att det går späckliga och hvis det är Alzheimers eller demens som det är en ung och på en ung som är ett ungt förälder till en sjuk som det är. Och då vet man att det ofta kan gå när kvar och man vet att man missar otroligt stivost och man missar parstare att vi personer man är så god vid stivost så sorgen är nästan imisk. Allt efter kvar man är i till processen.
1: Ja, nettopp.
0: Hvis man har upplevt stora bojusorg, hever man så långt och sist, tar man så misser, eller kan det en räka en härst?
2: För som är så kan det vara en latte. jag missa tror jag har liv och är så extremt stressad nu så länge att vi och för honom blir så nervös.
1: När ser man när flyttar det sig över och blir ut lockar här som vi skulle vara sälja upp med som eller att det är något som det unga ganska komma strujas vi och ett mat som är ut över. Det går så en vanlig sorg.
2: Ja, det beror vanligt att ha en rikva imskonreaktion och första långa tojina och det kan till dem vara kroppsliga reaktioner som till dem så har vilt bort någon. Det lär inte jag finna kvult, ganska i sövner när jag avskaver och mäta listren. Och som man också är om det är känsliga reaktioner så är det en ordentligt nekvar och imskar men det kan vara allt från våra bänken, ytlor och tjättor. Og det er snurlig vanlig å ha tankemelder og store bare for å nevne nækere. Men det er snurlig vanlig å brøyde ut for, og som kan skal isolere seg. Det er kanskje at du som er platt og tømte over å gjøre, og kan skal selge seg om vi gjør, og lade være vi er ferdig utriv hvis det er bøten, eller ja, for så vidt er vaksin. Og som jeg nevnte, Johanne, min andre av tørre over å se om vi gjør noe at men det er noe som kan skal i bensjen for å være ensam utla. Och alla dessa reaktioner och väl flera att säga att är pura vanliga först och länge och togina. Men ofta så bröjde sorg som tog en gånger. Hon blir örvise. Och också vi är en flatta så är vi tog en utgärd gränsdelen som ju är rör tog att och inte äta samma som är den. Och så är det att de allra flesta. Sorgen kvar är inte, men det är faktiskt nästan bara imponerande att sucha där man arbetar med böten och ungdom att de mäknar vi tog in att tillpassa sig till de allra flesta och leva vid sorgna bara vi äknar hjälp med nästan vi hjälp från familjen eller de som är runt om det ja. Men det kan vara avbjörande och mer avbjörande för som är som nämnde Johan ST som är en primär omsorgande person eller brottliga och nöker har nästan upplevt också som har sett sin spår som kan överska dig. Om reaktioner håller fram tillräckligt och tär som är öliga, som roligt och takotiska. Om det håller fram länkat och man vill tog in det naturligt att du kan skaffa odla vad sen vi gör om så att man tömte väl och är den. Och vi tog in det här som man kan ska tömte och platt det göra. Så kan det vara gott att leda sig hjälp. Och det gör den här kanningar av akkurat när man brukar för hjälp och inte. Men man vet att det är också de 20-15% att sorgen är så intens eller komplicera drick eller vad man ska kalla det att bruk kan vara för hjälp. Och sorgreaktioner är det som jag har nämnt. Det är bara väldigt långt intensivt. Eller så. Och jag också den särliga månen är när man inte får fungera i sin genstej. Det här ganska man...
1: Den stora månen är ganska till hos funktionsnivå är.
2: Ja.
1: Och nu tog ju arbetet vid böten och i sorg. Kvät är jobbsam, kvät och hos... Ja, jag tror att jag arbetar vid böten och i böten.
2: Ja.
1: Det är syndrom till
2: här. Ja, och... Vi sa det för en gång, vi arbetar också i mest sådana här.
1: Mm-hmm. Jo, det känner jag vet.
2: Men jag kan svära på ganska att jag har alltid tutningar mycket.
1: Ja, gott.
2: Ja. Ja, och det är också att först och främst det rullar tutningar mycket är röjna att skapa en goa och trygga relation. Här i badnet, låt han inte tåra över akkurat som det är. Vi ödlund tog som det är nu ena för innebär. Att jag också är sin uppgång att ha ett för mer tag i att sitta vid sin böten och göra röna skapa ett riksdag. Här tar jag tåra sig ett år att jag som är så svårt och som är så förbyringt eller är skilja. Och vi kvar så har baden helst år för det som är svårt och ta också jag omkring för när jag ganska, alltså börja till att bruka spelterapi eller teckna eller också liknande. Så har jag bara som vuxen att det är ordentligt viktigt att tåra våra samvete. Det är det som det är standard i meka sträve och det är inte allt som tårar till men det är också till en av våra främsta uppgavna att tåra våra samvete. Och det jag brukar för att visa sina känslor det jag brukar för att vi tar sig vid dig. Och det som har hänt och det som är trobollt och det jag brukar för att vi svärtar spurningen. Flera böten har en ekva spurningar som vi har unga spurningar men det som har jag brukar för att vi svärtar dem. Det har brukt för att skilja det. Men självande ska allt vara tillgängligt till det här människors stöje och här som teger. Så det är också ordentligt viktigt. Och om du gör uppgavna i sin värre bara, som också kan det svära en slugan spårning. Det får man ofta. Du är eller tar för spårningar att svära på sommar eller bänt då. Och också svära man så en baden som ständer förstår nejen. Och jag är också helt inte att man kommer till att inte kunna svära eller bli ett tag som också annars. Så det är okej, okay, spårningen kommer ofta att om man får möjliga att. Och i kvart så har också jag snitt att det kan vara väldigt gott att du fela om akkurat trea ting för att få prata igång. Nu nämnde jag teckna och annat, men det blir istället att göra lejr eller gänga en tur eller också helt annat som gör det lättare. Att lära kunna annan att känna och lättare att ladda upp för det som är så ringt att ta sig om. Och det är inte bara någon som trövar så väl att sitta i en sofa still och prata så må vi ju tacka hatt för det. Och jag snäder att huxa allt efter hur skamligt på att ni är grejer från att ha stöj, kvad sorg är och hur kan det så ge ut tog jag att och till nekvir fytter animationsfilmer och nekvar fytter goa böcker som det blir till att bruka till det och jag som ofta inte är som man ganska som man utser till att ta i ett baden eller en ung person och missar är föräldrar så missar det ju ofta en parst av hinom föräldrarna i togärskaj. Vi tar för LG och är snyggt i djupare sorg och grepp. Då är det också att det är väldigt områdande att det inte bara är vattnet som kommer till samröret eller till terapi, att det är det som är runt om vattnet och hitt föräldrar och ser föräldrar som. Och nu spår du är snyggt om att vara bölte om man som vattnet långt och mist. Och jag möter öron bötterna i bölte som har upplevt och sluknande kan vara väldigt gott. Det är alltid många eller hinna i börsen och inte upplever akkurat det samma som dig. Och om man har akkurat det som tankar eller känslorna utifrån inte sen. Så kanske är det också som man känner att det från hinna som är i börsen. Och onkel känsla som man kan spekla sig och i onkel år som man inte själv behöver fyra. Det som är hänt men som onkel annar behöver eller det som man upplever. Men när vi är i börsen så är det inte fyrt. Och det ska man nästan virksomheta till att lägga för nekv. Men det är nästan som inte är till det. Men de flesta som jag har haft i bölten som är kommande bölten känner sig att vet. Men jag är ensam att landa i sorgerna. Och det också jag kan vara ordentligt gott. Jag vill nekv uppleva en kämpig ensamskänsla av att jag kanske inte känner någon annan som har prövat. Eller uppleva något lycknande. Och vi vill ju unga nu som människor vara ensamma och bara kunna vara sen vid onkel som prövar också som Luigi's tog som tog över kan vara öliga, ledjande. Förstås man inte inte där för någon annan eller sin medmänniskor så visst att säga så som börskar lägga er det ofta är bara att skapa ett tryggt och gott rum och så facilitera det som händer och komma vi husgården till att vi kunde ta oss om men nästan är ofta att husgården som kommer i en slugan bölje så jag också att jag ska låta här kanske mer i en slugan bölje det skapar väl ofta rummet och ta gåa själva.
1: Kan vi veta om hur sorg kan brötas?
2: Om böten är lojt eller tar det missa så skiljer det ofta missen övrigt än tar det er vaksen och för helt småböt så kan det ofta vara sånt overligt det som är hänt. Och nu går lejta när jag börjar vi efter sin mamma eller sin pappa. Och det är ordentligt svårt att trista då så oma. Men hvis det är helt små så blir det oftast inte för abstrakt. Det skiljer det inte och är lite. Och halda ganska att det kommer att men så lär det så stiv och sägs av sin runt om. Och att husen det får vita för att den vuxen som är runt om dig att at det er så, og at det kommer ikke etter, og så lærer de stivest av tog. Så de blir litt eldre, så skylder de at det er ikke noe som jeg kan gjøre, eller jeg finner ikke mamma eller pappa. Og så får de stivest av flere kognitive forelegger, og kunne begynne å reflektere om det som er hent. Och tar vi får ta funktionerna och göra människor stöd så och om man är miss så är det lättare att bli stora för framtiden. Så kan man skilja liksom, det som är hänt och man blir reflekterad om kapitoida för mig och som familj. Och några har jag sin reaktion som så blir det att hjälpa till när man är hemma till mamma eller pappa eller manklar era. Det kan ju vara det som är syskon. Och som blir jag också ordentligt om vad andra hoksa och halta. Och det tar ganska sluga väl av oss och ödlån hur det är väl att ha det. Att det blir lösen till äldre. Men som sagt, det är inte utvält. Men det är så lommor runt för mig att säga att sorg är en livslång tillgång. Och kommer och fär, attor och attor, i bild och kökning löjve. Och sånt så, för det är först i årene, och så är det i nästa i årene. Så kan det vara årstävren. Det kan vara föringar det är eller högtöjer. Så tar man vill konfirmera vår, eller för präck för livet i skolan och tar man för ganska mäka. Och böten, kjolver och sånt. Sån stor ting som händer i lövnarna. Och tar det alla vanligt att sorg kommer att du. Vi får lära sig inte.
0: Ganska just hur man ser att ett liv ni har föräldrarna eller de som är så där man om man själv vill köra det.
2: Ja, och ofta är det sånt jag vet att mamma eller pappa åt jag vill ge. Det åt jag vill en parsa och snöra.
1: Vi får säga tusen tack för att du kom, Lou.
0: Tusen tack för det.
2: Själv tack.
0: Här hörde vi Louv kräva fram.
1: Ja, kan du se upp till när annat att du hörde Louv?
0: Særlig at det vi hvordan imisk sorg alltid. Eisen hvordan hun brøyder seg, og hvordan alvorlig hun
1: Ja, og det er ikke en rette måte jeg ser ikke på, det er ikke en skrive måte jeg ser ikke på, og at sorg skal lykke imisk ut som alt mulig, eller millioner ting vi tror jeg vil løpe noen. Og kanskje til en parst av eisen at vi er i sorgene til at fevne av den parsten, at hun ser så imisk ut.
0: Ja. Men det var jo egentlig at jeg fyrt, ja. Og verster har vi det.
1: Svanna Jakobsdøtter.
0: Og Anna Johansen.

0: kun vi dava tøyende nu, og så gjerne sånne mersestøyen til røyar vi har en tøyende. Klokkan 8 kommer sommersendingen sommer bøyte, vi dava tøyende klokkan 3, og etter teg sender vi der og sending og røyne om Johnny Cash. Og en tøyma satt ni etter tøyende klokkan 4, kommer en temaplata ur platobarrene, og hun reser for Back to Black vi Amy Winehouse, en plata hun gav ut i 2006, Jakob Magnussen er lagt det rattes. Klokka 5 har vi tøyende, og så gjerne etter sendingen Sanger ur Møyne Løyve.
1: Hun lærte første Sanger ur Hånden i 2014. Men henne er første allmenne sangframførsla var langt som smagjenta og liko liko leia.
2: Nå sier jeg så lute bat, spjalla seg, sleng på sjøye.
1: Og så gjerne hever hun lærte jokken Sanger, og jeg snir er Warner Falkog. Og i dag vil er noen sanger ur Sunnoløyve, Ester Kristiansen, og i dag klokka 16.05.
3: Hver tekur byruna fra ter.
0: Gunnar altså legger til rattes. Vi da tar under klokkan 6, og færre så gjerne jeg sendte Føbalt til å være Distin og Conference League, og i midtelen Wuching og uslenska Lie Stjernan. Og Distin vil spalte i Klagsvik.
4: Gester i kommande Ragnarok finska Tarja Turunen. Fyrvrende åtta kvinnan i Nightwish aktuell vid tutsjende solo utgave og søgne Frisen Noir.
5: Hi everybody, this is Tarja Turunen and you are listening Ragnarok with Ragnar.
4: Ragnarok i kvöld klockan och in och 20.
6: Terrassovika tja fråga. Vi tar 25% i avslottet av alla terrassolju hesa vikna. Eisen säljer vi 20 liter av betongmaling för ena 685 kronor. Spär heilar 400 kronor. Tja fråga av Holsi i havn.
0: Och nu är klockan 20 minuter och i halv god natt.
7: Omkvarvistovan vidger framvis omsøkn om å sette opp nødgjør vindmøller i huset her. Fær parstafella i vindfella i huset her gjøttende svær, atlanen er ferdig gongt alt for i eit.
8: Gongst som atla, så standa der nødgjør vindmøllene oppe i 2028.
7: Og landstorsmøren i Utanrygges og Fiskevinnemalen leter vel at nå følger og Sør-Korea to som tattar i handelssamband.
9: Ta bäge långt ner av så kan det gänga kött öst att det kommer till att göra avtaler om tottfrasse och sätta en frihandsavtal.
7: Nu är ju vindmiljerna som efter attlan skulle sättas upp i huset här höska bättre till förska väverläge. Det är Boje Bäcke Jensen nämnda former i parstafällan om vindfälla i huset här vånar att nu är ju vindmiljerna komma upp i 2028.
10: Til årsjafunden Jasev i var var kundgjørst at parstafellaget, vindfellaget og husarija hei sendt omsorgen til omkvarvistovna om at tega nyer til 13 vindmøllnar som sev hos standandje. Atlanen sujani at sette trutja, nutjar og større vindmøllar opp i husarija som nekk betre egnar til først vevela og omkvarve. Omkvarvistovan hever enn onga nyestøv i gjørst i malenon og skriva til kringvarpe at helskanga negger manar og nokre endalig nyestøv av vir gjørt. Ta kringvarpet spurte Boabek Jensen, nevndarformann og i parstafellan Vindfellaje og husar hea, hvordan han opplevde tilgångtena via få omsøkningene godkjenta, sværa Jan Solais.
8: Jo, jeg halte tilgångtene hever veri positiv. Fra elvætingar rett litt noen hever man veri ser åpen for at diskusjonene vi okkon, la tega prate vi okkon. Det blir godt samstarv. Vi har lett en oppdaterer omsøkning, et eller annet brøtt omsøkt. Så bor jeg av dette elvætingar rett litt noen. Senest var det øyla kjøda sværa, så vi drokna vi kjøda sværa. Vi tar gav under og hever en gav oppleving av prosessene.
10: Hvor atlanen om omsøkningen om at tega til gamle vindmøllnar ljusar i a nyer og sitta nutjar opp virginjina møte?
8: Ja, så atlanen fer gångbarna vegen. Gångst som atla, så standa der nutjar vindmøllnar oppe i 2028 og byrja framleia ta. Og til framleia så mykje nek at sev kommer a spæra om av 30 millioner i olje. Så det är väldigt gott för strömbrukaren om detta vill inte möta. Det är inte något som kommer att kosta för brukaren, men helt för brukaren att spär.
10: Kvad är attlanen om du får noktande svär från omkvarvstående?
8: Ja, om nok sånn ser så har vi den helt ære støve, og til her har vi ikke tidsjø

0: på förhand. Men så måste vi för att värdera kvar vi så kan göra. Så är stövan en helt annorlunda än någon är det. Och till fortälja som jag säger nu kan vi så göra, men toska en stor avgör takas kan man säga.
1: Bøjebæk Jensen, nævndarformaur i pastafellan og vindfellaje og husarhea, greie fra månenon av teim millenon som standa i husarhea og idea, og teim og nudjo som fellaje atlar er sitte opp.
0: Ja, det som er her i det er gjørt til mainland i Europa, det er ikke gjørt til enda saltrakan som vi hever, og det som vi atla at kjeipa, det er gjørt til havmiller, altså det er gjørt til offshore, så her er man venner vi at hever att ha en exalt i luften och luften för ju hon minner mer om luft ut i havet än hon minner om luften i mainland i Europa och till tog jag vid trycker på en serie vid Milner och att här är det för att ätnas bättre än det här som vi har haft.
1: Hvordan tror du ikke at ditt fører skal bruke noen av samme feiler som hender ved de gamle vindmøllene og huset her, ikke hender atter ved de nødde?
0: Det som er ikke galt, det er med den andre til her ved at du har beinleis luftkøling her som den fører skal luften, som vi alle kjenner hever salt og hever saltraka. Hon kommer beinleis i samband vi kan man säga, sensitive komponenter, og det er ikke tilfeldig i hin- og vindmøllene, så tog blod ikke vidkommende at så med feiler kunne hente.
2: Sier Bøje Bekke Jensen, nevnta formøver i parstafellene og vindfellene i Husarhea. Jekvann Voksnes leier innsleie til Rattes. Og i Ukraina Sergei Koretsky tilnevnder til Nujan forsattesråherre. Han teker vi etter fyrvirende forsattesråherren Julio Siridenko, som lei fra seg mannadegen. Det hendte jo samband vi at ukrainske forsatten Volodymyr Zelensky sunnedegen boer fra Storum Brøydingon og Skjøtnene. Sergei Koretsky kommer i starve som forstjåre for største allmenne olje- og gassfella i Ukraina, naft og gass. Han var i tjauartinsk noen valgter ved 2021 etkvavun. Verjan tja Ukraina, buskaparlige støvfeste og integrasjonen i europiske samvelte er mun i høvesmål, sier han undan etkvavgresslene. Amerikanske vergemalararen Pete Hegseth sier at nu vil krev sett om at alle amerikanske hermen eldre enn 30 år, ena for om året, skulle kannas for testosteron.
3: I'm authorizing a new screening program for testosterone deficiency for our service members, ensuring you have the right testosterone levels to operate at your absolute best. At the Department of War, we have the most elite warriors on the face of the earth. Every single day, you are pushed to your absolute physical and mental limits to master the profession of arms. We demand your all, and you give it. But while we invest heavily in our weapon systems, platforms, and gear, our most decisive tactical advantage will always be the individual warfighter.
2: Sir Pete Hegseth og Sean Bandabrote on YouTube. Kruksmalararen brukar kinsneutrale hotøkene warrior og warfighter og nevner ikke om kvinner og Jesus sambandet. Hegseth sier at her managerer selv er av om der vil jeg i vittjer om tever og vimmaltheimen. Teir som jo yngre enn 30 år kunne være kanneier om der vil jeg. Kanningen vil pastor av Orli og helsekanningene.
3: Under the supervision of our world-class medical professionals, warfighters age 30 and older are going to be tested annually as part of their periodic health assessment. It's a health assessment that happens every year. We're just adding this test. Those under 30 can voluntarily choose to get the test as well. If treatment is recommended, it's entirely your choice to receive testosterone replacement therapy.
2: Säger Pete Hegseth, värjumalararare i USA. Han lägger att träd att vi är känd visande sida att testosteron stiger ofta av naturligen av hon minkar vid altronon. Det snur sig inte om tillgörst att öka avrige, det snur sig om att endurreisa och optimera dina naturliga förläggar, att leva lunch och att trycka att du har lufröjliga grundarläge som krävs i bardia, säger raharen. AFP tog inte stovan över by Pentagon om vimärsting, men bojen i hyan i Ero vid att vara ontsja lägga träd som band av brottnån tjärra herranån i lötene. Avgjøren til Hexa kommer etter at flere utstøttene til Donald Trump fortsetter, at nå helse- og allmannamaler og herren, Robert F. Kennedy Jr., har sagt at menn som har lettere adgang, menn skulle ha lettere adgang til testosteron ved gjør. Så vi til hjemme. Viljen til stier, til sier Bare Nilsen, landstørsmauer i Utan Rydges og Fiskevinnemalen. Nå følger og Sør-Korea to som tattar i handelssamband. Mali først å få 12-fralse, for å avvise førskar fiskavører og sættende frihandelsavtale.
4: Det er en lang tilgang til man er rundt å finne samband ved Sør-Korea.
5: Ui Joar visste stjauren ui vinni hos noen at sia at tatt samskifte hever verre mittlen Førja og Sur-Korea om tattar i handelssamband mittlen Londone. Barer Astai Nilsen, landstyrsmæver ui Ottanrytjes og Fiskevinnemalon, vottar ui det av tøyendene.
4: Hei, her var Storan Ava ui at vi kunne utflytta okkara fisk tannvegin til er og en kjøy som etter negva fisk per capita. Og tøy er da ikke avver fjokken.
5: London har sendt sendenevnder Søynamidlen, og nå kommer sur-koreanske sendiharren og vidtjen i fyrjen.
4: Det er til at en sendenevnd i fyrjen langt i sørste vek, og også til at sur-koreanske sendiharren kommer her i halde til 23. juli. Det viser at avn er større for sur-korea få, og dette er samskifte og handelssamband vi fyrjer.
5: Eitt og i tørkjellitt urslit at førerskjer og surkoreanskjer myndelagar hefa skriva under eit sjæl, eit så nevnt Declaration of Intent, etla atlanar iverløysing.
4: Det er funnet her i stortan innebyr til at man hefna akkur atlanar fyrun tattar samstarve.
5: Atlanar i utvaimun stigun, og bare Astai Nilsen vaunar at ta kan henta kjøtt.
4: Hvis vi vil være ølja jælige, så vauni at her langt kan vi komme oppa plås kanska långt och början av nästa år väl nya. Och ta långt här strage till så till att få en ändalig en frihandsvattmåla som innehjälte mer än bara fiskavörer. Ta text och några klara på att ta på plats. Men till att få ett halvfrass fyra tryckningar med fiskavörerna och tjocken. Ta kunde det vara laxor, ta kunde det vara makreler som såg och gärna kanske sälja vid avar och i och kanske kanske ära fiskavörer vi. Så är näck vunnen för färgar, så kommer vi utflytta. Fiskar har tagit fruktvånande till Sur-Korea och här var bättre kapitel för att ta i marsna än den östen.
5: Det hälter han i Görlet. Du bär i Londone är i Ahoa ute.
4: Det är allt och en ligger ute samma. Det är att det här finns en uppfyllning av vid här. Ja, för det första goda fiskarvörer. Men Sur-Koreaner manglar östen fisk av torra hemma marsna är och tog ett av östen av för torr. Och ta bär i Londone i Ahoa så kan det gänga kött östen att det kommer till att göra avtaler om jag har tagit frals och satt jag in på Jans Hotel.
2: Säger Barry Nilsson, landstörsmäver i Utan Rydges och Fischevinnomalon och i Samröv och i Jar. Jakvan Jakobsson kör det insläge. Och hon för showen och breiten i Unam X är så stor att en eka flockor må kipast. Eisen är om det inte är visst att plås värre för ötlånämning någon som har valt dessa breiten. Det skriver Jakob Eli S. Olsen, förmäver i lärarfällan och i skolablanen. Nästa skola är börjar 303 nämningar i 2000 flotje. De flesta, 145, var i Nam X och i Havn. 503 nämningar var i Klaksvig, 46 i en name i skolan under Streimen, Fullfära skola och Stranda skola. 41 i Ronavig och att Tofton, 22 i Vaje och att Tvörare och 6 nämningar var i skolan under Artiljanese. Så vi kom til vev og vannar, fyri i dag og i morgen, og i dag lytte låt vestan med en 5 meter om sekunde, og støvun smaskudja sol og iverøver torst, men ekvastande mjørstje og tam. Som fraløyer et sinter klarare, mest estan fire, men ekvastande framvis lagt skuloft et la mjørstje. Hiten 12-15 sti, og støvun oppi 18. Og i natt låt til frukstlåt av utenringe, tror jeg til 8, skudja eller holdskudja, kanskje mjørstje, men i støven mest undan 18, små skudja eller klost. Hiden i natt mellom 8 og 12 sti. Og i morgen låt til frukstlåt av utenringe, tror jeg til 8, holdskudja, torst og i støven, og i støven mjørstje. Om kvalitet og om nattene, lyte låt nåra, men igjen 5 meter om sekunde, små skudja og torst, hiten om dagen 11-16 sti, om nattene nyer og 6 sti. Vi tar vi der med landet hørst at landstørsmøren og utenrykkes og fiskevinnemalen letter vel at nå følger og Sør-Korea tås om tattere handelssamband. Og omkravestoven vil gjøre fremvis omsøk når man setter opp nødgjør vindmøller i huset her. Fær parstafella i vindfella i huset her gjøttende svær er at landet er ferdig gongt alt for i ett. Redaktører i det Georg L. Petersen, tøkninger Kari Annanberg og utenstående Sigrun Brent.
6: Vi skulle säga från Anlaton, Elisabeth Mellemgårde Jakobsen i Klagsvik, andest mycket dagen 15 juli, Kjellfjärs Aragomol. Järafären vid Rullussätne. Lilian Sörensen, född i Rhein, Atta Urhavn, andest av Sambuilnon och Kjärnon i Skåpon, mycket dagen 15 juli, 92 Aragomol. Kistan kommer i Husabyggar Kyrstjö i dag klockan 16.30. Järafären verur sunnudagen klockan 14. Tei i vilja minnas liljuna kunna leta starföknun och kjeru nun ena gavo, konta i peningastånen nun. Olof Jonsdötter Henriksen, Atte av Sante, andais tusdagen 14. juli, 35 ara gomol. Järafären verur lussetne. Og Jansi Borøy, Atte ur Svinavon, busidende av Øyrabakkan, andast av landsjögrusnån torsdagen 14. juli, 24 år gammal. Järafären vid Rullussätne. Och Järafärer, kistan vid Aso Karolino Hansen, att det är åtsrättlandese, bosittande i Klagsvig, för ur Bethesda, 21. 16. juli, klockan 12. Och Jekvan Ylån Jakobsen i Høyvig, för det grävar ur Høyviga Kyrstjö, lejardagen 18. juli, klockan 14. Tei i vilja minnast Jekvann kunna leda Høyvika Kyrstjö ena peninga gavo, konto i förja banka. Og kundgjører, vekna arbeidskåring ved Fjallavevren igjen til Sottenfettle, stongter fri atlare ferslo i det og frugjødegn fra klokken 6 til 21, landsverk. For at lese, nøkker Lestraplås er utøk og hakker name. Søk inn av Marsnave Førslo Boskap, Altsjava Handel og Marsnave Førslo, ha det eller diplom i Leislo i seneste leie 15. august, nærekunning at leser.fo, hakker name at lese. Og bingo verer i noen i kvöld, eldre feleie. Og nå er det ha en tøyende, så nå mørkes det en greie fra.

Holmström, Holmström, här till.

0: Välkommen till sommararbete.
1: Och i dag är höst över och det märker att åkara spännande kapping. Tan fjälte är av skrånne.
0: Det passar och vi har långt funnit en fjälten. Och vi kommer till er faktiskt, vi är vera... Du må ikke komme med etter.
1: Nei, og vi har bestemt ikke funnet vi kommer til.
0: Nei.
1: Og ikke noe funnet igjen. Da, jeg mener, jeg skal ikke, det er ikke te fjalta.
0: Skal vi bare kalle det te fjalta framover?
1: Jeg halte det, vi røgnet. Vi skulle ikke avtukke for nek.
0: Ja.
1: Og særlig ikke her begynner vi.
0: Nei.
1: Men vi får at avtukke mer og mer og kjøkken sendingen og til er altså en fantastisk god vinninger som er av skrønne.
0: Det er nemlig at det er et avgangsmøsje til G-festivalen.
1: Et vikeskiftespass ligger frem. Vi er av små 2000 kroner, stender jeg så her fire, i det.
0: Ja, og festivalen, han begynner i det.
1: Han begynner nemlig, i det.
0: Eller for som begynner han faktisk langt i år.
1: Ja, et la, så slår vi ikke skiftet. Jeg snakker om det som jeg har fire jeg har arbeidet, og så går jeg, men, altså, men skreien, tonelige skreien, hun begynner i kveld.
0: Det gjør han nemlig, ja.
1: Og vi færre eisen lykke at fratta stått fra G-festivalen om støvna, om det klar at jeg måtte gestene kveld, og om alt lykke som har fleska seg og klart. Man vet aldri at det største tiltak nek ting som kunne gange gale.
0: Det det. Men som nu så ser det ut for en util av vekk, vitamin.
1: Ja, jeg har tørst. Hei, han er sin tilkiltande, det er kom... Til han her morgen var begande sol og signa bø, så kom han igjen og tjattla og rente meg inn i, ja, potlamjørska nærmest,
0: ja.
1: Så tåke, og, men til løkna var viktig at så kom om han til høyta eller rett igjen, så klarer han jeg opp etter etter. Nå da jeg hit jo tjung vinter, så sutt jeg kvæst nøls jeg fjør i la nøls og utna, da nær jeg nå faktisk at det er rettelig grått, men jeg tar skifter alle tøyna.
0: Tar skifter alle tøyna, men Hoas att solen är framme så är det öliga hett ute.
1: Det är det. Det är fralukt vi har gått festivalväver. Vi får som sagt, ja, att prata alltså inte från Sidergöta sajten i sändningen. Och så är det annars än den här, Kappingen Tjockholm. Vi har alltså just den avtale vid en person som har lärt sig i en t-shirt vid Bomärken om sommararbete, som alltså är den här sändningen. Logoja eller bomerse bæja av Richenon og eisne framman av se her t-shirtene. Vi kommande fer ankerstene. Vi vet ikke ordentlig hver, om det er inne eller ut eller whatever. Vi vet ikke faktisk enn, men vi får å vite så meira og meira løyende utjøkende sendingene. Og den personen som den første som fer ivet til vi kommande og sier «Sommarbeidet funnet». Vinner at vi kjøptes et gang mer til G-festivalen.
0: Det er det nemlig, ja. Er det større spentlige skapingene?
1: Ja.
0: Jeg vågner etter frednes likevel som senest. Det var superlønn som stod. Og jeg håper at nå tar jeg vekk det så godt ut.
1: Ja.
0: At folk hattet seg for ut og leite etter vi kommande.
1: Men ja, det var jo en som var ferdig ut. Vi ville at leite etter to i fjallta, som enda vi at finne vi kommande i eisen, ja. Kortet bilet og kom fram og... Han fjallda person tjokk hon parkerade bilen kjøtt til høyre og leip ut og iver og røpte sommarbeidefunnen og vann altså et vikeskiftespass til G-festival.
0: Ja.
1: Så vånande igjen for å se ham at det hendte i det. Vi får ikke at sige så øyne men jeg hadde vist lykke bare kanna at vi hadde at han fjallda personen vi at fra noen så bare svære jævla nei. Du vi og kom?
2: Ja.
1: Hei, kan du, kan du?
0: Her var onker.
1: Ja, her var onker. Så et eller annet sted i følgen. Denne personen starter beint nå. Vi er noen vikeskiftes i adgang kommerset til G-festivalen og i lommene her nær sagt. Du koser i en t-shirt der det stendte sommerarbeid, ja, så ferdig endelig ut og leite. Jeg vet ikke, Kristina, om du har fulgt vi i HM-fotbollet. Sindre hadde jo som jeg kjølte alle noen.
0: Ja, jeg fulgte meg og Sindre nøttene etter at Jotvarsmann sier at jeg slett ikke fulgte vi, tog at jeg finner ikke øyne ikke vi-mørsninger for det. Så det var nesten mer avlagt jeg skulle ikke etter Disney til Norge og England. Og han sa jo så,
1: Ja.
0: Och jag fyllde lättliga vi.
1: Ja, men till långt och också längst igen. Vi hälsar världen.
0: Ja,
1: men jag vill distra igen, tror
0: jag. Ja, jag fyllde nämligen lättliga vi. Det är någon utgör i Och vi har nu finalisterna.
1: Ja, det är det. Vi har varit då han spännande dystern mellan England och Argentina. Det gick kanske inte akkurat som Nekva Föringar hade vånat.
0: Här ska alla ska man helt vid.
1: Nej, ja, men jag tycker att de flesta Föringar har hållit nog vid Ånglande, men det är resten Nekva in i mitten som har hållit vid Argentina, utan Iva.
0: Ja.
1: Och under alla omstånden, det var en fin dyster. Och det var, alltså, det var fint och gott så länge det var det. Ånglande förde ju 1-0, lika en till, ja. Det var det. Argentina gjorde det efter. Det gjorde det mot Egyptalandet. Det var kommande efter ur 2-0. Så väntade det vi att vinna 3-2. Här var det kommande efter ur 1-0. Jag hade det var 5 minuter efter av vanliga like-toy. Ta i Argentina jauna i 1-1. Och 5 minuter sedan så hade det till 3-1. Som är enda vi har blivit enda i urslit. Och ja, Spanien, Frankrike här ändå. Det så blir att Spanien vann så vi är finalen. Alltså finalen hon värre söndagen mellan Argentina och Spanien. Och ja, så är det. Lejaren vid vånande. Jag är sen för en finantist mellan England och Frankrike. Det är tre liv som alltid är stortlig att sådja spela emot kvarnören. Det är så en bronxedist där som jag har hållit att det är meningslöst. Det har en bronxedist. Jag ska ta några fyra. Alltså det är snur som att vinna och inte annat. Det är så lite fejt.
0: Ja.
1: Jag vet inte om man ska säga att vinnare mentaliteter eller ett eller annat man röjner att hittar alltså lika mycket. Men det är fantastiskt för att hon hittar det kvossvärt. Att vi släpper alltså till Frankarutje och Ångland
0: och
1: Eisne.
0: Ja, och fotboll är fotboll. Det är säkert Eisne gott hittar det ännu inte. Självt om det är bäst om en av bronsa.
1: Tänk mig att jag tycker att det här färre spelar sitt bästa. Ja. Men jag har lagt mig till att han första sanchen som jag har lagt in här. Tog, ja, vi där var ju... Tossan är kom fotboll och kvar för sig här distan i Sjönvärpen så hör man tar som och sänds när om att i bakgrunden så är bråd ur dem i halvvis att höra han är en av dem ni fått lära långt där han heter DNA i Klompron More Than A Game och det är då Andrea det är Andrea Brocelli David Guetta Eja och Megan Thee Stallion som framför allt

0: Alltså var HM Sangren här DNA med Andrea Bocelli. Andrea Bocelli, David Guetta, Eja och Megan Thee Stallion. Lock short halt your night there.
1: Ja, du ska spela med om
0: post
1: är inte mal free här.
0: Amerikanska rap queens. Men ja, du har väl hockt efter webbkameran och så runt på någon där runt om förra land.
1: Ja, jag syns det ja, alla de park vart du är land någon det är det gott väder alla ställen alltså det är hett och det är ganska lite stilt. Men ta här mjörsnäs lite att alla chanser.
0: Det är han som har stannat täckt mig alltid an på attorna.
1: Ja.
0: Och så är det så. Ankra stannar är det ganska mera mjörst. Är det stannar där minne och sol.
1: Ja. Ja, ja. Det ser ut till att det är bäkande sol. Nej, vad stannar? Och mega tjukt i mjörska. Är det stannar? Så det lyser sig inte du en bildtur ur Kiknabö.
0: Ja. Men jag kom till Eisen ihåg som jag vill lycka för att spyrja tann fjalta som alltså är vi och hon och lycka för att jag tror att det så är det idén vi kappast här att gå med sig vägskiftet så att gå med sig till G-festivalen är på spel och det här snurrar sig om att finna en person som är omkrastan i följon. Vi vet att faktiskt inte ordentligt kvar vi kommer till er men vi kommer till er i en t-shirt här där sänder sommararbete och det här var alltså med att finna vi kommer till som är vi och kunde telefonen och jag kunde ju huxa mig lycka att spurt tandfjalta. Är du utan dora?
2: Ja.
0: Okej.
1: Okay.
0: Ja, ja. Utan dora och så är det här. Ja, är kan du säga och kon om skoine solen här som du är?
2: Ja.
0: Okej. Okay. Ja. Ja, ja.
1: Ja. Så var man för en tävling.
0: Så mycket så.
1: Hvis man gonger rundt eller køyer rundt, så skal man ikke leide her mjørsen ned.
0: Nei, nei, nei, nemlig ja. Ja, jeg hadde ikke vi pjøst å si at sånn jeg mener enda. Men ja, vi skulle ta oss av i Høgna Lisberg, for vi er så støvende i Sirikøte, og da sier jeg kanskje vi gjør at nå har vi da hørt et nytt føreslag.
1: Ja.
0: Det er Jonas Gård og Sigrid som synes jeg. Ikke fyll en tå.

0: de fleste kjenner han til løs av Og, men det kanskje ikke hørt han spalt live. Det sørste han spalt i fargen var at det var ordentlig, det var det første han nok så. Så han, jeg fikk han i London for januar, så jeg sier, altså, hva er det du spalt i kvann der i fargen? Du må komme hjem og spille. Helt ut det, ja, det er alltid, og det gjør så gøy nesten. Så han kommer og spiller helt klart hatt han.
1: Ja, just, ja, det er spennende navn, helt sikkert. Han er vel en riktig av pop-hitton i kjøttene.
0: Ja, han tog rolig vel å skrive banger. Ja. Hit. Jag tror han ordentligt.
2: Så du vill maler för så långt nu och komma om man är ute och inte hålla sig i tältet och någon här i hamnen men helst komma på en man har sant den.
0: Ja, ja, jag hade alltså vi sörs så tält och någon så kan man ösna gott hänga ut här. Här är stämning och långt att jag här stannar tält och det blir lite just också. Jag hade det att det här lovar Det lever sin dropp att det hejer en öliga nedgång att när corona challenge igen men till vi har vi dropp att det var.
1: Och hög när det så att folk kommer långt vi jar alltså how that var even not on the gesture att challenge rätt någon eller något.
0: Ja ja, här för DJ igång klockan 8 och kort till klockan till klockan 3 natten och här det går faktiskt till då. Och så är det också det stort i parkering här är allt fullt och så här är bilar. Och så var det så här man kunde köpa sig en parkeringsplats till bil och så en bas att säga eventuellt som man kan sätta någon soffa här sort. Okay. Det var fler kipa till vidskiftet här som vi såg att folk började parkera och garva ut i några gött och,
1: ja.
0: Och sätta bilar och soffa i alla ställen. Så kipa vi det till stortliga parkering, kan man köpa sig en plats och så ser vi till hur man gör det och inte alla man gör ställen.
1: Nämligen, och det blev skrikt väck, skilt jag alena.
0: Ja, det blev det. Så det är, här var en tarver som skulle nöktas till höjlet, ja.
1: Vantar ditt nekva gestur i år?
0: Ja, det gör vi. Alltså, tål är för en uppbättring efter i år, upp till festivalen, till morgonsält, mot till samma torspunkt i fjör, efter i år. Och väcker är simpelthen framme i ordet här. Så jag tror att branschen sitter inne, det väcker så gott i färgen. Och ser du att det är helt säkert, the place to be, ett av vikskiftet, så... Så jag var inte stora på att lägga dig hvis det är en, men jag ska med klockan på det här, men jag är inte stora på
1: det. Ja, det var en god sölj till dig, men det var utsällt för, är det 2 år så igen? Nej,
0: det var 8 år så igen, det var det utsällt.
1: Det var utsällt i fjör, simpelthen?
0: Ja, det var utsällt i fjör, ja.
1: Okej.
0: Så vi vet att, vi vet inte minne folk vi gör, det är verkligen så rädligt gott.
1: Ja, och det är kvar plats för, är det 5000, Justin, låt oss säga?
0: Ja, vi ser 5500 och inte det att det är fullt här, men då täljer vi ett östnö och stärsfatt vi och sånt, ja. Så det är ju faktiskt inte också några blätter som vi säljer vid ett nät.
1: Okej.
0: Vi täljer att möjligt vi andra vi tar östnö.
1: Ja, det är inte
0: över... Vi vill inte häva till att man kunde, hvis man melder ut sig, så är det att man kunde sälja mer blätter, men vi vill inte häva att det blir mer än det som är... Det ska vara hyggeligt att komma till G-festival, det är väldigt hyggeligt, det ska det bli vi av er,
1: ja. Nämligen. Så ja, tid börjar som du säger klockan 16.
0: Ja, 16. Vi är uppe här och kör.
1: Ja, nämligen. Dan Olsen och Santen klockan 18.
0: Ja, och Iver 16:15 och ute i det så next panel jag skrann ni här är I say ur Danmark 25 och Santen links ur England där spelar Frekan på. Klockan 22:00 och John the Shit Boys och Santon.
1: Mhm.
0: Och åt så här vi Tammy Crest som spelar sort Oyemaska Blues. Tar komma längvis från och det är det spännande vi tar imorgon och jag ska se action med här vi har fullt för dig vi instrument och såna där men vi där är på ett på högtryck och det är absolut kontroll.
1: Ja.
0: Så tar jag även instrument att spela på och det var en trumma så vi lägger vet hon finns det ju för dig. Så här får vi ha en ombudskåne här som ringde långt sedan i Danmark som hejde och fick en kors till ett hotell i natt och så kom där vi flåfärden under morgon.
1: Ja, och så läser Elda nämligen ofta upp till festivalen och det här som jag också har spelat om allt nu är klart, det är ofta, det är så vanligt att det är forskjelliga Elda som lyckas skulle släckas på en dag åren. Det är så tingen som kommer på plats. Men kvart är det, yeah. Alltså det är kvart så lite väckre som årägg varje år.
0: Nej, det är inte bättre. Nej, akkurat. Vi är väl vi och allt ser okej ut vid Ötland, men det är så som kan hända så att en bagageband i Frankrike var steg upp och det är det som vi har skapat handelsroplagan. Men Tar man ständigt en kärligare stöd så rins man sig runt och så är det för att klara hjälp på en av er. Och jag har kört med snedig ting, vinstra handa i gitar och sådana.

0: Ja, nemlig, ja.
1: Og annars så Guri han støtter og han klokken 21.30 og spiller plass noen. Og Prince Board and the Butterfunk Family i Amerika som spiller ordentlig funky til han løyker og klokken 27 midnatt. Og klokken 8 Silent Disco og spiller plass noen.
0: Ja.
1: Og i Fjøsnen som akkurat litt til Patler, men han reellig cooler her. Han til her, man kan få inn og ta på sin mist og intimt. Her oppe her kjønner og så Doe Rot, en Doe ur Estlandet. Klokken 18.45 og Cowboy Keks klokken 21.15 og Goa klokken 23.55. Og så har vi et nytt som nytt sted som heter Johanna Jakob. Det en garasje som ligger nye i midtelen på et 18.50. Mm-hmm. Her vil røyk, her kan man si det røyk av sigar og drekke whisky og så.
0: Ok, ja vel, ja vel. Og alt skrøyen kan han sjukkast av hjemmesiden gfestival.fo.
1: Absolutt, ja.
0: Så vi får reise ned at fratta meira i morgen, ta komme vidt av vidtjen og ja, får jeg nok at gjøre noen samlever og spille meira tonelag reise ned vid noen fra G-festivalen. Men inntil vi gjør kvoss for, kan vi si, status fra Sirgøde at alt under kontroll og takk hva som det skal.
1: Takk er det, og folk er gøy og le, og jeg nekker vi bedre i kroppen i santen, og tror jeg at det er lyst og døylig bevor.
0: Nemlig, ja, nemlig, ja. Ja, ja, og så det alt åpen langt å hitte på der, og alt det forskjellige.
1: Det det, ja, ja. Ser det hyggelig.
0: Og først høyne, men vi gleder oss ja. At komme av vidtjene morgen.
1: Fint, vi gleder oss løsene på deg for å bo.
0: Takk for det, takk for samrådene. Det sier altså høyne Lisbeck, som bokare, det han som gör skrona, bokare eller någon som ska spela av G-festivalen.
2: Ja, han är inte en lagt mer för vätre i lite. Han har nog att göra.
0: Så är det säkert då man köper fri en festival som han säger. Det händer så ovanta ting knappt. Man helt nu är stor på allt och så får man knappt veta att hej, man klarar så är koffert var vi i flåfärden om det här. Vi en trom med långt från instrumentet eller omkring viktigen som skulle vara vi. Och så får allt upp en like och i att det för jag finner det koffertet och så framvis. Och till alla tog in omkring små ting som alla nokkost.
2: Ja, och det man kan säga att det är så fantastiskt i en sån fällskap som G och R festivaler det är ju att folk de känner oss väl och de har alla rätt kontakter så att folk de är öle hjälpsom och det är några stora server som nämligen kommer på gjort allt här som allmän släcke alltså höjre.
0: Det är det ja.
2: Så.
0: Och det som arbetar vet du de får alltså inte så näck vi är en själva festival. Nej. Alla den gång att han fyra.
2: Ja.
0: Men spennende kursver, og ja, det ser godt ut inntil vi her. Men vi har jo en kapping av skrønne i det, og jeg har også sett at Arne, vi får vi her til neste sang, så skal vi lykke prøve å frette fra to fjallte personer til dere om vi kommer til vi har kommet. Og det er sånn at her telefonlinjen broden av. Vi får lukka prøve å ringe den opp etter. Trykker vi ikke at han må være så gale. Og i medan så kommer vi til høyre Dan Olsen som åpner santen. Den store paddelen nye santen. Og det gjør han i dag klokken 6. Kanskje for han har spillet det her. Spill den ut av steglet, ikke sant? Som heter Gjerstadslotteren.

0: Jelly Roll og spilte nødja sangren Hands Up. Og ja, Kristina Tøyen, hon...
1: Ja, hon gong kjøtt.
0: Hon gong kjøtt, og vi pratar akkurat om det, altså, vi sendte inn til...
1: Ja, ja.
0: ...tant de alle personene som hun funnet, og vi kunne lykke å vite om vi kommer til vi og kunne tra noen. Erst du vi og kunne inn?
2: Ja, hallo.
0: Ja, hei, og... Du har ikke funnet enda?
2: Ikke funnet den.
0: Nei, nemlig ja. Her det kommet noen spørninger at skjedd av SMS-skipene. Og her en som spør, her som du byggvann ikke folk her?
2: Oh, ja.
0: Oh, ja?
1: Oh.
0: Ok, her byggvann ikke folk. Og så det spørningen, og Janne, sås du ikke kjekven, men du sier du var tatt vi. Hvordan sars du kjekven nå?
2: Jo, jeg 30 centimeter.
1: Oi, ok.
0: Ok, 30 centimeter fra sjånen. Ja, ja. Og du begynner å svære mer enn bare Janne, ei, nå er Men jo, vi skal lese ned. Ja, du kan mer og mer. Da noen skip her alene som du erst?
1: Nekkskip.
0: Ok, nekkskip.
2: Og
0: båter. Og båter, og småbåter. Ok, ja vel, ja vel.
1: Du, hva?
0: Ja, her her det noen øyla utøtelige, eller noen utøtelige bå oppå hver vi kommande er. Vi kommande personer statter, Men det kan vi kjøle bruke til nægget, det gjør om affære iver og så sier jeg, som arbeiderfonden,
1: yeah.
0: Så det man vinner. Det gjør ikke å gjøre det her av SMS-kipene.
1: Nei.
0: Men man kan se at alle andre spørninger.
1: Det kan man.
0: Og...
1: Jeg vil si at... ja. Her er noe på som er jøl, ja, tatt vi.
0: Ja, ja. Også kanskje vi... kunne teke etter tre. Det er en som spyr... du yngre eller eldre enn holdt trusk? Vi kan spørre, du yngre enn holdt trusk?
2: Ja.
0: Okay. Ok, så yngre enn holdt trusk. Og,
1: altså, jo noe spent.
0: Ja. Vi kommer til. Stater tatt vi kjekven her på båter og skip. Jeg vet ikke om vi skulle ta en av tre. Her en som spør om to sarsnegre kyrkje.
2: Jeg sitter i Eina.
0: Ok. Ok. Eina Kjørstja.
1: Her er Eisne, kom det en sms på som spør om vi kommer ikke være funnet ved det som driver med sms'ene, og det er det ikke. Vi kommer det skal finnes.
0: Vi sender lykke en til vi kommer til å være funnet. Så, og det er nok bare en spørning om to i Nord og Nivri. Yeah. Og jeg har alltid at vi får at spille... Ett lära träd. Nu tycker vi att det är nästa mer färre än ett avvist stä, ett avvist öka att lighta. Jag har testat det här live till.
1: Kunde vi lika spyrja vi kommande en sista spårning? Ser det ut som att folk lighta här du erst?
2: Nej.
0: Nej, okej.
1: Okej.
0: Vi känner, men ja. Kanske att han har vid av spaltet här nästa läge har färvet kurs för att vända efter och är du ga en Myra. Vi spalte akkurat Sanchin Hands Up vi Jelly Roll och här vi att göra Sanchin om att kvar händerna upp till faktiskt ägstna vi kommer till färgen och populärt till färgen Svenka.
1: Ja, det är väldigt gott vad allt vill säga.
0: Akkurat ger vi en sankot ut vi ser om han heter Bera Förskon, han heter Händerna Roppe.

0: Vi har lurt etter The Rolling Stones og nå er just a stegland om In The Stars og at det var jo Mick Jagger som sank. Han sast med landa eisen i kjønlarten om i Joshkveldet ta i distren vær med Argentina og Ungland og han sa ikke utleveret så øyelig vel nøkter.
1: Nei.
0: Men vi færre skundt åkna seg ut ut etter til han fjallta tjåkken. Hvordan er støvann? Er hun en lykke som i andre?
2: Jeg
0: er funnet. Er du funnet?
2: Er du funnet?
0: Okej, okej. Kvar var det som hände?
2: Det ska vara bort.
0: Ja.
2: Och som gör det och hoppar över det. Och så tar jag hållet.
0: Okej. Så tar vi bara för att tacka tror jag att det är alltså en medver kom framåt och röpte samarbete från den.
2: Yes, jag gör det.
0: Okej, så tar vi helt ett spelregeln.
2: Yes, det var det.
0: Och här då vi kommer det här chatar stad veck.
2: Är här vi en batter?
0: Ja. Vi har lärt mig att lägga på ett år och han. Ja. Ja, hallå. Ja, kom han där igen. Kvann tar så vid vi.
3: Jekvann.
0: Jekvann och Berf Nordan skilt. Jekvann tog er spinelice och jökna och utvärp någon akkurat i lötna.
3: Yes.
0: Ja, det är stort. Du har simpelthen vunnit ett vigeskifte så allgång kommer till G-festivalen.
3: Fantastiskt.
0: Ja, allra först. Kossu Berg är Ja, hur svär det här? Har du fyllt vis och en början av sentingen eller hur sen?
3: Nej, jag var om man har vänja och så hörde det där tatt för check för och så.
1: Så det är lika bra.
3: Satt här bara där i boxplatsen.
0: Ja, så förstår man att leta.
3: Ja. Ja.
0: Okej. Och tog där en alert till Iron to kom fram och akkurat fjällda person.
3: Kort för mig kaffe så och så väntade jag och så sa jag också sidan bunch så fann det fick komma.
0: Ja, och kvart var det som körde att du lay mest till att det var akkurat hon.
3: Så i kort för mig så kom när vi strupte blåsa och det var nice.
0: Ja, okej. Ja.
1: Ja, det var sen go egentligen.
0: Och så stod du så bilmästare eller hur sen?
3: Nei, jeg sa ikke filmmester, men jeg sa han er hjelp oss gjøre noe, så jeg satt seg bare.
0: Ok, men på et eller annet tørsmål kan du nok se filmmester og t-shirtene jeg gikk ut fra, da du kom tattere på, eller?
3: Ja, jeg gikk fra woman, og så sa jeg filmmester.
0: Ok, og hva er det du leide mest til, var det ånder som eisen leide av, samsomt som to?
3: Ja, det kom da vi strupet av blodet, så det kom ikke.
0: Hun tjekker om de leide av eisen. Ja. Men och först jag kvann till locka vi vinner inte någon
3: och tack för det.
0: Ja, du ska lycka bara boja vi så får vi lycka färdra där att han ska lycka ha tälta på bostad och så förskällt fra där så yes. så boja lycka vi men vi får yes. Färdra och att vi fjällda personen tjock natter.
3: Yes.
0: Ja.
2: Ja. Hej.
0: Hej och det här tant fjällda personen tjock där hon heter
2: Ja. Ja, Linda.
0: Linda.
2: Ja. Jag har också avhörningar för. Jag visste vi. Det är inte kunde avhörs för, men jag har avhörs.
0: Du är avhörs, du är simpelthen en lycklig kvinna.
2: Ja. Ja.
0: Så hade det var kanske, jag vet inte om det var onkel som vill
2: ja, där då var onkel. Ja, det där. Nej. Jag gick inte nästa bo i någon, det var nästa på första vi känner.
0: Ja. Ja.
2: Ja.
0: Hur så väl Ja, hva er denne opplevelsen?
2: Det var det skrik. Jeg begynte å sitte her til enda, så først tog ikke minutter ned. Ta byen for å orke å lete.
0: Ja.
2: Og da var jeg nemlig med kona som stod på den båten. Hun brente seg mega ned. Så tog jeg den ned, og jeg vet ikke hva som er med.
0: Nei, ja. Så hun er ikke så sikkert å sende ned.
2: Ordentlig, ja. Ja.
0: Nå, men vi får ha kurs for å takke deg for, Linda, at du ville være at han fjallte. Vi har vært om det.
2: Takk for det, tilbake.
0: Ja, du klarer det ordentlig vel. Tack så
2: mycket. Tack för att
1: du var med. Tack
0: så mycket. Och du måste lycka leta Jekvann boja vi här. Vi måste lycka få fäter honom natt och en bedrev allt helst.
1: Inte nöja till handtäcka. Bara leta stanta.
0: Ja, leta stanta. Ja, nej. Vi får köra en sang från Lycka och så väntar vi datter och i mian. Så kommer mian vi höra den här nästa sangen så kommer vi lycka. Trots att vi Jekvann och finna också vi får älvera. Det här vigeskiftes utgång och märkja. Och nu spelade vi The Rolling Stones och Janne. Och det var alltid en sån kapping mellan Rolling Stones och Beatles.
1: Ja. Yeah.
0: Nu var det att alla äldre än er som var fjäppar av antingen Beatles eller Rolling Stones. Det var ytterligare till att dama bäger orkesterna. Det var ofta så jeg spør. Anten var du til The Beatles, eller var du til The Rolling Stones. Lykke som du anten domte Gasoline, eller domte du Shubidua, eller var det Blackbirds, eller var det Chattner, eller et eller annet, det var helt enkelt alt det her.
1: Ja, og det var det ganske eisende. Du kunne ikke, det var ikke leie her var imenske sjanger. Det var du lurt at ene plate og ene plate i sin.
0: Ja, det var ganske sint mer dedikere. Det vi ikke det. Her la vi det utenfor med, og nå vil vi da spalt Rolling Stones, så halte jeg eisende vi skulle spille The Beatles, og her kommer leie igjen. Here Comes the Sun.

0: Vi har då The Beatles og sangen Here Comes the Sun. Og så kan man så diskutere hva er bedre. The Beatles eller The Rolling Stones. Det har gjort man ikke for hva svær.
1: Ja, mer damer for en bor og veldig vel. Vi vil forstå at hans nye sangren, han er av min noen playlist da, da jeg skal ha gått som har tonelike yeah. og... Men som jeg skriver en joke her, det er anker som Eisen tåser om Cliff Richard og Elvis Presley.
0: Ja, nemlig ja. Jag bara sa att det var Eisen, du kunde inte ordentligt, du kunde inte vara fjäppare av Bowen, du måste välja.
1: Du välja.
0: Anten var det till Cliff Richard eller var det till Elvis Presley.
1: Ja.
0: Alltså, ja, vi skulle köra på att alla skulle vara den här rivaliseringen.
1: Det här ville svårt. Det är så ångat vi är tjocken, min Natalie, här har alltid vittat vad finns löjt att välja att äga som det passar också.
0: Ja. Cliff Richard, han var ju europeare, Angus Bauer, han är Angus Bauer. Men Elvis var amerikanare. Ja, men bara var så jag bara var öliga väl omtökter ta i trusjonen och halvfjärsen och kanske lägga för halv trusjonen är upp bättre om samma monte. Och Cliff Richard han är ju väldigt färgen.
1: Ja.
0: Han alltså han hej han fram urskärande konsert av sommarfestivalen. Man säger han tog med Bowie. Jag vet inte han var så god i form som han var.
1: Nej.
0: Alltså han hoppar ju dansa av paddeln och sang som en onklinkare alltså.
1: Det är otroligt att se hos tonläggarna som du ens nämnde vid Rolling Stones. Mm. Att, alltså, hållas där kommer upp i öronen att det är mäckna.
0: Forskning, ja.
1: Alltså, att det här var sådana konserter.
0: Ja. Och jag vet att så har ett intervju vid Mick Jagger. Och här spår ni kan vara nämligen hos det berättar till. Alltså, hos kunde det halta till konform och så vidare. Practice, practice, practice.
1: Okay, yeah.
0: Så kjølt om han er tvei forsvaret, så vender jeg der alle samtidig, og han vinner alt mulig. Yeah. Eisne, altså, han heldte seg jo eisne i form, av vendinger med støvån, og renner, og ukker, yoga. Jeg halte en dag han danser ballett, eisne.
1: Okay.
0: Det skal være likt. Altså,
1: ja. Yeah. Ja, ja. Men det är så som vi tog så om i fyra att det kan väl vara som att säga man tar sig av röjtja och annan, men alltså, jag tycker att det löser sig i det långre att
0: absolut.
1: Passa väl på sig.
0: Ja. Och hålla sig svink.
1: Ja.
0: Till där. Så fan dräper. Det var gammalt.
1: Ja.
0: Jo. Men lycka med dig om man är till Cliff Richard eller Elvis Presley. Så i morgon är vi där G-festivalen. Jag har rekordat en time on. Men jag har en riktig örongående nu.
1: Ja.
0: Och jag får att prata mer om i morgon.
1: Ja. Vi får faktiskt långa ut i kväll att låta dig befinna dig kvärt och gosse vi skulle föra.
0: Ja.
1: Planer jag där i morgon.
0: Mm-hmm.
1: Jag glömmer allt för
0: höllan. Du först några efter och tog först faktiskt even åtta.
1: Ja, det är alltid man nämligen.
0: Så i morgon där vi sända så får vi den ordentliga av stövlösning för att här om gosse natten och ver, gosse morgonballet ver. Svär att jag vattnar upp vid måndag och tjälningar platsen.
1: Det är nu inte akkurat så att du ska vanta mig. Men jag har vet från Josh Negrar håller avtaler vid folk och vannar det är till Fuse-listen eller till Disney Fuse i morgon Lena när jag går och samråd. Kanske tänk om du grejer fram morgonballen och annat.
0: Det har gjort det gott och i morgon är det inte klockan 8 vi sändas vid annars har jag gjort alla vikna.
1: Ja, ja vi sänder ju inte frutja det är vanligt så heter ju en liten eka sändning till tickare.
0: Ja, en eka sändning som börjar klockan 3 i morgon. Vi sänder mittlen klockan 3 och 5. Och att han har sändningen till oss så kommer vikerskiftssändningen till Inge Rasmussen som är värst i hela affären.
1: Och fram till dag så kunde du sända oss en sms på kvart att du kunde gått ihåg att du har smärre om. Så 2400, välkomna skriva in så kanske vi inte får en gå fift till imorgon.
0: Ja. Och annars, tusen tack för sändningen där. Tack till oss som lustar och eisen tack till dig som var förut att leta efter två fjälta. Och det var skäck.
1: Ja.
0: Vi gör det efter om en vecka. Tar vi det så inte att G-vikeskiftets pass, men omkring annan är det goda vinniger som blir sätter på spel.
1: Ja.
0: Så. Takk for i hessa ferie vidt hånda. Høyrast vånande i atremørgen.

Alla väsande Jons sommarbete, FN Jensen och Kristina Sundstein lötte till Rettus. Och till klockan vid det tre tag över att vi tog in den färgra senta för Skanton Lake. Och det är lätt att gå för vi East Collectors featuring Gurun Solja. Här är det som grund, Flashback.

0: Og grevan da tog man sendt for skan tonleik og hittil sena stortyger Hans Andreas vi sanns noen dreimeren. Nu Katrin Johannes sendler eier vi tog inden, klokkan tre.
1: USA hevur godkjent avtalo fyrir slakar 2 milliardar dollarar om at selja Saudi-Arabia vopn. Avtalan skal styrkja saudi-arabisko loftverjuna nu støvan og i økjnon er våren spentari attor. Sølan stolar østni amerikanskon utanrykjes og tryktarpolitiskon AHA Malon om at styrkja tryktena tja øynon ikkje NATO-samhundon som vi er sattor som driv meie fyrir stabilitetet og i persaflekvanon stentor og i tøyndaskrive fra amerikanska utanrykjranon. Vapna Sølan fevner om 20,000 raketter av Slanon Advanced Precision Kill Weapon Systems. Avgjeren er tidgen, nu Saudi-Arabia, tidgest av er av marsjonen til at enda i krutje vi Iran ståleier hodgjerrar i Yemen og nu USA herrer allåpne av Iran. Nåttjå vindmøllnær som etter atland skulle settes opp i huset her, høska betur til førska veverleie. Omkørstoven vidtjer framvis omsøk når man setter opp nåttjå vindmøller i huset her. Fær PF vindfelleie i huset her, gjøttende svær, atlanden at fjerde og i gongt alt fyrir åkt.
2: Ja, så atlanden fær gongbarna vegen. Gongst som atla, så standa der nu 20 millioner oppe i 2028 og byrja framleia ta. Og til framleia så mykje nek at SEV kommer å spæra, ja, om av 30 millioner i olje. Så det er olje godt for strembrukaren om dette vil ikke ha møte. Det er ikke nek som kommer å kosta for brukaren, men heldig for brukaren å spæra.
3: Hva er atlanden om du får noktande svær fra omkvarforstående?
2: Ja, om något annat så har vi den här helt ära stöve. Och det här har vi inte teacher på förhand. Men så må vi för att värdera kvar vi så kan göra. Så är stöven en helt andre än någon är i det. Och till förtölja som jag säger nu kan vi så göra. Men ta ska en stor avgörtäckas kan man säga.
3: Bøjebæk Jensen, nevndarformaur i Parstafellan og Vindfellaje og Husarhea, greier fra månenon av de millenon som standa i Husarhea og i dag, og de munutjo som fellaje atlar er sitte opp.
2: Ja, det som er her i dag, det er gjørt til mainland i Europa, det er ikke gjørt til enda saltrakan som vi heva, og det som vi atla at kjøypa, det er gjørt til hevmiller, altså det er gjørt til offshore, så her er man vennig ved at heva, att ha en exalt i luften och luften för ju hon minner mer om luft ut i havet än hon minner om luften i mainland i Europa och det tror jag vid trycker på en serie vid Milner och att här är det för att ett något bättre än det här som vi har haft.
3: Hur så tryckar ditt förr ska bruka någon att se med filer som händer vid de gamla vindmöllorna och hur säger jag, inte händer attor vid de nödja?
2: Det som är inte gällande, det är med en annan det är att du har beinleis luftkvölen här som den förr ska luften som vi alla känner hever salt och hever saltraka. Hon kommer beinleis i samband vi kan man säga sensitiva komponenter och det är inte tillfälligt i hin och vindmöllen så tog blev det inte vi kommande att så med filer kunde hända.
1: Det säger Bøjebæk Jensen vi gick van Voxnes som leje insläget till Rattes. Og en fyrre sjøvinnebredne og en nami X er så større at en eka flokker må skipast, øsne om det ikke er visst at plass vil fyrre øtlånnemingene som har valgt hese bredne. Det skal være Jakob Elias Olsen, formøver i lærerfellene og i skoleplanene. Neste skoler blir 300 ultrusnemminger og i tøtjende flokke. De fleste, 155, vil ha nami X i havn. 5 ultrusnemminger vil ha i Klaksvøk, 46 og i en namme i skolan om vi streamen Foklafjære skola og Stranda skola. Og nå gjør det i Ronavøk og av Tofton, 22 i Vaje og av Tvørere og 6 nemmengar vera i skolan om av Giljanese. Vever vannar lyte låt vestan minni en 5 meter om sekunde og støvun smask og jazzhål og iverhøver torst, men nekvast ei mjørkje og tam. Som fraler eit sinterklarare mest estanfire, men nekvast ei framvis lagt skuiloft etla mjørkje. Hiten tøll til 15 sti og støvun oppi 18 sti. Og i natt låt til frukslåt av utnerinje 3-8 meter om sekunde skudja etla holskudja møbelige mjørkje, men i støvun mest undan attene. Smaskutja etla klost. Hiten i natt, midlen 8 og 12 sti. Og vekkere i morgen, låt til frukslåt av utnerinje, trugger til 8 meter om sekunde, holskutja og torst og støvun mjørkje. Om kvölde og nattene, lyde låt norran, minni en 5 meter om sekunde, smaskutja og torst. Hiten om dagen, 11-16 sti, om nattene nyr og 6 sti.
4: Så det søvann om Johnny Cash, etter Anna Pastor og til Oddbjørn Vokslui som legger til rattes.

0: Etter stuttan steg i Memphis fyr John til San Antonio i Texas av vidja jentuna tjassar Vivian og familjina tjóan. John hei nu i 2 år by Vivian gifta sig vissar og tei vera gift tan 20. August i 1904 og altrus. 35 dagar etter heimkomna ur herinu. Aaron John kunde gifta sig vid Vivian Doreen Liberto hei papi hennara Tom Liberto som var sakförare sett treiter Aaron Vuxland kunde föra fram. Vivian var katoliker och John skulle sätta sig in och i gosse katolikkarna levde efter katolsk och trunne. Eisner skulle John gänga vid till att bötnene skulle uppälast som katolikkar. Eina stuttat i Jack John Eisner i katolska kyrkjo. Etter at John og Vivian var gift, flyttet de til Memphis, her de få en uibu, og John kjøper seg en grønan Plymouth-bilmodell.
1: Etter hver sende John Søvann om Johnny Cash, etter hver det som også finnes stunder til Lutland foran, at Bjørn Vokslø leier til Rettos, og det var Pottel Danielsen og Iles. Og om du vil høre hese sendingen av Littena, så kan du fjerne kvf.fo, trust av Ljø, og under flottingsne tonleikur finner du sendisjna søvan om Johnny Cash. Her kan du høyra sendisjna i fotlån, Luigi. Men nå er det kommet til togjende, klokkan 4.
2: Førsko og 20 menner i håndbølte spaltes til 4 i morgen til HM. Vi er det vinna 33-31 av Israel og EM-kappingene. Og i tøvesmål til åkken vil jeg spille åkken til HM, og til rølge døylig er at vi får tidsja til nå. Det sier Jakob Ekholm, førsko toppskytte ur Rumænia, her lige er til EM-kapping.
3: Jo, det var helt fantastisk. Vi spelar just det mot Russell här vid fax för att jag inte ordentligt är till stiga. Eller jag ser det här som vi tror att vi kommer till det. Men kämpa och kunna nästa listan och så är det rädda att jag får hända ner skyn i höst. Nu släpper jag det ställa om blåsarna från Digital Pulse.
2: Och jag ser mest i östen att det skulle till HM. Vad är mest där för det och för livet?
3: Jo, jeg og alle dine videre sånne ordentlige greier, som jeg sier vi på stallen i følgen, så var det et høysmål til åkken til å komme til HM neste år. Og til det er da vi får et sikkert igjen, og spesielt at jeg vinner denne listen, tar vi takk at mangler oss under denne listen i Søka Finns.
2: Og hvordan er sånn jo for at de så etter jeg vinner resten av listen om EM?
3: Ja, det var ferdig 200 kroner innfyrre. Spelade mot Norge Morgan som är ett otroligt gott liv. Men vi tar mövläggande och om vi vinner alla så ändrar vi. Det var något i Europa som är 100% godkänt för Jokon. Så det var ferdig ett nu.
2: Jag vill säga nu Morgan, vad ska jag ge dig? Tror du på att det blir till Astro Morgan?
3: Ja, 100%. Han spelade en stor part i Och i momenten om vi må röna att halva vad gör nu. Kanske speciellt nu tar vi spalt eller tappar allra störst mot Bergsweiss och Frankrike. Är vi ett slikt spel och det bästa. Och är vi för att vi spelar en halv och medliga gående mot Ryssland med en i kjöla på sig nu. Så det är vi vinner det. Det ger rock om vi
2: Säger Jakob Ekholm, toppskytte av Förska och Tjuelinon i Hombelte. Första dagen spela följer mot Norge klockan 12. Och det är alltså i morgon. Och i Ukraina är Sergej Koretsky tillnämnd till Nutjan Forsättes Rahara. Han tar vi efter att förvirrande Forsättes Raharen Julia Svirydenko lejer från sig månadagen. Det hände i samband med att ukrainska Forsätten Volodymyr Zelensky sonnedagen både från Storum Brötingon i Skötene. Sergej Koretsky kommer ur starve som Forsgjøre för det största allmänna olje- och gasfällaget i Ukraina, Naftoga. Han var i Kjøvartingen om Valtor vid 221 akvavån. Verjan til Ukraina, boskaperlige støvfeste og integrasjonen i europeiske samveldet i Romøyne høv og smal, sier han undan akvagrøslene. Så vi kommer til Webervannar, lite låt, skiftande mellom vestan og utenring, minni enn 5 meter om sekundet, skiftande skyloft, sol og torst, til i støvun mjørsje et latam. Hiten tøll til 15 sti, og i støvun opp i 18 sti. Og i nått og fyra person i morgen, låt til frukslåt av utenringet, trutjer til 8 meter om sekundet, skutja et la holskutja, og i støvun møvlige mjørsje. Hiten i nått, 8 til 12 sti, fyra person i morgen, 12 til 14 sti. Og søtna parsten i morgen, lydde låt, hakkande opp i norran, minni en 5 meter om sekundet, holv et la småskodja, seul, men i støvun møvelige mjørsje. Hiten 12 til 14 sti, og i støvun opp i 16 sti.
1: Og nå sender går temaplatene ur platebærene, Jakob Magnussen verstor.
4: People of World of Dreams. The time has come to introduce you to a new level of music.

matching i vokalnusli og performing arts og i breiare matching. Men at det til temaplatna. Nu er det tvei album løs spelt av treat, og så gjerne det tre kjendaste løgn i etter hvert anna. Rehab, Back to Black og You Know I'm No Good. Ta vera tvei løg etter å spela, som en så hese våre nytt som stek løg. Jeg tar med til samans 11 Back to Black løg, og noen høyga plass for i 8. Just Friends halte jeg godt kunne kvilla, samme gjerra som Unholy War og Addicted, til færre samme leip, i øron sambandet høyde det iveles vi spilte fotlar langt. Som Unholy War är om ett kärlekssamband här hon letar han färra medan är addicted till vår marijuana norsle som hövs in i halt. Men efter 20 vänner, Vaughn är lort efter tonlägge som hesson, ger honom en chans kortande. Ett uppskott kan vara att dämpa ljus i hemma eller att slutsa nögertarra och skapa sig rättsle av strångtar lej som fryrum. Kanske vi en lenestol, kärteljus och en gån dritje som stol sampo. Och sen är bara njota rutterna tja, Amy Winehouse. Vi her synger om eina ikkje heilt nøktande stue. Dreima onnastånd i borster. Færen atter til jentna heima. Men i minsta leie var Amy Edru. Wake up alone.

Me and Mr. Jones, Amy Winehouse. Winehouse og framleieren Mark Ronson nøytte seg med utgavefellet som eisen i Edgertheimen at hittast. Og i mars 2006 hittes de så i studion som Ronson hei i New York. Og i fellet mente de seks sanger som alle er Back to Black. Der var det Rehab, Back to Black, You Know I'm No Good, Wake Up Alone, He Can Only Hold Her, og Love is a Losing Game som vil enda lave som tåtte. Og i samråd vi blei The Guardian, sier Mark Ronson og i Tvesten og Tutsi at hun har domt et arbeid sammen med Winehouse, til hun var bærsøyen og sier fra at han gjorde et atle i okker som henne ikke hova i. Hun sier himmelen at at jeg får hittas første fyr, helt hun har vært en ljøtekniker og vant til at hitta en gamla mann vi kjedde. Men Mark Ronson var futtret ennås 8 år undan henne og i samme boje. Han kom i verden i London i 1945, men vokste opp i USA, da han er bosteier i både London, New York og Los Angeles. Og han er en ujon Chelsea FC fjepare. Hos Mark Ronson har vært opphavs med til noen hit, et nu Uptown Funk som Bruno Mars synger, Million Reasons to Lady Gaga, Back to Black som han og Amy Winehouse skriver sammen, og hver entere som skriver Shallow til Lady Gaga og Bradley Cooper, så fosterpappi hansara et enn større navn i rocksugene. Papon som ur Portsmouth har sett en storan rockvær etter seg, nemlig Bolton Foreigner, som han stående i New York i 1976, og tog vaks Mark Ronson opp i Amerika. Etter nesten 25 år sammen for Mamma Ronsons, Ann Dexter Jones og Mick Jones fra Kornør under 2006. Men i Seijan, altså 2016, giftes de omater. Etter til temaplattene til Amy Winehouse-sale, fyrsta sankur og släppte bara marknaden som stäklade var Rehab. Og holdt russens 20. Grammy-handlande som var i Los Angeles i 2008 vann Winehouse trutja Grammy-virislöner för Sanchon. Årsens plata, årsens sankur och bästa kvinnliga sankavrige. Og i samarbeid vi BBC Radio 1 tann og 18. juli i 2011 grædde Mark Ronson fra gongetur i New York, her han og Amy Winehouse tog seg sammen om imist. Amy började se henne suv om Atlan och en av vin i att få henne vittjer för roströcka och rostövnes bontenskap. Första reaktion henne hej värre att Atlan var klicka och ser han och no, no, no. Ronson spyr om det inte är att göra en sank om Atta. Och så henne skunda Winehouse och Ronson ser att du stod ju att skapa Rehab. Men enas 5 dagar efter dessa samråna i BBC One när Mark Ronson grädde från Rehab döje Amy Winehouse av Eitring, sixt. Etter Back to Black for hun Courtney i Witcher, det var i 2006, og hun var sammen med husbondasunnen i Witcherne, Blake Fielder. Og i 2008 for hun ensam ut, og i 2008 var hun ambulant i Witcher for narkotika, men papen sier at hun framvis drakk alkohol. Senest av Witcher er at hun var i 2011, da hun var innløgt av Priory Clinic, skriver ikke selv ut en av vikesettene, men sier ikke vilja fylja skronne Courtney som stålen hun har lagt for henne. Alltså ta hon var hemma.

som sagt framlade Salam Remi att ha fjärde stegläge från Back to Black temaplattne. I Brettlandet var Tears Dry on Their Own ett större poplista hit än Anna Back to Black stegläge You Know I'm No Good som Mark Ronson är framlagt. Men annars var det Mark Ronson som tog sig av att förelägga bägge storyhittande Rehab och Back to Black hade släge. Och närkast enda länen är som tog det. Hos Hamilton var det BBC, The Independent, Sjönvarsdokumentären Amy, Wikipedia och YouTube. Och jag tackar till för att ta ut öra. Finns det ombudsmäraren som ägstning ville vara vinnmäver hennara, Nick Chaminski, är grej från att hon inte ville vara till Simon Fuller och 19 Management. Och jag var känt för det lättesoppa nun som Spice Girls, S-Club 7 och Kappingar som Idol. Hon ber han färra från 19 Management och bär omboa ske. Men han sätter trejtene att hon fick kila sig själva först. Jag färger inte stant och hitja med att hon ojer sig själva fick hon som svär. Sått malen vid Simon Fuller eller 19 Management enda i kjott och i steg om en tjons är till konsert för skivaren Ray Cuthbert som helt över och avvärst. Ta hon vann alla hans Grammy-herrarna som gett oss om i Anne var Ray Cuthbert bliven hennes manager. Etta stora kvulte var hon clean och etro, men vinkonan Juliet Ashby som var till stier grejer i filmen om Amy Fra att Winehouse tottla i henne i öra att allt var sera tjejl åt utan rusövne. Att hon kom till London jaktstrade sensationshungrande blöjn i Anna och hon får ägsen till en vindmanna drugga sig. Hon ville bliva borster, hever det som sagt. En omedelare hever vi märkt att mynda blöjn i crossfäste Amy Jade Winehouse som var en av fotlarna hon. Jag visste också något om det, men hon dodde ägsen väl att spela rytmgitarr. Och i 2008 får hon en vittje för sin rusbundenskap. Papen var då Iva Samer, då hon inte själv hej till Kistia söker sig hjälp. Mitch Winehouse helt fyrir att Amy Hesse inte hava några trobeläga. Det sa han som står i förenskna kvart han nästan är rätt ur. Även att han är vanlig att jobba i alkoholikar och narkoman och att folk vid ettingar och lej. Och i 2013 då Amy hejer vid dig att skifte förde broren Alex fram att han minne omrötta bulimion var värliga grunden till att Amy fick trobeläga vid hjärtan och döje. Annar uikommen hälsotrobeläga hejer vid nyrsätta lugna före som röjtje kokainet förde till kratje. Efter grund har hon varit inlagd i respiratorer. Men efter veckorna, rehab, får Amy Winehouse i februari 2019 till Santa Lucia och i karibiska haven. En livvärje, Andrew Morris, grejer från att han var värre här i en vik, men det var värande av ödne i ett halvt år. Hon kanske rökte hash eller kokain eller kväll av er, eller tog heroin, men bara hon var full i flöskan. En annan vinnmauer, Blake Wood, ikke store kærlighet som Blake Fielder Civil, var bøyen til Santa Lucia og tog av. Han greier fra at det var tydelig til at hun bare bytte russen ut ved russtrekka. Og samme måned var han skilt fra Blake Fielder Civil. Han fikk ikke, skal sies, kan jeg vimerke av. Han fikk ikke bortstyrt det materiellt. Men her var det ikke annet som overrøk var jeg. Og juni kommer papen til å utnå ved en kameralie som filmer til hans Amy My Daughter dokumentar. Hon spyr undrande hur han kommer här att filma hennare evesue och i lattna som hansare evesue. Vått före fram att papon efter att lilla döma röntja vinna pening eller omdöme. Han var fortsatt jordet av dottern så det var ganska mer att ha sett nå. Ljåtökningen hon, Shomari Dillon, vi märkte att hon ville bara ha pappa sina vitja, men han kom i filmli och ljåmannen. Men korsnet tillbär hon till gör som den gamle Jacko, säger Dillon. Det han vet om hei Amy Winehouse fyrstan tatueringar her av den ene var Daddy's Girl. Og i 2011 hei Amy Winehouse fyllt en program til å sissa sina bondeskaper. Da det enda jeg var en konsertfyr til 12 europeiska bojer lukt til rett oss, men hun vet jeg bare ene av dem om Beograd i Serbia, her det ropte jeg at henne til solide kylverra. Til dømes myntes hun ikke tekster, og det tømte jo avhørerne ikke. Amy tog ångan uppbyggande stök för att höra tonlaga löven hon, alltså att lära sig ett liv utan rusande löv och narkotika och möjliga vet jag grunden till att hon nästan beinavägen rusar sig attor och döjer ett stortare tog. Ta talan är om någon pening och stora vantanor kunde folk lättliga sådja stona från en av skajvån tjonarhåttne, säger Chip Summers, rusävna Rajöve. Han hällt fram, det vill jag lösa trobolagan och en hot så pengamaskinen inte stuggar. Klaverläggaren Sam Best grädde från stuen i 2008 att ha blöjning vid Storonsdäven kunna i att Amy Winehouse fick en miljon pund för några konserter.
Bess sier at verlegje var at hun hei flere vanaligere enn goar konserter rundt her munte. Og Sam Bess held fram, men det tok det som yngstjona få det bedre, og visste vel hos i ytla stå til. Hun var utliggva og trøyt av stuene. Nick Kjeminski, som tar var ex-manager, tås her vi sorgblutni om stuene. Hun gjør det seg for skommen allment, og bare blø er i fjellmiller og kjemtarer lobby av som ulver. Knapt lever at vi leie kjemta vi utsjåndene til folkene som lydjas bulimikar om. Etla vi henne narkotikanusle. Amerikanske talkshow-verstron Jay Leno rundt jeg vera stuttligur og boi fra at Amy Winehouse is cooking on a new album. Her tilfare for å vera amfetamin og heroin. Hinvegin vært det rett at et nytt album var i ombuna, som tå ikkje var finnje til hulta fyrir desdagen i 2011. En av nyinspillingen var Valerie som hon og Mark Ronson hudde tidsje opp. Det var tå et tøkulle fra en Liverpool-botje. Men Valerie sang hun allmänt tillsammans vid Brit Awards handan i 2008 som far fram i Earl's Court i London. Efter Valerie spelade de en Back to Black sang, Love is a Losing Game, och hon hette jag åhörarna om att larma förre My Blake som hon var bär sig. Ja, Love is a Losing Game.

fra 2014, og en han kjenner, og Esther Helder første sangren, og hun skriver jeg, og det var langt om 15 år alder. Esther lät som den första sangen här ur hånden i 2014, men har inte låt av hon i Nåsa Batna Prinon, en som nöjsen är fattlig i sanglöjtsen hon Addition. Och hon har nöjsen väl i uppskottet lägerast omskjöns nödja navn i FMA-höpen. Att den första sangutgaven hon arbetar Esther samman med Mikael Black som framlagare, och i 2015 är tonlagaren vår lasinte Möjre Rockcenter. Efter utgavetøkken i Nøker og Arnferd Ester i 2019 og en av større føresk og sommerretten og en sanger som Øysene røkker og en av tre av plåsi og i kappingen i omagerast årsens utvarfsitt heter Øyre. Og nå samstarver hun vi Niklas Johannesen som samlegjører.

0: Ja, Esther Kristiansen og Andreas Nønstjek Sintja og i Grafettle, og i Nordjørs hendingene Sintja vi, og i 2005. Og ja, Esther, hvordan minnes du hese løtene?
1: Faktisk minnes jeg ikke grulig vel, hvordan jeg minnes løtene. Men det som jeg minnes, det var rettelig tømmelig. Høyens rom var fullt vi folkene.
0: Ja, du miste jo papan, eller tid miste jo papan, Virginia Nostek. Han gjør det øynas, øynene var trus og er gammel. Hvordan var det sin kjent han her sjansjen av etter ta?
1: Ja, til det som jeg lukket som. Jeg trykker til at det er ringt oss et år av det, at tog at man har vært jo jobber sorg, og ja, det var helt særlig. Det minnes jeg det var, det var nok helt særlig, tog at det var et folk som kjente om. Til pappa kära och så vart sanken tja pappa ösn ja så det var något särskilt och jag vill något gröst vant jag att det kvällt
0: ja det syns ju att han för en väl upptagen för ju från our jewel gallery och två öjer ju ösn det kvar jag var låt vi tack
1: ja det är bra visst här vill vi slita med några barnas skäckvar kan man säga bär föräldrarna som är Eru Jack och tal sig att är vi två sätta om appa här norr.
0: Och Patna Skekvar, första sangren vi tog över valt är barndomens skatte vi Anne Lindet, hur just den sangren?
1: Ja, alltså det är sangren med mig och hur snäck för tar små lötna i lövnon, sätta sig och ja, han färbra, han hör bara en större tutning för mig och inte bara, men det färs inte bara noll joar, det är östna. Når sånt alle er, altså, her, han gav han sommer det, ja, det er blant annet selv.
0: Ja, du nevnte firmaer frem og undan, nekve imisk ting som du ser, det er nemlig sambandvis i her tøyene.
1: Ja, jeg husker det at særlig ganske om sommer det, jeg og mamma. Her har vi anbefalt vi en av tommerspann, sultespann og hentet bær. Et la ta i pappa, han er alltid at jeg var fast tåttere at vi syskene for å nye noe bærsbrekk og gil her. Jeg mener at han smelte også av sukker om til slikkepinner. Og det var bare en øyne stått litt løt da. Gå minne.
0: Ja, skal vi få lort etter Anne Linnett og i tolker Tove Dillensen?
1: Yes.

0: Han Linnet og Barndommens Gæde, og er første sangren, og gjester okkara, Esther Kristiansen, har valgt her og i det. Den neste sangren vi to har valgt Grace Kelly vi Mika, og dette en sanger vi har fyllt der holdt så gjerne til vart ble ung.
1: Ja, det passer. Jeg tror det er festlet og fengende på ble. Jeg minns bare godt, tror jeg, det var sangen.
0: Ja, hva setter du i samband med just denne sangen?
1: Ja, da jeg ikke atter ut hui, så det, ja, ångsvekkene at kunna vänta näka chill till näka gott. Men det är så har jag nu som bara. Eller så hooks jag om ungdomen tjockon. Och hur som helst samfället är sociala medier och andra avskar tar det sålts mynt i mån till de alla som det är ofta halta sig skulle leva upp till. Och här hade jag sankre sidan också väl till att en bröjting till öra kommunan från och inte tror att man bänns för att passa in här som man är. Och till att lära gå att tacka sjåan och tåra standa vid här som man är.
0: Du nevnte i øsene at heter en sanger som gjør det i gøyne.
1: Mm-hmm. Det gjør han. Og jeg har ikke alltid man pjøs å sette det i samband med noe, men bare lykke som til litryk og i sannsjonen, tar man søgner ved sted, du vet, tempoet og ja, det er, ja. Kjem vent du.
0: Og så var gøy å takke seg selv.
1: Akkurat.
0: Mika, hva er sommerfestivalen for noen år siden var du og lort deg?
1: Jeg hørte det, ja.
0: Og skulle vi færa lort etter Mika og Grace Kelly fra 2020?
1: Læt jo kanskje det. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Kaching i enda nån, Mika og Grace Kelly, en sanger som kom ut i 2006, og som Esther Kristiansen, som i dag vil er sanger ur Sjønaløyvi, hever valgt. Esther, to leder du når første sanger ur hånden i 2014. Når begynner du at skrive du når egne sanger og ganske kvøy?
1: Ja, jeg husker ikke om det. Jeg minnes ikke akkurat det, men jeg har bare alltid skrivet det, og i blokker, og notater, altså... Och så har vi ofta bara löjda fram att det till det som så jag har byggt vågar på. Det är ofta en ganska inte öliga sammanhängande tillgång, men i bråttom.
0: Den nästa sanken och två har valt snur sig om just detta att finna innan och styrkena att ha och ständer. Kvön tuttning häver hessan sanken för det och till er starkare kemisli?
1: Ja, det är sin som Jamika vid Grace Kelly att... Han är upplittande och han är fruskor och han har en god bådskap. Och jag får en sån anmäning om att styrkjen, hon blir en innan och i sig själv. Och ja, det snurrar sig om att hålla av fram. Jag syns att det är tungt. Och att jag har arbetat och äckna löv och ta en väl. Och jag syns att jag tar en löt när jag är och vänläser. Så är det tungt väl.
0: Og du sammanber teksten i Sjænsen og Sinti vid landskvinnen her, Chamis Lee, Pippi.
1: Ja.
0: Kvi?
1: Ja, det er sin stolte søvann. Mermun, han pleier at ergan vi at er som Pippi, og særlig akkurat da vi kom sammen. Så jeg bor i ønsamhet, og i en risa større hus, vi i sånne munnen, og hette jeg vær så som i baden av imam. Og hans forelder, og ja, jeg dover altså ikke at det er tragisk komisk ut, men her veien, i halte... Så som man omkjemmer, så er det Pippi i min firmynd, altså.
0: Og du miste jo pappa du inn, da du var baden, og mamma du inn, da du var 25, da var det foreldre der. Så vi hette ångsvekkene, givet her en styrke, eller? Ja.
1: Ja. Man har jo nødt til det, og at det er vel som teker. Man kan ikke bare legge seg nye.
0: Ha? Det er du så pura rett og i. Og du nevnte at Grace Kelly, Jamika, han færdig i Gotland, men hesen sanker, han har tuttning til at du kanskje finner det skøverbøyne på sjøsjonsen i morgen.
1: Ja, han har alltid tuttning. Han liker alltid. Det var så lei.
0: Vidt færdig til svøret, så er det med Miss Lee og sterkere.

0: Jag är starkare än du tror, testa fast det Miss Li, svenska Miss Li. Och sen kom ut i 2020.
1: Starkare än du tror.
0: Just så. Og en balker utgjørte nekvart hvis jeg tar til å vokse opp ved Spice Girls. Og kritt av agenten her, det var øsne hitlisten om Tjater og vinkonene.
2: Ja, det var der og i den grad. Det var plakater, og det var t-shirter, det var buffalo-skekver, og det var mynter. Halt i øsne, det var vi bytte om i mest, du vet. Det som det unge seg styrer det, som Pokémon. Korsene, jeg var ikke om det var mynter, men ja. Mm-hmm.
0: Hvor av Spice Girls-jentene var du?
2: Victoria Beckham, sånn.
0: Men hvordan var vi løyklotene, altså var det også noe fastlast, hvor var hvor, jeg tykker hun?
2: Altså det var øyelig viktig at man strakket av løyklotene til hvernøren, tror jeg at det var åkner skal jeg bli ut.
0: Og du nevnte jeg særlig Buffalo Skakevannar med den andre. Hva var så særlig vi tar imot?
2: Skakevann ble nesten en parse av ens identitet, da man var yngre.
0: Ja. Og her fire, så fanns du øyne brukt der, men pura, pura østlitt når Buffalo skal jeg ikke fortelle.
2: Ja, vi var igjen brukt jeg og sånn, og så at det var et, det var et sånt moment, vi så jeg skal jeg ikke være nær, kan jeg gå der, og fire synder at du tog jo også, ja, her som jeg har.
0: Du har valgt Spice Girls sang til mamma, og til en sanger som har finnet en annan tydning for det som vaksenkvinne.
2: Ja, sangeren han vet jo, ångsvägna av min innan sig är så strång. Tror jag att jag alltid att öll och sin tann och äron känna till tann turbulenta parsten i mittlen föräldrar och bad. Tror jag att man får väl konsolera en och det är irriterande. Ja. Men man ser så söt inte att det är så väldigt irriterande och konsolerande. Det är kärle och omsorgan om man skilda. Och ja. Och jag syns det att det var miss mamma innan som fymt jag och målt höj. Allt annat är från honom. Jag blev mamma själv. Det är vi sånt. Det är vi gör snackar med. Men ångstväckna så lever det som mamma var. Och det som hon gör med. Det lever vi är med. Ja.
0: Så heter det en sanker som för en helt annan tydning och idé.
2: Ja.
0: Här är det Spice Girls. Mamma.

0: Spice Girls og Mama, vi en sanger som Esther Kristiansen, som i den veldig sanger og Sjøne Løyvi, hever valgt. Nu har vi tåsa samman nekra fyrir arbeidere færen og i utvarfstovna, og et som jeg har heft med vi at du rettelig ofta sier sånne holvar og høylar filosofiske regler. Og i samband med næsta sanger, Solo, vi Simon Kvam, sier du mellom Anna, Øtl er lykka, og lykka gonger ut og bata samma, da det er vrinne liver, og da det er vrinne liver, blunda Øtl. Kvant utning hever hessen teksten for det.
1: Ja, ja, du sier det at jeg er nok godt nå, det er nok avhørst å si det at jeg hukker om datan nå. Det er ikke tilvita, det er ikke vilja, men
0: det kommer.
1: Ja, altså sangren i all gjerne rekker nekka som er fylags menneskeslitt, at nekka okkon kjenner noe trångt og skal prekk vokra virre, kanskje særlig at når vi er med det her, og strålen ikke at løvn og brøytes, og du har faktisk ikke nekker avhørskan og brøytingsna annen til at du måske bare lære at liva. Ta nu jag välja gärna. Och jag syns lära användning om det är synd lika mycket hvordan jag strepar efter hvordan eller hvordan jag mörda tydningar mycket 2 meter att tydla liv sen bara vi har någon annan nere. Så här har jag ett land samma grundläggande törven och titta som du säger vi vaknar morgonen och renna för att det är enika samma löjde ett mörning och innehållde nerver och glädje och det är där hon lever så lätt jag tusen och när jag sova. Och i allt jag det där som man sett också väl år då. Ströja mitt nät. Jag vill leva av vårt. Och just nu finna kul det så själv.
0: Är det här vi sangtext och kvann tutten kan vara tar för det?
1: Ja. Alltså, det ska vara en god kompensation. Alltså, bejla och texter. Men det här som fänkar först är alltså mer utvåser till något läge. Och ta i läge av så får man granska texten. Och det är en behärlig sang.
0: Ja, och du lägger ju också det enda tunna texter där du skriver.
1: Ja.
0: Ja, nu är det sangren Sodo vi Simon Kvam som här är samma vid Aalborg Symfoni Orkestra.

0: Ein serra innelir Simon Kvam led okkun her sendjen solo sama vi Aalborg Symfoni Orkestra. Esther, The Adults Are Talking with the Strokes en sanger som tog for det første fer hørt i Spotify-listan noen sjaman og noen chat her, Potlottur Robaksen, men ta dem det der altså i behøver ikke sanger.
1: Nei, jeg vet ikke om det er bønne veien ved Øtlanda og i sanger noen som bruker det med, men jeg er nok forveden altså, på den måten at finne det akkurat jeg er, og var det lort det etter noen, og hvis ni åttan for Potlottur har playlistan, så Ångsvägna, ja, han ger också.
0: Och nu vet du som Potlottur, han känner ju vid ju från Potlfinder Potl. Gås er också inte att tillfälle att ger också till understa lite samman en affär?
1: Det här vet du i ödlen för att jag pratar om en.
0: Nej, det här kunde vara i ödlen för en spännande.
1: Yeah.
0: Vill er flöra ju i ösna sakna att få flöra sanger från TR, den senaste att ett lemoin kom ut i 2020. När får vi flöra sanger?
1: Ja, det är reande. Då säger vi 20. Alltså, jag får skulle ha Arne till flickva.
0: Till det då?
1: Men, och för att komma. Men jag tror inte att lova ner.
0: Nei, men vi gleder oss i øtlen for henne, og nå får vi alltid til The Strokes og The Adults Are Talking. Hvor har du valgt denne sangen?
1: Ja, ångsvekkene så halte jeg at sangen er å slå opprøstrøs her, og til å sette spørnene til som vi hierarki, og til å skjønnelige. Og skjønnelige kjipene kanskje, og i akkurat samfunnet som annars bare sette dagskrav for det, og noen år, og vi ångsvekkene i øtlen, innrette og nett.
0: Ja, Gustav.
1: Ja, jeg vet ikke. Jeg halte til ganske særlig mot til hierarki, altså, og nå er det nomsfrøyngår, og vi vet at høytningen er og åker arbeid. Jeg vet ikke hva det er en samfunn om hvis jeg vet om det er en ikke følger arbeidsøtt. Men allukkall så er det et økje som er hundelig av nekv nyprioritere.
0: Tenk du bare skole og økje og nomsfrøyng og økje eller nomsøkje, så sier du at bare de økjene, de kunne godt finne en oppreffesting.
1: Ja, helt sikkert, og kassan är kunde ganska blöva revärderar eller center och vad det är som gör att då minka ja.
0: Ja, kvinn mun då gör det.
1: Ja. Det är spänningen.
0: Rytmen och är sån här sanctionon. Hanna sätter du i samband vi att det har det kvitt här.
1: Ja, det är en go away och tar oss ni med. Jag ser vitt nu om jag kan få en stol till att jag klarar sig stann typ när fri.
0: Men du är ju själv utgröna och du har ösna finche diagnosen ADHD, men det tog så naturligt att du komst här till.
1: Ja.
0: Kan vara det som inte?
1: Ja, alltså jag är för neko aldrig att skipa alla. Jag var inte, mamma säger mig att jag var nödla för att utgröna mig. Och jag är att lämna mig närkastans med skola till att hata tunt genom mat. Så jag följde kommunlagnan och 2000 och bop. 13, 14 ish. Og det var fint. Jeg fyllte også ut siden vi kom underlagt med noen. Og det var litt som det. Så ble vi kvart å gjøre. Og i 2020, da er det ikke telefonen ikke mer. Og med en, jeg minns jeg var i Batangren, et sånn ikke mer. Nei, det var fra psykiatrien til at den innkattlet til Ukraina. Belga, ha? Altså, okay. Jag huxar bara att så här vill jag att jag har det. Ja, jag var inte. Så började jag ta processen och det var inte något som jag inte vant av. Men efter det här så blev jag utgröna och jag skulle bara lägga här konklusionerna. Men jag blev så inte inkallad efter så jag huxade någon. Men så här vill jag också att jag har det. Så jag gick efter ett år. Här min journal hade ganska attvärdått i mitten av ångsten i kivan. Här är så får jag veta att ja, men du har att jag hade. Ja, ja.
0: Och hur ska vi så få höjla varför jag att jag hade? Vad märkte det
1: här? Ja, jag var så syns det om jag vill det här till att nu har jag klarat mig väl, åttan. Men ångsväckna ganska väl ju när sådana här EU-livsmekanismen. Så jag hade en chans. Och jag hade inte att man kan säga vad höjlvarm ger för en, alltså att man inte är väl att du, alltså att man inte höjlvarm i långtid tog jag att först och främst minns jag att det verkar som en kontaktslöknare som vissa onker missar en penn nere i golv så först och hitta, ja, vad kan jag? Men jag märker att det är att jag får hitta att du gör det inte. Eller, jag har inte stöd. Men det var inte bröjt i rum någon för det. Det var bara fredligheten, tror jag. Och så omkringväckna ska du lära något hinka något sånt. Det är impulsiva omkringväckna. Ska tränas.
0: Så man omtid inte har varit en fyra månader eller en vant sig att vara utgröna och få elva?
1: Ja, så det var, alltså, det blev bra så lös nu. Och jag är glad för det att jag lyckas som längt om lunch blev mött av åkra kipan.
0: Skulle vi färre lusta med en till vuxna tosa?
1: Lätt att kunna göra det.
0: The Adults Are Talking, här är då The Strokes.

0: Amri Kanske, Both Grin the Strokes og The Adults Are Talking. Sannaste sangren ut av valgt SDRT solarskipanen vi eventyrer feriene. Og nå vi først går hun i baden av universet. Der ble mamma og tvert øyne utbyggen nomsrøyinger.
1: Ja, det var sånn. Jeg er av og i hvordan man kan lære på den, eller lære. Utanfor det, så vi tror du bør ikke noe. Også kreativt.
0: Og mamma, du, hun var jo øyne lærere.
1: Det var hun, ja.
0: Hvordan vil du løse enda ned sangren til eventyrer feriene?
1: Jeg har alltid at det har gjort et veldig godt arbeid, at ja, sangen ganske løsende lenger, men til å få skåret nok nye i en sang. Og det som jeg alltid avhørst vidt ut til, man vet ikke så imest, bare lære, men man ikke lære. Og det at mekkene at hokse åttan om kassene, vi ser en fri at smalka dør. Og ja, og så har vi bare ångsvekna, allt vi är öll i hotisen av tog och ändaliga. Ja.
0: Även tur affären, då tar ångsvekna att skruva sina sänger och texter samma så är det ju flera löv om ett lär till bötten och ett annat lär till ångsvaksna.
1: Ja, ett lär här var då skönt den bara mäknar att fänka bötten i mig. Jag vet inte. Jag hade en öll gåor av sangren och jag och sonaren pratade att lorsas honom. Så har vi kort i skolan, han checkar i friskolan av Välpasta. Och jag helt faktiskt han älskar han, men jag fann sötning att det var jag som älskar han.
0: Och vissen, det är nöjda sig att vara turistlig och tjejlig.
1: Jag har gjort det inte.
0: Sannas sankren och i hälsare sändningarna nu Ester Kristiansen har valt sanger ur Sunnelöve i Solar Kibanen vid äventyra färgerna. Ester Kristiansen, tusen tack för er lötena och blodjan bir.
1: Tack för er att jag var bojen i er konar.

jolva. Åtta manan följer mig holva. Som en kosmisk trillebör. Vi vattnet och vi gör. Tredje runt och runt om mina sol. Är det så må jag kunde rätt mig bort.

0: Og så det skrøyen tjåkende kveld, vi det var tøyende nå, og senda søgjende fotball, det har vært Disney Conference League, og i midtelen Wuching og uslenska lije Stjernan, har vært spaltur i Klaksvik. Og klokka 20 Ragnar A. Jakobsen klarer vi sendingen Ragnarokk.
1: Gjester i kommande Ragnarokk finska Tarja Turunen. Fyrverandi åtta kvinnan i Nightwish aktuell vid tutsjende solo utgave og søgne Frisen Noir.
2: Hi everybody, this is Tarja Turunen and you are listening Ragnarokk with Ragnar.
1: Ragnarokk i kvöld klokkan 1:20.
3: Ta Toyota för el, ta vet man att göra det. 340 hästar, 500 km per löj. Läckert sportlock, läckert rower, läckert skete. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, rain service, ta vet man att rikka.
4: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort den här skiftet. Kom och hicka ett timon, kör rain service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 000 000 km garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
0: Og nå klokkan 6.
5: Opsa framlagerne vantar ikkje at ISIS og MSC leggja nekv og i atlitne tja landstørsmannen og i fyrsjevinnemalen at førskare mentan og siarve, nå han atlar at tilota bøltje 5B fløyre fyrsjevinnemalen.
6: Visst nu man inte vill styra fiskevinne tog vi täva en så stärska mättan och säga arv så ska man släst ta sig om marsnare utgångt. Så ska man helt bara fokusera mättan.
5: Fagaskolaprekve ikke alltid noe mye til å slippe inn av min navn til tilfiddaren, og det en trobeløyde, sier Deirdre Hansen, FSA-veløyere av min navn med av Kampstallet.
7: Nei, nå strånt ni halvtid at det en troplast av skipene, til nå har vi haft tilflyttet av sånne kvar.
5: Sjøren i Faroe Islands Sustainable Fisheries vantar ikke at ISIS og MSC halda mentan og CR vera gauar grunnjevingar fyrir a genga og imøte omsidingar at landene fyrir okkara fiskeskap.
6: För vinnarna drar det sig om marsnärökångt. Och visst nu man inte vill styra fiskevinnet tog vi täva en så stärska mättan och säga arv så ska man släst ta sig om marsnärökångt. Så ska man alltid bara fokusera mättan.
8: Det här säger Dorda i Grötenån, Stjöre i Faroe Islands Sustainable Fisheries, FISF. Nu bara Stoy Nilsen, landstörsmäver i Utanrugis och fiskevinnemalen. Hever gjort grøyt at han setter fast vid søgne Atlan om at geva utrararbaten i Bøtje 5B fløyre fiskedeier. Det gjør det han med et eller annet grøyt i utvarstøyntene i Kjær, og et lite til verju av føreskare mentan og siarve via en ekv i grunnkjøvingene. Landstørsmæren sier med et annet såløys.
9: Det fiskere få i løttene, og det en mentan som vi drev i følgene at tar små av baten er omkosvekkene skulle kunne fiske, omkommunene tar skulle være åttende fiskedeskipene, det halde igjen og ikke.
8: Og spurte om han heldur det bare rett at takka mentan og sige RV og råkningstidje, ta talan om å regulere fiskeskapen for å velge fiskestånar, sverre enn såløys.
9: Ja, jeg er aldri til at hvis vi glemmer akkurat mentan til akkurat sige RV, så er det lite, kan man sige, vilje i at heva en mentan og en sige RV, og det er noe som man er aldri fast vid.
8: FISF værer av MSC-godkjenningene av mittel andre oppsannom, og her arbeider til å dyre stå makt for å få alt kjøve her og granskning av fellesskapen ISIS er godkjennende omsidige atlandene som føreska fiskevøyene være stort etter. MSC-godkjenningen er tredje av at ISIS ettermeter og godkjenner omsidige atlandene. Vøvner om at ettermetingen være lio i hest og at omsidige atlandene være godkjent. Men Dorota i Grådenån vantar ikke at grunnkjøvingene ikke landstørsmannen og mentan og sige arv hjelper til via samfunnet ISIS.
6: Nei, altså vi, her kunne vi etter svire at ISIS gosser hever noen kvastlige atfinninger.
8: Hun øttes avløyningene for føresk og fiskevinnene om MSC-godkjenningen Røyker, tog landstøret Kjolt gjør vi med ut i omsidige atlandene og loter eget fiskedeier ut.
6: Nekta største nøkter som vi fiskundføyen oppse, Og oppsnitt hans, som viktig for flækavisene som framleier, at det var kunne framleier som MSC-godkjønner, for jeg får marsjonarøkong til Europa. Om så at vi misser T-godkjønnerne, så har vi slett ikke marsjonene. Så for verleggen for flækavisene, så er det helt øvelsegjort.
8: Sier Dorota i gråten om, hon understreker nå at det blir lagt sånne fire, for jeg trykker bare 5B, ikke at det ta løgnet på at det blir bare 3 litt, og det tar mangler for ikke
6: det. Det er kommet understreker også, at det er særlig bare 3 som er som de andre ganger under nå, og det er til menn som lever av å drøve fiskevinne, og det er sannelig eisende, men det er ikke for vinnelig, men det er eisende mettene. Og der innstiller seg på at så vidt hevende kjipene, og så må man holde seg til til to kjipene så vidt heve. Så i alt det til forkommet av vinneren, som kan grunde at det dreier sin boradikt. Altså, der baterne er bare ikke finne det. Der alle her, det parst, så er det ikke at det ikke kunne utføre sine mettene her og sige her. Det alle kunne fiske en parst av ærenom.
5: Säger Dorsta i Grötnån, Sjöre i Faroe Islands Sustainable Fisheries vid Ingolf S. Olsen som lägger inslaget till rättes. Som är tillfällare som har bott i Färjön och i Flöjde år och har låtit förrest folkaskolabrägg släppa inte in av Minam. Det säger Deirdre Hansen, FSAV-löjare av Minam i Akamstallet.
7: Vi kvart endrer frafrankeren folkeskolens tjøsen nevnt noen at det er oss det i frafrankeren endene ta undan til ikke forrest og dangst. Og tar den troplast, så slipper du ikke noen min navn, så det kreves rettelig å kunne ikke forrest og i dansk om jeg kan min navn og for jeg lærer.
10: Det sier Deirdre Hansen, FSA, vedløyer av min navn jeg kan stelle. Spørte hun hvor så sverer hun at det kan være av flere årsøkene.
7: Jag anpanerade er slutt till färg och skånlever och om det här var ängst som annan mal så är det att jag kunde lära först över ängst. Och det kommer att lägga vid just det. Att jag, ja, alltså kan jag ta sig hemma om det här var för, annan först, föräldrar först. Det är lägga vid just som gäller det.
10: Och detta kan, säger Deirdre Hansen, ha onöva filter för att ta det yrkeslag och trövna.
7: Ja, det kan vara till hos. Och kanske jag bort från öron ungdomar eftersom det är det missar det sambandet som det här var vi skola och ungdom.
10: Och att han har flöjt i år möter Deirdre Hansen är skolaskipanen 80 lagt större dent av stivhus av fralär och i förskolan som annan mal.
7: Nej, nu efter att ni har alltid att en troplastiga skipanne till nu har jag haft tillflyttare i Sonek var och Sonek var färgintjöken alla folkaskolaskipanna. Och det är så att köra lofta i, så är den kypande lite troligt. Eftersom man måste in och tilldöms till det för som annan mal. Det är ju att alla skulle köpa man, det är första flock och alla vinner upp. Det är ju att helt upp på universitetet.
10: Som kypande är nu så enda sommar av sin nämngång som kunde också säga slå på en av minom är det stens, säger Deirdre Hansen.
7: Ja, det kan vara att föräldrar som tar emot eller ja, eller faktisk som de kjenner rønne stålet dem, og jeg kom inn og tror jeg akkurat kjipen, det er så ikke at jeg hadde vært ensamhet. At man så, ja, altså, trekker på at det er ikke som er mulig. Altså, det er jo skolen og eier, eller rønne slipper inn FSA for vaksen, for jeg rønne bytter en brygg, for jeg slipper vågjere i kjipen, ja.
5: Og til å si Deirdre Hansen, FSA-veløyere og min nomme av Kampstelle, vi her Bjørk H. Jøkladel som leier innsleget til rettes. CPH Culture hever høyler 6 tilnevninger av førskon Ischesløyke, Ischesløykaron og Palmend 4 løykare 25-26. Tvass og Løykhus Shift hever 30 tilnevninger vi sjånløyke noen opphav etter Gunba Zachariasen og Merto Est. Dalsgård. Løykeren framførdor av Gunva Zachariasen. Løykskjøttnavor av Merto S. Dalsgård. Vi tøvnløyke etter Onno Katrin Ø. Eilstrø. Og visuellere snidjeving av Siljo Grimstad. Tilnevningene til sesongens nye skuespill, sesongens serpris og sesongens gestespill. Tilnevnt til sesongens gennembrudd Dorstadal Andreasen for den fremmende av teatret Møllen. Samuel Black øsne tilnevnt Høyerslønn for palmentene til Arnold Lundvak, den store lille kvinne av marionett teatret i Kjepanahan. Omframt allt detta är Dorstadal Andreasen tillnämnd Ares Røymerst för hövudslöjklåten och i den främmande av teatret Møllen. Gunvar Zachariasen är ojsne tillnämnd till säsongens hederspris för imponerande teaterkonst i den förlöpne säsong och en bemärkelsvärdig karriär i teatrets tjänste som de skriver. Og i det begynner jeg G-festivalen, og her i Syregøte er stjøstøtt Ingva S. Lammauke. Hvordan er høyren og i Gøte i det? Er det ikke for å komme noe festival?
11: Ja, høyren er gåer her, Sante og Hytje, iver av Santen og i Syregøte, og den første konserten av Santen er akkurat ferdig i gang, det er den Olsen vi bølte. Og jo, her er gåer høyren, folk begynner å komme, ser man, folk er ferdig i potten, og anker er langt og ferdig ute. Att dyppa synter, så jag vill säga att det tecknar gott.
5: Och hur ser er växre?
11: Växre är faktiskt gott. Det är synter överskottat, men solen är attanfri här. Så det är ganska som tog folk komma och skunda sig att njota att gå av växre. Det här spelar sig från Lajklot. Så jo, dejligt väver och gåor hurrur.
5: Tack för det, Ingva S. Lamauke. Førsko og 20 menner i håndbølte spalte seg i morgen til HM. Vi har vinnat 33-31 av Israel i EM-kaffingene. Og et øvsmål til åkken var å spille åkken til HM, og til øye døylet er vi til å ha trittet til nå. Det sier Jakob Ekholm, førsko toppskytte ur Rumænia, her lige til EM-kapping.
12: Jo, det var helt fantastisk. Vi spelar en dyst idag mot Russell här vid faktiskt förhållande inte ordentligare till stegar. Eller inte är det här som vi följde att vi kom till värre. Men kämpa och kunde nästa dysten. Och så är det rädda att jag får hända ner skyn i höst. Nu släpper jag detta alla om blåsarna från Digital Pulse.
5: Och jag syns att det är mest i östene att det skulle till HM. Vad är mest där för det och för livet?
12: Jo, jeg og alle dine videre sjående ordentlige greier, som jeg ser vi på stallen i følgen, så er det et høresmål til åkken til at komme til HM neste år. Og til det er da vi får et sikkert igjen jo, og spesielt at jeg vinner denne listen, tar vi takk at mangler oss under grunnlisten i Sarkapins.
5: Og hvordan er sånn jo ferdig så etter jeg vinner resten av listen om i EM?
12: Ja, det var ferdig 200 kroner innfyrre. Spelade mot Norge Morgan som är ett naturligt gott liv. Men vi tar en mövläggande och om vi vinner alla så ändrar vi. De har Lutje och Europa som är 100% godkänt för Jokon. Så det är ferdig ett nu.
5: Jag vill säga nu Morgan, vad ska jag ge dig? Tror du på att det blir till Astro Morgan?
12: Ja, 100%. Han spelar en stor anpast i Og i momenten om vi må røyne at jeg holder på å gjøre noe, kanskje spesielt nå tar vi spalt, eller taper alle største måte, Baseweiss og Frankrike, er vi slik spiller akkurat beste. Og jeg vil føle at vi spiller en halv og medelig gående mot Osland, men en i kjøler på siden nå, så det er vi vinner det, det gjør dere om det er
5: Og det sier Jakob Ekholm, toppskytte i Førska og Øynetjulinnon i håndbølte. Som han nevnte, så spiller Førger mot Norge i morgen, og tantesten klokken 12. Så vi kommer til vevervannar, lydde låt, skiftande mellom Vestan og Utnering, minni enn 5 meter om sekunde, skiftande skuiloft og torst, til å ustøven mjørse et la tam. Og i natt og fyra person i morgen, låt til frukslåt av Utneringe, trugger til 8 meter om sekunde, skudja et la holdskudja og ustøven møvelige mjørse. Hittin i natt 8 til 12 sti, fyra person i morgen 12 til 14 sti. Sødna parsten og i morgen lydde låt hakkande opp i norran minne enn 5 meter om sekunde. Holv et la småskotja, seul, men og i støvun møvelige mjørste. Hiten tøll til 14 sti og i støvun opp i 16 sti. Og vi tar hva vi kvølt med den andre hørste at oppsa framløyerne vant det ikke at ISIS og MSC letja nekv og i etlittene tja landstørsmannen og i fyrsvinnemålen er at førskare mentan og siarve nå han atler at tilåta bølse 5B fløyre fyrsidier. Og

0: 8. juli, 76 år gammal. Gjerarferon virur lust sett nem. Lilian Sørensen, født Rein, etta ur haun, anda just av sambylunnen av skjerenen i skåpen, Mikedeion, 15. juli, 92 år gammal. Gjerarferon virur ur husavvikar kyrkje, sunnedeion, klokkan 14. Tei og vilja minnast Liljana, kunne jeg leta starsfolkenon av skjerenon, eina gave, konta og i peningastånenon. Og gjerarfer, Asa Karolina Hansen, etta av Trøtlandese, bosidande og i Klaksvøk, fyrle grevar ur Bethesda, frutja deion, 16. juli, klokkan 12. Jokvan og Ilon Jakobsen og i Høyvøk, fyrtle grevar ur Høyvøkar kyrkje, leier dagen 18. juli klokkan 14. De og vilja minnast Jokvan kunne jeg leta Høyvøkar kyrkje, eina peningagave, konta og i fyrja banka. Olavur Ger Thomsen og i Klaksvøk fyrle grevar ur Kristianskyrkjene frutja dagen 16. juli klokkan 15. Tei og jeg vilja minnast Olav kunne jeg leta Kristianskyrkjene eina peningagave. Kistan vi Jansi Borøy etta ur Svinavon bosidande av Øyrabakka kjemur ur Norskala kyrkje frutja kvölde klokkan 18. Gjerarferon virur leierdegjon klokkan 14. Minnesgava kan letast til Norskala kyrkje, konta og i peningastånden. Og kunnkyrrer, fra landsverskje. Vegna arbeidskøyring virur fjallavirun nian til samfettle, stongtur fyrir atlare fersle og i det, og frutja degjon fra klokkan 6 til 21. Landsversk. Fra landsverskje, Dalstunnelen leder opp leierdegjen, og i samband vi hatogjærhalte og renning, gongt og sykling gjennom tunnelen, kunning om ferslen, parkering og serbosser, og i samband vi tiltakje, lesa av lv.fo og Facebook. Landsversk. Og nu får jeg sette til Klaksvikar her i en konferens lik distur i en gang, og Simon Christian Olsen og Johannes Jakobsen tar til reier at sida fra det snunnet mittlån Vyching og islenska lije Stjatnan. Kjør så vel, Tygvar.
1: Takk fyrir det, og velkommen til den distin som du sier i Conference League. Fyrst om færnån, 17. distin i middelen Vyching og Oslenska Lige Stjadnan, eller Stjadnan kan du sikkert bra omsetta det til. Støvan 0-0, nu sier jeg om notter spalter. Og det merker at Oslendingan og Alta 3-8 sammanlagt har vunnet jo distin i sørste vega i Oslande, og vi da en runde stor oppgave som bojar Vujinja, eller som Vujingur i gang til vi i løtene, men det altså ikke et næst at skrønne kamalen. Akkurat nå Vujinga der og jeg alle oppi høyre meg, nå har jeg vunnet seg et frysbarsk her, her Aron Benjaminsen som før om kalt, ble skupp power og det är frysparset i den 20 meter från backlinjen högre med igen och här är sin Unche Vongren som får attacka självor det finns ett lin om man har lite löt att ta ett skåte eller frysparset avgrött Vuchingan är centerlägg Falken 4 där man ska lägga in att ta sig vid spelarna och fortälla dem om kvartor släppa och inte släppa. Och så kommer frisparket. Det går öliga lågt och till nära Ötjö. Och här framme är vår omkott. Han som skallar i Bulten Borstor. Rågmars finns ju rätt eller gällt. Det var inte man skallar i. Det var som vi i Kjolven hötte någon och kjöver panna. Och blev ganska lite under. Och gör vi det att vi.
2: Ja, till hux är frisparket med knallhärten för vinstrabanen till Aron här. Och svimmar ganska synter och rocken lite för världsspelaren. Han får han mitt och andet här och så han

0: nokka fotna efter och långa en utskjutning vi är just den skilje sig för att han är skiftar ut.
1: Ja, det var Gudmundur Kristjansson som jag fick han skriva och han så kött som han dacht här så visste jag att det är en låtning för hans revinkommand. Men här är alltså inkast till Vujink, det kommer ur Hökrus och Jön, det kommer ja, det blev långt in och brostade igen och så är Valterin sin laser här. Han blir korsna ruddar och sönder borstor från Brottstein, men Vujink kan leva om att han blir Svensson för fram vid Aynon spelare och så läcker han Valterin Ölja Aftalia och här är vi att han Vujink går för fäter av någon här. Annars är det väl en dyster som stjärna ganska börja i helt bättre, men sörst då och att gå vart och tjumlott när alltid Vujink går över om han har och hur inte ett skapt. Och först, men inte kommer till större vis som all chanser än.
0: Ja, jag kör Jalin här. Vi har helt haft en mål med att lägga närmast ganska Vujink med en frysbatch i minst så är det att vänta vid en skåte, men det är öjliga. Det ska man säga värdespelare, men man ser den lagar med en chans till om Vujink kunna finna det som det första målet att det är inte helt omöjligt, det är inte så att det är inte några månader linjer som det var så här till oss. Men det är som man tror på att hålla ganska två mål in, men det är sådär till som det var nere om Vujink kan skåra ett mål så är nog så tulliga så är det sådär till. Ja, också då. Det vill jag nämna faktiskt att den där första lötna som du nämner, Justin Jock Normana. Men så jag har alltid vill jag nämna var match månad ju spelade lika mer om man mot den ska man ju utländska mål någon än det förska.
1: Ja, utländska kan det på ett bollen borstor och vad tycker kan bära kött att en Jan Crimson en Jonas som var där vi en vana där sending och så utländska kan som skiftas så ja. Här ute i högre så ja, och så spelar det sig framme efter, långt fram efter, är utanför Brottstegar marsch till högre med nu och röjna att sända balten i fyra, det är ett nästa tjugo i första och syfte och tar röjna attor i rå Brottstegar marsch nu, narskast, så spelar det häckningsliga medlen så in, så är det sända plats och kem skott i östnö, tar för en 30 meter fram vid handar och stånkna. Kanske det är närmast att höra av
0: ja,
1: er malmöblöka.
0: Ja, och annars är Vujink är nog så grejt om man har syns till 20 minuterna. Och inte muntigt att ta som malmöblöka, men där har vi, ska man säga, då har väl varvat botten också.
1: Ja, så är frispark till Vujink. Vi kommer att täcka Lina med en ett här kända stöd man ska avgräs. För Vujink spelar bara Arne Reynatro i Malnån och så är det hinner Arne Brandsson, Jakob Johansson, Aron Ellenskart, Jörgen Nilsson, Sölve Vatnamar, Inge Jonnarsson, Aron Benjaminsson, Ambjörn Svensson, Josef Olavsson och Inge Arngrimsson av Bönchen och sedan Niklas Thompson, Jakob Willemsson, Jakob Marstin Janskor, Fri Janskor, Reni Hansson, Filip Djordjevic och Kai Leo i Barstallstav. Så vi lyga fylltja ens ner. Alla uppnåndsja stjattene tar er vinstrum egen til er eddelværen. Ingasson spiller bulten attrettig til Batchen, som er Ørvarsson. Skiftet der ivrig høkro. Til åttende Olavsson som er umaltja stjattene. Så er det Gustav Kjeldsen, Thormar Thoresson. Jörg Johansson sender oss det. Nej, det blir inte till näkan. Gudmundur Kristjansson till er alltså Lichebarn som för utviskiga för löte så igen. Och inför han kom... Fick inte ordentligt namn vi ta. Det kan du vända till. Örvar Eggersson, Johan Oddne Gunnarsson, Bittnesner Ingasson, Gudmundur Baldvin Nökvason, Emil Atlasson är snär. Även som tjej ett hattryck i Urslandet, två i Brottsbärsk och ett annat mal. Så är det Benedikt Varen, Örvar Låg, Örvarsson. Det är alltså Lejitja Urslandigon och sitt lugga antaka kött Vujink och Jöknon så är Kjördlenacka i Vratschelsi här. Jag kommer kanske att välja Jakob Johansson i främst med och Jörgen Nilsson i Ostasla Vinstrom, men man för man är det något där man kunde vanta.
0: Men jag husker akkurat upp till att jag hade brukt syster Torina till Jakob Jörgen lyckas med att bort plås.
1: Ja, så kommer inlägg här från stötterna. Då har jag en lejsam man med handlärstank och bulten är följt av följt er och till ner vi tar få skott och det här var framhetsbulten in i Brottstenen och så får bulten en del till mansvart. Ja, hopp, vandrar mig inte fram. Udelino. Ändrar alltså allt vi mansvartet till Vujink, men ja, stötterna vi är en två imån. Gåon, alla på nu, Arja. Her er sera gott vevor. Solen er som skuiner i jøknan. Skutsina. Bluer. Gott att spela fotboll. Det blir stilt och torst Atlantvägen. Som tar nog en värre mesta stanna. Och här är fullt av maskaran här i byggda skulden, den gamla skulden, det kan man kalla det. Gamla skulden. Tid med in i rösten, fitta fötter, det har sett sig av solsyna. Kan det bli kjölj sol. Ja, så sänder stjärnan en länga bad fram efter. Det som är över en er Ikke Ringstadder, tre linjeveien, så er det som begynner alle ut, men ikke Janar som fer avgrøtt støvn, og så er det Vujtjengur som kan leibå av. Fyrtjum notter spalter, det er malløst her i Djupmøyra. Her alt Møyra, Europa, dyster ved avgrøtter. Så er det en sending frem etter i Venstrøm, men bare arena tror jeg kommer ut, og tekster jeg bulten om. Røsten en annen dyster ukvalt. Det er altså NSOI som spiller av utvalde med det maltesiske alene Hamron Spartans. Der spiller her i sørste vikå ta enda i dag 8-8. Så tar vi en nok så stor oppgave til Rona Vishengon som skulle regne at vinne utvalget, men vi så hva vi klarer i dag i Jar.
0: Ja, og vi bare så jo det til NSOI, og da, eller min kjensle at nå kan det være så fint som man er sin førskull. At jeg også er NSOI skulle vunnet han til nå, vi heldt NSOI spalt i ordentlig vel, men kanskje ikke så øyelig om malsøkje, og jeg tykker ikke det så øyelig står moner av linjen, og hvis NSOI gjerne kunne lykke som klare at han hittet som noen av forverer her, lykke så vel så hva vi gjør det i Jar. Så hokset er ikke omøyligt at
1: komme. Så rutsingene er alle på, norska sprastegn, få baltene fyrre, og her er med vår selve vattnet mer nær vi har få skalla handabaltene med malen, ta røyne aktor ur venstre, innledje, ta lykke aktalia, her er det med vår med baltene fyrre, og på med Jakob Johansen, og ut til matsparktid. Skjattnene. Ja.
0: Men jeg hokset, altså, det er som ganske trobladst fyrre, det er alltid vår 22 mal, er jo, altså, det er nok sånn ek,
1: altså,
0: ja. Men jeg vil starte å holde fast i at det er ikke mulig, kan vi ikke komme og snudges til en chans og ganske min kommune nå, så kan det være panikker som roi og vi ikke kan være sikker sin maripata. Men jeg tykker av hest mål lyser det i gang til kveld, så jeg har alltid at jeg tør å si henne, så jeg kanskje hever den beste mulighet å komme og gjøre hva jeg hever, så om man som ikke ordner sutt, og jeg kommer og gjøre oppe på båren, så jeg sitter litt selv og gjør oppe på båren, men her hender så at kjell vi av hva jeg lina åtte man vil skatter, og mer er fortalt her i Klaksøk at han spiller ikke at jeg har, han vi så åpnet for opp i en luftdist, og måste lägga en skallare simpelt innan sojna, så han sa sin där vitigen ut, och han kom inte hemma till linjen, och det som Emma fortalt är att han ska under skolvitcher.
1: Ja, stjärnan lever bra här, vill jag tacka till. Ja. Det är ju ändå ett kämpebackkast för det. Ja. Ka Oivese, det skulle vara allt mer för åtta resten av Kappingar Arno.
0: Ja, ja, jag hoppas bär i landskapping och...
1: Ja, så kommer skottet ut fram. Oh, yes. Bar Arena tror han först i loftet bara snann. Men färre fätron är skiftat till bättre ranchen fram här i Klarer.
0: Nej, men vi ska också ha i landskapen. Här där är det, ska man säga, nattbäst mot Lennesoy. Och åttan, åttman resten av kappen, så kan vi lösa där. Det här var lösningar och alla inom i hopen. Det här var där, men inte värre lyckas så gott som tar i åttman är vi.
1: Nej, det är bra visst.
0: Och mest sannolikt som... Så missade det styrs omkring äresan visst att skulle flytta till Dunds Paul och Chatter eller Kedda Noveri.
1: Ja.
0: Det kunde väl ägna möjliga som Brito och Vinsterbacken kan. Han sa ju inte gosse sig mot och stöd, men det är ju inte rena spelare. Så är det som den är på gång.
1: Ja, här är det stjärnan som Atta Libra, högre med en är där nu och sländiga ner. Spela i Svarston, Blåson, Gilton, Tölon och Anna. Ja, Vinsterbacken är då Josa Blyer. Balten kommer in i Brostad nu. Här är inte Angrimsson efter... Och någon mästermanne tar jag fram i spalten. Hakromeyen så kör bollen ut från och här han bjuder Svensson över dit igen den här bollen. Öliga väl annars kan det bli skottstöva. Which kan det få bollen. Och sen det borstor Jakob Johansen är efter honom. Ute varje affär. Skalla bollen fram och så blir det frysparsk emot det. Vart det själva vattnar mer eller. Och först höllukt. Frysparsk till stjärnorna. Som sagt, som vann alltså 3-8 ur i Uslande. Emil Atlasson, framhärgen Chataimon, skorar i hattrick här. mittlanda vi två imån. Brottsbörskom. Så lagt det Udelie, som jag har tidigt frysbörsk. Röjna släppa till Akvarst Högromägen. Det är just nu Emil Atlasson som är här. Jag tror att jag vill känna att han har sig. Finner han gav och lösen in i brottsstenen. Och så kommer ballen in i fyra. Och här är med vår Pyrolyser, ett eller annat stan. Och så fram är hon kott och så där blir det frysbörsk till Vujtjeng. Men efter halvan damage.
0: Ja, det lett in och det är hampliga stora män som ska det lycka helt så säga. Mivaren så vore inte är extremt stärsk. Eisen i luftspel. Arbetsjöman, det är Chris Kjöla längt upp efter, men Öyla gott avsett. Och Ankersson, ja han är väldigt fantastisk och skön. Och han kom in och man snackar ju Öyla ganska runt omkring att det är alltid gas och så är det största problem till vore inte. Men det är ont att vara till, det är inte att säga, men... Han har löst det samma arbetet nere i myren. Så att han har gått och stärskat myvare. Och kanske, jag vet inte, man snackar när jag kommer ära spelare till Vujic. Kanske är Anker som Dottna Sinderborg som mitt, men jag hade han varit fantastiska gåvor. Så gärna han kom in all i världen. Och en förhållsvis unge spelare. Ja, jag kostar mot Atlas, jag visste.
1: Ja, här är det hästar och Leonche.
0: Ja, ja. Helt amon. Nej, jag tror att det, vi har mängden snackat om Vujicink att det här var då var öjliga väl att sätta vi i.
1: Ja, nu missar där som ballen så kan det blöva där mycket. Och ständigt kan det närska språsta ännu så tjöta där ur halva veckan av spurskan vinklig ur högre och ta flöjre spelare över framme vid och ta. Det var ganska bästa lösningen hvis man ser det från Vujicinka. Vujicinka perspektiv.
0: Ja, men jag husker ju att nu snackade om Justin Jokon var om han hade första touchen, Woodjig om han hade den nästa touchen och Sujan tog alltid det där skiftet om det sjuste touchen att det var inte att dra fram, att Nöglunda Maria ja, kan man säga. Men jag husker ju att Woodjig har inte ordentligt släppt, ska man säga, till hejla, till att skåra in ett mål så var det just jag fylls upp att det tror jag inte vet där. Jag husker det ganska, jag syns inte mera smalt, alltså halvt mål och få ett mål ganska... Ja, när som helst och så kan man sats.
1: Ja, så kommer Hattna Sparche över Hökra och Baltin är laser på en totta från Altagen och framvis laser och så kommer han ut ur brottstöjnen och ut och i vänstra så ja, därför är Röjna på Baltin 4 efter det får där flatt, men här är Josef Olofsson och han rotar Baltin Borster och så är det alltså Aron Benjaminsen som får en fjol i anledning att det ofta kanske att kosta ett guldkast till åttaren Johan Åtna Gunnarsson till att Aron var runt vid slappen fram vid honom. Ja.
0: Men vad heter faktiskt annars då om så det är någon och ja Aron vi kom in till att han lyckades stå och jag vet minns om Aron anker en av vilka lag
1: simpelt Josef.
0: Ja Josef teacher Hugger Bakken och upplagt alltså så
1: upplagt.
0: Ja det har också och det är det samma han kommer från Oman och fast så slå i anledning för oss nu sen där nu och jag kommer från Oman och är en goda stöv, ja. Så det ska väl utlösa guldkort.
1: Ja, tar över i Heppner alltid och just det som bara om stöven och som tog nävnar. Jag tog det för Giv och det fyrde stöven särskilt att goda korset för att komma ur Loman.
0: Och han kommer ju fotlar för jag kommer från Oman och så vill jag så hålla honom i att det är nog så typiskt att det är Giv guld.
1: Är det goda inläggs stöv och vi sen släpper den denna vågare. Det gammal inte. Det är Inka Slovicink och i vinstra så ja. Inte Jonarsson och Tidsta fram till Jörgen Nilsson. Jörgen Vindesar och Hottna Sparsk. Vinstrumägen. Och det sa jag att det var vant och doliga under upphittningen. Det är bara där och annan. För att det är så tjänst att få Kjärsta och Kjilla gått här. Utländikarna är inte så vill jag luttla helt då. Så kommer att han sparar sig att allia här med Europa i skallaballen Borström, men utlär han Benjaminsen, han skjuter och räknar en utländning och tar väl nukthaltna högre mig igen. Ja, Aron Benjaminsen, han är luftfärlig över oss när vänstra bönnen.
0: Ja, det är gott att få avsluta det, att det är sånt i utländning att skjuter utlär att räcka lösen långt upp till Luka Ankersson som är rättna ja. Ganska. Men så här har folk runt honom, lastebaster över, drar det till Aron och han får så skåta och vill så blockera.
1: Ja, han tar krösen i åtna här. Det är krattor att allia här med överfärden om Kott, Ambjöd Svensson, men det är bara Malsparsk syr domaren, Estersjö domaren Karl Koppel.
0: Ja, men jag också har hört någon spärsk här allia i attar och ödje, och det är sikt tog att jag säger att det här förstärks i mittfyr vid Rönnafån, attarom, och så infyra att det tar ett kommande sin renning under mittfyr. Men här som förrän glöjer han, Vujtjänker, och så bort den höver ut Malsparsk i hinna, så
1: ja, utelig, jag vet inte. spela upp där och spela bollen. Point to help. Så väl där. Josef Olsson Glazek som kan kasta en kast, which kan in area missa bollen och Moa rotar bollen bort till ut i inkast. Så är det hinder in efter. Inkast Lovicink. Josef för en nödjan chans att kasta en kast. Han är ja, näka framför mig i linjerna. Kastar väldigt längt in i rövbollen. Så kan man ha kottl här, men det är en lite kviss att komma. Bollen kommer i vinster till Inka. Jonar Tron har gått in, lägg flakt den fyra och bollen är laser och han får det där och där var hotna till Wojcik. Jag har lite trus för Wojcik.
0: En god löda som Wojcik är och det är tre hotna smärtsin av det sista 34 minuterna. Och så är det spänt att veta om hur han lägger bollen nu. Om det stadig satser på at det er rødt, man kan nesten velge å lette sånn bleitan bort inn, så der skulle hette vekk, at det bort er noe som heter bleit, eller spekler, kan man vil kalle det.
1: Ja.
0: Så er det til vi tar som standa, lukker spottan, så kan det dette nye til teir, og så kan det få erstatning.
1: Ja, hodt nei kommer her, til lykker vi nærmere stans nesa for, balteren er oppe i luftene, og kvart, han vil rutte over bostor, og da vil ringes til. Vujink.
0: Ja, men hest vi rønner der lett inn mer midt fire, og ta kursen for hette vekk, men dette er ut til jag vet inte om det var jag så eller det var Aron här, men tabla pressa för att få inte avgräst stöden efter.
1: Nej, inkastla Vujink. Josef Olofsson Glesek kastar fram efter till med Melte Jakob Johansson. Han får inte fäta av Baltnån och så blir det Inge Angrimsson som får Baltnån ut till Jörgen Nilsson. Efter till Inga Jonartsson. Han räknar i halvå. Spelar sin drakter till Inge Angrimsson. Ivel Lampjød Svensson. Han blir trustere center av Emil Atlasson. Josef er i høyre, han vinner seg rett. Innkast. Det er 20 meter at han fyrer linjene. Høyre med igjen. Den här kommer igen för fram i ögonen och så finner han Selva. Selva ut av högre suju. Aron Benjaminsen har ögonen i revs här. Jansson, han släpp fram i honom. Så fram med Becklinnes till Brötten 4 och här är Wichinger. För inte skåta i halvdagen Jocke Johansson så är det inte John Artsson. Och så efter en laserbaltor här var nere vid att det blev helt vant av mycket. Wichinger kan få balten efter. Få han ut till Aron Benjaminsen en annan affär. Han kan bjøve av, han er Josef Kljøsberg, han er Floyd i Rausarøsene. Trevor røyne slipper frem vidt for i mån, det er nesten ikke, men hvordan kan du heve han frem vidt? Det er Josef Olofsson, atter til Aaron Ellensgaard, som kommer inn litt, men det er, ja, det er for lengt opp på målet, så.
0: Ja, men jeg husker jo løtene fremme noen, han har jo sett at det er øyelig godt alle på gang. Og du har veldig renne Jakob for kjøtt inn, altså, Aaron leiter etter Ellen, som lykkes på at fra backlinjen så att det var ett och han kämpar renna var inte in och så han färdar om man som att det ska ju syna att det så vänt ut mot min så vi sen är det tajma renna så Lucas är bättre så han mål men att öle gott ut i fallet.
1: Ja, han tar få sätt Aron Benjaminsen och tar rött och stövna kan man säga och han får åter bara ner släpp fram vi in honom men Dalton har väl gjort han för det ser linje vägen inte jag kan samförde dem att det var rätt men det är färdigt. Rinkas till stjärnorna. Här är då 23 minuter spalter. Framvis mallest vid Djokmöra. Och jag märker att Wuchin går framvis i rattan 4. 3-8. Så fram stjärnan med över om Kattle här. Tröftaren Johan Adne Gunnarsson. Och akkur Wuchin går över rösten finns det. En snott. Halt.
0: Är det ganska?
1: Ja, är det Arne Brandsson som ligger här?
0: Där kom du i hand. Jag vet inte samma sak där.
1: Mest luftna. Ja, här var en liten stillstöv här. Där är börjar jag.
0: Men du annars...
1: Han måste ut från,
0: ja,
1: men här
0: kommer att dra. Men först bara vi att lyssna när det ser oss i män. Men det som är högst om alltså, vi hittar det musical in, att det blir ordentligt. Vi tar Lucas själva som fyller sin trot i
1: skolan. Alters första. Ja, du är han tidigast högre än... Ja, Mel Alders är nog en av tärna er, men Sölva Tellerö är en god på. Vi tar ju rakt sig, inte någon. det passar. Ja, det rullar neck för hon just spelar. Ja. Som vi kör för.
0: Och det är ett nas öyla väl vi har sett att det var. Jag vet inte hur ofta man sagt ja, nu ända gal, nu ända gal, nu ända gal. Men det är ända gal igen så. Det var där är startat vi ju. Vi ber ända.
1: Ja, och flyr det går. Spelar fram vi så vi. Första lilla i kör vi chin. Ja. Stend så väl.
0: Lea och
1: smekka bolten bortstår til Malvergen, Altene Olavsson, som lytter han fram av Vitsjunga halvene. Her Inche Arngrimsson, skal ha bolten retur, men Ørstlendingen er første ramp med Benedikt Varen. Han misser bolten til Aron Benjaminsen, Aron Fairbank møter Brottsleinon. Drever inn etter, og så blir han takklaver. Men han blir takklaver Olavlia, og her kommer det gode korset egentlig. Ja.
0: Og han har vært øyelig vel arbeidet Aron her. Ja, jag vet inte. Det är onkel man hör en liten där där slår min nästan som Messi.
1: Alltså, ja, ja, nej,
0: han är typ av
1: han är lav och han är lite låg. Tänk på punkten och otroliga tekniskt stärskor.
0: Watch your bench in a Ferris and that just now. Not to be at time som spel mot nästan dubbelt så stor som han, men han får han på sig bant då. Och de allra flesta farliga stöner som Watcher kom nu i till här Aaron och ibland då.
1: Alltså kost. Eller väl.
0: Men jag husker att det är alltså som man säger heter att som kan skjuta spinnas ett mål mot er väl en 8-20 meter utanför 6 meter och
1: fair nästan känna bättre stöv än hesa
0: mitt för mål i isne och vill vara
1: sitt till hackra.
0: Ja.
1: Det ligger ganska bäst på vänstra banan, men här är det som liksom halta sig fram ett.
0: Nej, huxar är
1: det nog är det.
0: Ja, det är Aron Emerson som skjuter flyger längskos mål här till Johan så han följer väl hette är mycket skjuta så det är ordentligt.
1: Ja, han stendur klar og stendur kan hava en sjeimann som er noen en ekkur som er en seks standa og en ligger rett han fyrir så som han ikke får lagt bare inn under muren og så er det flyer som standa rundt han om her selv og en stand her og
0: det er det man fyller opp nu altså det kan være en bjerg fra mal man rekker stong rekker ui omkran om muren det er man fyrir ui akkur nu du hoppar på att han klarar halta han så fyrir på muren och under urläggaren och det är ju en lösning konstigt.
1: Ja, så Bruxla domaren Aron fyrir till balten, han läcker han och han är 2 meter och ovalja och så vill han inte av Hesson, Hesa fyr sin spett, tror jag. Ja, ja Gåstöva.
0: Ja, Gåstöva, ja. Öjla Gåstöva.
1: Men hinvägen, han är själv under balten och finns för isfärg.
0: Ja, och mest sannolikt är han väl Eisenthan som hävdar det bästa skottet, ja. Särskilt att det ligger till vinstra ben, ja.
1: Ja, en G. John Larsson är fäter av balten och fyra om kott. Så, ligger balten tja. Jag vet inte om det var Aron Elenskård eller Varda Brandsson som kartar balten och det, och tar inkast till stjärnorna. Tietje tar sända balten i vinstra, men inte näka fantastiskt fotbollslighet i russländska liga. Det är inte alltid vi kan gå. Det är alltid gott man kan säga, åt annat. Tar täckade öljet lopp. Det här var sånt i kjöljande apräck för akran. Jo, det här är råta tror jag inte, så i princip någon skulle bara halda fast.
0: Ja.
1: Men i allt det vi ser samhället av det är Hamron Spartans som vi såg sista veckan. Ja. Så var det flera bättre spelare att vilja inom akrarna.
0: Ja, jag också är eisen. Ja. Det är kanske eisen just ens fotboll till det här. Nog snäck på det, ska man säga, kroppsliga. Ja, där fysiskt var fyra, ja. Här hinner tar vår
1: de inte väl att spela tekniskt.
0: Ja, spelar var väl fyra tekniskt. Och det har alltid eisen av det ena och den så ute. Helt en fin stridkätt. Det är ganska tjoj den här målchans. Men spelar kjort, det var absolut till att kunna njota.
1: Ja, det är Sindra Moni. Jag tog just någon och akkurat hesen. Hesen är Moira. Holter och Bolter. Akkurat nu var det hade och hade. Och Anche Ferrokli att hemma alla balten någon. Och slända gärna här var den. Ja, vi kan galva den. Men inte Jonas som kommer i mittlen. Här är Ulla Kjöter. Finns själva vattnämmer. Själv kan sända den ut i högkra. Han väljer att stäcka av Heldor. Här har Benjamin sen sänder. Och nöktar är ut i högkra. Så jag hamnar av balten kvar i affär.
0: Men jag hugger isen alltså i mot Aron. Det är också vågen att vinna bollen hick fram ett det först och är med Ola Karas där. Det där skulle jag ha mål så eller så.
1: Selva.
0: Men jag hugger isen där är sen var ner eller vågen att där är sen det bängde för jag få ett är om hinner skulle skora så är ju vånda skadan va.
1: Ja, sorry. Jag just där i Marlamen. Ja, jag går bort fram till Aron Benjamin sen från Aron Jellenskart. Aron tror fram vi till Aina och Röjna släppar fram vi till nästa östnummer till ett näst så icke. Och så gångt det Hinvegen I stegen. Det venstre, så ja. Lenkeballter fram imot Wichingaveina. Og her Ambjørn Svensson. Han blir heldende sønder av Emil Atlasson. Og så færer han frysparken. Ta han skallaballten bortstår. Til Tidjelaga. Selve Vatnamar røyner sender ballten fram etter. Jakob Johansson etter honom, men... Den ska välja en Tora Rullier Här var ballen här Akkurat så jag Att det är malvärjan Åtna Olofsson Så sen så han länkar ballen Fram och gör Akkurat så jag Tar få långt den just nu Men så är det Arnbjörn Svensson här Och för Földna Ja, så är det Emil Atlasson När vi släpper Vi kök någon Ett skors nyskö Vi kan det flesta av ballen Arnar Brandsson Och så Aron Ellensgaard, tar den släpp på försuren Trunk Airbind. Tre år fram efter Aron och fär nok inkast här all det. Ja, Stromegen. Att han blir mina. Ja, tog igen med som fär ner och i fyra hållet kö. Framvis Malest med den Wuchink och Stjötnerna. Inkast över kastar fram efter Stromegen. Här är Floyd Hötta och så gångt där. Kökt in vid in. Bittner Schneer Inkasson. Hevobalten mitt av Wichinga Holvene. Leter han till Johan Otna Gunnarsson och så har du i vinstro till Örvar Loa Örvarsson. Här var han här framvis. Innan med en aktör till ett varann till Narsner Inkasson. Så får jag bara till det. Jag tar Inkas till Wichinga. Ja, det är inte han. Håll vi akkurat på lera i fotbollet när vi får servera igen här.
2: Nej, men det är som så ägande grut och Kristian Tishan det är att hinner häva sig lasten att det är pjörs att löpa från mig. Och det viskar ägande som om att vi kan ta sikkert hem och satsa inte så nek i alla personer, men röna retrycker i varje personer. Och vi kan omvända om vi ska vara omvänt att det var att vi är en mål. Så vi har ett annat uttryck av det. Så råknar vi med stad och grejer där inte när det ska man säga att det är kolossalt gott i slättis.
1: Hej, det här är Korsna Balten Atri här. Och det kan bli lagt Atri 8, men det kan inte vara nekv. Ja, det är Narska Sprosta ännu nu. Och så kommer vi inledja en god balter här, men och en alia och bara arena tror jag är till röjar och lofta balten.
2: Jo, Sjörda Lukas är här, kamraten tjock nu NSOI.
1: Ja, här är Seija Molter Spalter, skulda värre. Och här är framvis Malest, det är ju Malta. Okay. Här mot allt det är vi så är slågande. Här är Röjna Wichinganera för att stäva vänster med Jörgen Nilsen. Sänden till John och finner inte Inka Jonarsson som annars var färgna stäva. Och här är Ujina kommer att hjälpa här. Stjärnan har bulten. Attalia höger med igen. Kemmer en länkebulter. Ambjörn Svensson för att skalla handa en borster. Så är det Aron Ellensgaard. Attor Klinka. Ankrumsson. Han driver fram efter. Han är en man efter sig. Men det är inte han stått för oss här. Och så säger Carl Koppel, domaren, att det var det. Och i fyra hållet kö. Stövan är 0-0 i mitten Vujtjink och Stjärnorna. Och... Ja, det är som man säger, som vi alltid säger, vi tror vi hela gången.
2: Ja, jag huxar det, jag vet att jag inte haft några stora Malmö-möjliga. Det innebär att jag har skift till att lyckas med det här syndromarna. Och jag har alltid lyckats sammanlagt, så jag vore ganska lite som Majra Bolten, så som du har läst det. Men jag har framöver inte skapat det här stora Malmö-möjliga. Men jag huxar det, där inne är vore ganska skuld. Släppta Lydesynter och satsa Lydesynter. Men det måste jag göra att jag sett några gånger för gång. Kvart gör man alltså man flyr Lydesynter här. Allt Lydesynter långt fram av öden och prövar att lägga trösta. Vi har sett att runt och lagt trösta fram. Jakob Öl ofta en pur ensam. Ja. Och resten av linjen fylls inte vi. Och tar vi det här pur hopplöst. Men ja, vi får sitta. Så du nämnde nog att det är inte Lydesynter som Wuchinger. Inte kan vinna. Men spårningen är om det kan vinna vi två månader för att få omtest. Det här vet jag oss inte. Men... Och man satsar på ett annat tidspunkt i större mån och i alla personer. Varje person ser fint ut för det här vi kommer att och jag har alltid att det skulle vara en möjlighet så vi vet inte vad som händer om Wojcinger färdar första målet.
1: Nej, det är lite liten till allt
2: det. Ja, det är lite liten. Så han hinner mig skåra till så är det pura vondest. Men ett mål hamplar tulla och sätten håller inte. Ja, men så är det möjligt helt säkert.
1: Ja, det är det som vi kunde vana, men vi får så tjaka och staverar och i sötna hållager vi täcka en stortan steg här en lutt och så ber jag vid att ta sötna hållager för att börja om en lutt kvarter eller så att det till havnar en lutt.

0: Ja, hetta ver. Tað sum kvinn stundu til av hesum sanns nón sum er fyrir við Franki Jensen to inn og klasta at seta til Klaksvíkar. Her og sum Christian og Jóns Jakobsen er til reiðar at sjá frá Sætna Hallage og Conference League distan on Sætna Conference League distan on Midland Viking og Stjarnanna. Jesu vel tek bær.
1: Takk fyrir tæ og vel at koma til Klaksvíkar. Her Vikingur spelar med de stjärnorna och i första omfärg i Conference League. Det är Sjöjtna Dysteren, Vujtjengur tappade den förra 3-8 och har till en stor uppgave för framman. Och i Sjöjtna Lodges skulle då alltså vinna 2 mål in av uslenska gesterna. Och att döma ut från förra Lodges så verit här ganska tors först. Jag har inte skapat, det har höllt stora chanserna här hemma liga, men jag så onkur vär, onkur skott utfra och onkur vant av mitt inlägg kom oss nu, säger jag från Aron Benjaminsen. Och här slutt av brukslärdomaren Karl Koppel ur Estlande för att det strönt ska vara till knoppator och till Eran och Stjärnan centrum längre bara fram efter som vi ska lave in till Barn Arena så vi Vujtjenga Malno. En av sju spelar oss nu i Conference League. Där spelar Madre Hamron Spartans. Här var 8-8 i fyra dödsnån. Och här nu 3-3 måste det spela till av Malta. Är stövan 0-0. Så här är framvis vi honom att en av kan göra en var. Och tacka så vi är det. KOI alltså spelar så vi är det. Vi gör. Vi Champions League. Vann 2-8. Ja, Vujtjenga är röjna släppa stävbulten och ner. Högre med in till ettna slösnö. Ja, så är det Aron Benjaminsen släpper efter om. Nu är det Trutjum mot 2-man. Så kommer bulten ut från och han är lysen här. Ja, varje spelare någon bara valt jäkert rätt. Och skojvå lösna till skojvå lösna annars. En stor möjlighet att kunde detta
2: bli. Att han kunde vara utan halvstor som sätter Vujtjenga igång. Jag har alltid Aron tjuskar vid sändningen. Det är Trutjum mot 3-man och han häver jag utanför. Och det är bara för mer kraft. Axel, man släpper bulten och Ustendra kämmit, men öliga gott stöva som utgång att komma ut här, men tog jag väldigt inte gagnustan ordentligt.
1: Aj, ja, det var stor potentiell möjlighet. Ja, Stjärnan annars inte av Rutteli här från början av Sötna Hållet, vilken går för att inkasta in, ja. Halvande inte ut linnan. Det här kasta längre fram efter. Inte Jonarsson färbulten i öronen färre, men missar han efter. Och så gick det. Han blir kött in vägen. Slendingarna spelas ju ut i vänstra sidan. Johan Otne Gunnarsson häver han. Trevlig fram efter. Center han point fram efter. Och så släpper han till vänstra vägen. Narska sprosta i matchen. Och så valt ut i sidan. Så kommer inlägget. Det kommer harskt och flatt. Men ja, här är Vujtjenga värjan. Och så gånger det kött in vägen. Aron Benjaminsen är vid att få fätra bulten. Men det enda vi någon stjärn och inkastet. Her är ronka brøytingar alltid kjørt der. Vi har tilfølgelig ikke av Vujtjenga Galinon. Kjøkstendingen for Gudmundur Kristjansson, eller ikke bare en skatter av Vatlanon, skatter av Vatlanon Tullja i fyrre halvdje. Men annars är det att det är som männen är som spelar. Jag kan nu höra vår Thoremar Thoresson balten och han sänder fram efter med Vatlanon så kommer han ut till Örvar Eckertsson högre med igen. Han röjner sända balten i fyra men inte Janarsson. Fär blockera ut till Hotna Spark. Och det är högre med igen. Och det är Johan Otne Gunnarsson alldeles som ska täcka. Och ja, domaren ska lycka in att rätt. Då så har vi männen här. Och så får jag ett avtalsparsan att komma. Här kommer Atalia, rattlig Atalia. Här är en löjse med oss som får skala bulten in fyra efter den här värjan är fyra. Och så får vi tjugande bulten sin borstor. Ja, så får Jakob Johansson. Kotlo får vunna Vujtjungdon ett frysparsk. Till Eknar i halva. Med Skajas. Och Ambjörn Svensson tekur ut till Inka Angrumsson. Inte snära så här. Atterrättir, kände balten atter till Bard Arena, tror jag. Bard är utanför äknan av Brottstein nu. 24 minutter spalter 0-0 mellom Wiching og Stjadnuna. Wiching går sender ballen fram etter. Jakob Johansen er skallaren vi gjør, og ned vi at Jørgen Nilsen slipper og kjøk noen midtfire, men her er et Stjadnubøyen og Sørste Løte som fer ballen ut til innkast ned vi etter etnast. At spelas i kjøk noen. Ja, så fer en med Brom Kautli hadde Jakob Johansen kommer til at trakka av Helen Anon, Arvar Eggertsson og ja, nu finns ju sin drill, han kan ska tracka ner halv sinna. Tar i handen av kvarn öron, jag har alltid att ta över. Det var varst. Så ska ett inkast komma från Inka Jonarsson. Kastar halvt fram till Jörgen Nilsen, in 24 år, så kommer inledje, det är som flatt. Det brukar som flukta en fyra, men han kikar oss av Blavar på plats. Och så gång det kött in vägen. Och så är en bjärgande tackling här från Aron. Ellen Skard ser god tackling.
3: Ja, super.
1: Så gångt har kött in vägen. Selve Vatnamar. Sender ballen inom Osland ska välja namn. Men i sista löt då är med vår fyra till Alex Haugsson som blev en skifter. Som fick ballen bort. Så släppa Osland Gunner fram vid Mivad Luncha Vucinche. Kommer där fram efter Högermägen. Till Haudran 8-4 brottsägen. Vill inte skjuta, vill helt en lyktan in till barn och rena tror jag. Ta skottet ganska hyver bättre. Lossnen.
2: Ja, men huxa det syns inte att såna uppkrickar huxa och sälja vore ju ganska att röna att helja synd i majri och hinner det okej vi är då väl då.
1: Jakob Johansen röna att ströja sig Jack Nunn och ständigt röna att Standa fyra och det är alltså Stjärnan som fär frysbärsjö. Point 8-4. Egnan Brottstöj. Otni Olafsson och Malnon ska täcka till. Ja, han texar öjliga gåa tog. Vant jag vet att vi har en så att om man läxar han börjar att tälja. Länge bulter fram efter högre och han får upp hon. Attlar och döv till Malspark Levojtjink. Framvisan till Mal kom i dessnån mellan Spartans och NSOI av Malta. Så här är pura jämt framvis. Spela. Oj, Takali, det är ju ganska sent att känt för det som följt av först från fotbollet. Oj, på 15 år. Tar man första landslaget här. Ja, här är det Aron Benjaminsen högt med in. Röjna släpper fram vid Jönan. Det ger han sågsen, men så är varje spelare nummer 2 klarar och första ekonom. Attor till Stjärnan Malvén att öppna Olofsson. Han sparkar längt. Så är det Witching Gunner som röjnar vinnan. Aron Ellensgaard missar han mitt av öppna. Så får ta han ut i högkro. Så in i brottstagen. Släppar där skott. Där släppar till inlägg. Men han är över fyra. Så spelar drottan för brottstagen. Och så är plats till skott. Helt i kjösa för ettnast. Jag får öppna Jöknon. Tjöka Witching Gunner varje muren. Där bollen att se i very chat när jag förstände gång Alex Haugsson här igen spelar han stått fram efter till att Emil Atlasson här här har han framvis which kan jag teach Fatcha Lutin longer after så sända den ut i högre så kommer en ledge flatten fyra oh ja här kommer en så som för helden och halvtid och så för han jök någon Adlan Brostein och det är av hinner med en linkast.
2: Ja, att han går stå och tjänar utständigt när jag svär när men alltså jag vill ju vara i lötne att det är rönt att inte bara fram efter men det blir öliga tunnor av mina att jag tjus ändå får öliga gott plats att spela och så finna där vång det känns inte sjukt och så kommer in där inte och att det är öliga vandra mitt Lekker om Vujtskene henger ikke ordentlig sammen.
1: Nei, så det strekt ut kanskje.
2: Ja, akkurat. Det alt for godt plass,
1: ja. Ja, nå alt for godt plass, ja. Utlendingen noen tar skjøte, og batteren 4 meter ved Søyne og han der stansene. Så ut som at det bare regner til høye tålet temer all dag. Han hukte bare i en batteren før fram vi. Men holdvandet han ikke etter, og som du sier, det er kanskje sender godt plass til Utlendingen å spille mitt fire. Vujtjung Anders enda länka ballt här framme efter, men det här förlöjliga följt sig ganska till där Jakob Johansson Reiner, men han är inte, inte en sån typisk framme som vinner torrballtarna.
2: Men här ska man huxa, man spelar i fötterna då, den som är framför, ja, inte så hög ballt, men just den där rättliga välfinns och kroppsliga storreisande och vinna dessa loppballtarna som kommer emot den. Det ringt sig alla bra från ballt och så i attepartsen, och i det troppet där.
1: Ja, så släpper dra steg efter, släpper fram vi alla är med inne i Tjavichinje. Så är det tunt vänster med Tjavichinje. Balten kommer hållt ut i högkross, kommer in Legend 4, men Balten fyr fram vi hand där och stank efter dessa fyra. Vujtjung går och släpper vi skrätt nu.
2: Ja, men Leo och Lujo farligt akkurat i lötene. Och in lägger plås där, då är attra i hesoförande. Och in lägger plås där för att Balten fram efter. Här kommer han och så emot han ordentligt. Då kommer han och emot det sin sign. Så hur han släppte Vujare ut efter och så. Attra utav honom i hesoförande. Och inledde att det vandrar mycket, men här är så inte nog av stjärnspelaren här, det kunde vi säga. Så att, ja, akkurat det lötene ligger där lötet som är stjärna. Jag ska få det första målet. Och ja, det är vandrar ut i att hvis du ikke hever en sterska mye, eller som man færlykker som skjermer av alle togene, så kommer så støvende rødt. Her må du få rett på av utgjørelsen her.
1: Ja, akkurat nå er det Aron Ellensgård som sender en linkabalt i Romvallen. Her er Sjøtneverjan. Oh, jeg hadde ikke en atleting. Jeg vil ikke nesten mitt at det var, men det sier dommeren ikke at det var.
2: Hatta var klokkeklar atleting, og høvbolten kommer. Han legger han bare speglet til malmannen vid tøy, for eier malmannen sparket vekk, men han tenker han opp. Att det var en atledging, alltså. Att det var inte något tillvildare. Han lägger han, ska man säga.
1: Han ställer ju roll i datt till
2: han. Ja, ja. Att det var en bevost handling här. Och Malmö nu hoks igen. Nu slapp han häppig. Han är inte lite stön och nog väl hoks igen. Nu tar han upp. Och här kom det in i 5 meter. Kom det inte finna frysparker.
1: Ja, och så är det Stjärnan som är färdig all upp. Vänster med igen.

0: kommer vi igen till att spela något så väl nu, bara som inne bra städen. Här kommer bara arena, tror jag, ut och förfätra honom. Annars ska jag tog inte.
1: Ops.
0: En så vi har skorat mål och i Dessnån av Malta, Mihau Prispilski som kör innanför. 8-0 och i 2 minuter 4 stedgen. Här får jag vara halvögare nu kvar jag löter. Så en så vi har inte löter och vi är i Conference League.
2: Ja, det är super, ja.
0: Mihau Prispilski som vi ser vara en halvt habiler målskytte i år.
1: Ja, så är det bara upp till vissing nu att få det första målet här som vi får. Sen det är spännande ut. Han är ju inte ordentlig här än. Tog jag att utländare här var ganska värre. Sen det är bättre än åkare här till Sättena Lodge.
0: Ja, nu är det Jörgen Nilsson vänster med in. Han spelar Inka Jonnarsson. Inte färbalten i fyra och en värre spelare. Vi är nöjt till att lägga på och få balten ut till Hotna.
1: Ja, gott allop. Ja, och vi hade inte färd som mest på sig. Färd Hotna sparkar vi. Ellers ligger helt om han av Berglinna, og han fær akkurat tøkt jo en fyre og hotnadsbarsk. Det er fjorda, ikke vet ikke, og...
0: Fyrst et stedtjen.
1: Ja, fyrst et stedtjen, men det er jo ikke ordentlig å finne sånn ekkert bort. Det er ikke finne ferdig større lykke som 18 hotnadsbarsk, men på et eller annet tørspunkt, så skal det være verre.
0: Ja, helt etter Arne Aure Brandsson som tek det ur venstre og så ja. Og vi går her hvor nek folk vi brottsparksbletten, så kommer det at det ligger nok som midtfyre, og vi skal ut fra, men så Aron Benjaminsen fjerden, og skjuter, og bare fjerden etter! Vujinkor og Laxiata, Aron Benjaminsen fjerden, bølten ut fra, og smekka til først og fjerden, og bølten snutsjen vi stansjen i her, jeg vet ikke, så har sendt det litt ut.
1: Ja, men hatt et her neste bølten er ofte i øyelig å ha verdt å kunne si. Hotna sparsi vil hetta vekk av tætta kjum inn, men åtta forstender Aron, og han plukka til vinstra bein og flatt. Kanska rækkar han omkring av inn i veis, men så langt du skyter så kan det bli mal, og han skjeit, og det blir mal, og han kommer stand til å heva da, tog jeg til Møllan Østlender fær, fått noe han av inn, men nå fikk vi et haspenning her. En så i laks 8, og ikke laks 8 så.
0: Ja, en god løte, en god først løte i Europa. La dere vana det helt fram. Men mitt jag syndrom ankras ner kanske det första hotna sparket i förra året jag bara kommer ut för att Aron Benjaminsen sent till Royer att smaka till.
1: Men konsten är att vi har sagt att den första bollen okej, du vinner kanske chans, men kan placera vi likar den där bollen kommer ut för att ja. Och vi såg ju Aron förra året, vi såg den efter det han ständer akkurat bollen kommer och han hugger till bina vi. Och det hade man ofta ska hugga så. När vänder sig den första bollen inte alltid så öjliga viktigt. Men kvar ändrar han så att ta ner hettar och frågat eller så är det toren som nu ändå får komma.
0: Ja, så men, står det inte i Kansas här, men tar få fäster av Baltnån. Ambjörn Svensson sänder han fram med Aron Benjaminsen. Aron alltså skottet Berg och Malmö Tjavutjinger, Berg i Uslande och här.
1: Ja, men tack nu Christian, vi pratar om Abir. Vad händer då i alltså nu är det om som jag vågar som relaxa. Vad händer vi? Vad händer vi stöttne? Vad kostar det?
0: Oj, så snabbt ni kan nu. Nilsson. Ja. La fram vi här men basebollaren Thorumar Thorason. Ja, står vill jag välja. Då så. Ja, för ballen är nätt just 2-0 så Vojcik. Och jag halt att jag var där Jörgen Nilsson som skall jag ha bollen nätet?
1: Ja, var själv.
0: Nej, jag var själv. Jag sa som den är stövna.
1: Aj, ja, men nu är vi lucka av vi in i Dremaland. Alltså Vojcik 2-0 nu är jant i vi tvärdester. NSOI där förra som är och vi kan hända här nu och vi är
0: då. Det man ska ta sig av Aron Benjaminsen. Det är ganska också vi ska jag fira mål i dag, först har vi inte.
1: Ja, men det är Sölve som skårar. Inlägg ur vinstre. Gott inlägg och han bläkas in i botten och sätter han i kassan. Åtta möjliga som mamman i huvud och Aron Färgarna, ska man köra åker. Ska jag snacka om?
0: Reprimand om vad han kallar
1: det. Ja, åker rör.
0: Eller kan han ha fyrt 20 år?
1: Nej, inte nu. Men nu har vi...
0: Ja, här lör vi nu.
1: Ja. Det såg han inte ut ganska fyra. 0-0, det var okej. Men kväll nu, 2-0.
0: Så spåren, hur ska jag köra i stjärnan?
1: Ja, akkurat.
0: Vi är oss ner. Till att smuja mig en hjärt ner högt också. Ja. Ikke gjøre som anklendinger gjør du ikke har, og det er ikke alt for lengt etter.
1: Nei. Så, men dette var, ja, var alvorlig godt, faktisk. Så jeg husker at det fire målet, at det ikke er en øyelig godt avstått av Aron, men det her sjelde målet er klassemål. Det er simpelthen et godt innlegg over vinstre, og selve blæker seg inn 40 år gammel. Ja. Dette er en mål, det var helt fantastisk å få
0: mål. Det var annars vært, så er det nok så

0: anonymer kanske i Dysnon, men här visste han att han framviserar det till Mal-TV.
1: Ja.
0: Ja, 2-0 till Vujtjink och möter Stjärnene, och så är Pura jämt. Fyrplatta vid Utomal och annat, ja.
1: Ja.
0: Spelar man inte vid långkor.
1: Ja, nu måste han lasta sig att jag är men så säger han. Men
0: men ja, det har helt det varit klart för Frysvark eller Vujtjink, det blir inte det.
1: Vi ser sig domar när jag synter, inte vid Vujtjink,
0: ja. Ja, ja, ja, hur är det där?
1: Ja, jag husker tvär, nog så grovar händigar för alla som inte gör dem korst, och så isländer och så den ena som hoppade groven allt annat. Vatten nu är en fält här och spelar bara vad sig.
0: Ja, Stjärnan röjner att svära aktör nu. Narska språstein och sända bara till högre söja. Här är gott plats, oj så gott plats ganska. En lätt i kämmeren fyra. Över skall ut för att det är inte Ankrumsson. Är Hackstör och så får vi kan ner svarska bulten. Borstår då ut till inkast till Stjärnorna. Det ska Alex Haugsson tacka sig av. Nej, det ska han inte. Det här blir lätt att vara till Thorimar Thorsson.
1: Ja. Hållager är av Malta och är alltså 1-0 till henne så. Det var 2 mot 1 hållager där skorade
0: ja.
1: Bilski, ja.
0: Så det stämde väl till.
1: Ja, det har väl lyckats en lagkaka man inte bra i matet.
0: Än så är vi är i som står ner i Lötny och Vujtjen går för att jag upp här och attlar sig efter 3 av Malmö. Josef Olofsson in till Aron Benjaminsen, han är där vid att släppa fram vid värjespelaren som ja, vinner en arbo i knall här nu och så. Så är frysback till Vujtjen.
1: Yes, gott Aron.
0: Hade han trackat ner av foten till Aron Benjaminsen. Arbo i öjlig här nu Aron Benjaminsen. Ordentliga vakna över det här hos ner. Så den äckna mal i fyrstsyft och så sen skjutna mal nu.
1: Ja, men Aron är väl...
0: Han är väl i höjtan.
1: Ja, vi ska minnas till att det är kappet som börjar i ta sidan av bunchen. Va? Så halvdelen han kom in i klagsug och så igen tar Aron inte högt seatrum i vår höver.
0: Ja, han börjar bli bättre och bättre.
1: Ja, och kanske är vi snackar näck med Josef och flera är unga läggare som annars klarar sig väl. Men Aron är lyckas som det skytte i löten.
0: Han är väl X-faktoren. Ja. Och akkurat nu ska han antacka frysparker och höckra. Det här kommer här, det här kommer Ölja innanliga. Mamma är ute och boxar balten point och bluff. Och han tar få skalla balten långre ut. Vilken kan det täcka med ute. Här är Arnar Brandsson. Rönnar finna Arnar Benjamsen. Han vinner balten, kommer in i brostagen för backlinna. Snärar ut från mittlen två. Och Rönnar kommer till skott. Det är när vi han vill tackla och i skott löterna. Vilken kan det här är jag, Arthur Winstermägen. Inte Jonnarsson gott inlägg här och här efter en med vår nerv jag får hött jag. Och efter vad du kan er. Här är Aron Benjaminsen högre med igen. Ja, så är den oj så smärstor och kör fast nu frysparsk och ändå där vi i allt jag dömde.
1: Nej, det är en superlöt att jag vill inte göra att han har det första. Det finns ju en små mal där och där har vi åmanna. Och Aron är en av heimsklassa aktioner i Bant Aron och är lojka. Vi har kommit helt till skott. Vi är så blockerade här. Så att ja nu är vi pura 50-50 här också. Jag har kallat löten och vilken syndrom man har. Men det här mår själv helt lite och det mår ödl. Ansa löjde sin rätt att man inte får skor och hötta jag och så bara för pura svärdjur och säga. Så nu när man kommer här kan man kanske inte råka när vi är framme någon dag. En tvejmans lästa skuld man tror. Ustens li, Sjöland, Stormon, Ustens kommer först på våld kanske. Att det får vara troligt. Men nu är vi där tjur. Tar vi ta som mål.
0: Det vet. Det är tre sammanlagt mellan Vujtjink och Stjärnorna. Och det är väl famösa momentumet här man säger att Vujtjink är över lötna. Och Vujtjink har fjäppar ner i rösten. Väl nöjt över stövna. Vujtjink har vinnat basten men det har vi dött. Vi möter dömmen. Frysback till Stjärnorna. Ja, nu börjar man att skumpas och sen dör och Anna kommer sen dör. Men har stannat här nervig. Frysbark till Stjärnorna vänster med igen. Misskojs av Vujtjink och halvorna. Och har känt att folk fram emot det brösta i matchen då. 6-3 minuter spalter. Vujtjink går nu 8-2-0. Stövan 3-3 sammanlagt. Det kommer frysparsö, det kommer rulla högt och det kommer handa röttsö upp allt i den vi skallar. Men fyra efter så är det Leifsson som känner det där och in 1-1. 2-8.
1: Ja.
0: Og det var nummer 11, Bittner, Snær, Ingason, som gjør det sleser ved hantar røtje, og han gjør det kjøttet av snæreser og knallet til, og Valtteren sank i netten.
1: Ja, godt mål, altså godt avsluttet og utlendig kjønnsførende her, men her er den Valtteren kommer inn fire, Hedder inn fire, at vi atter røtje her, jeg vet ikke om han ligger alt i veren for lengt fra mannen, at... Och han snärar sig bara och plockar han i kassan och Mali är gott, men...
0: Ja, vi har en 2-3-tier som har rysat läst det här.
1: Ja, ja, ja.
0: Vi möts att döds.
1: Man snackar ofta om att tälja upp, alltså vad händer bort för mål, så hickar man ofta botten och så missar man männen där och så flyttar det här till ett annat ställe och så tar botten för att pura läser och han skårar. Öjla väl, alltså, det ska, men... Olycksfallig egentligen när man är kommit och man ska se upp applås ångsväg när man inte klarar väja för en RD-påstöv, ja. Eller en innläggstöv i stedbåstöven, en innläggstöv som kommer typiskt mot sig, så vet man botten kommer som regel in fyra, att det inte är en hettare mot Malmö. Då är det rätt om att tälja upp, men hinner vi naturligtvis till denna Malmö, det är för ett idéat, men så är det spårningen hela givs ordständigt om att det ska man säga mot på att det tar vore, jag syns inte, ska man säga, jag syns inte chockerar i
0: hux. Ja, det var det.
1: Ja, det tar vore, och inte ordentligt här som vi såg dagens förra, det såg ut som jag var checkad i hela. Men trött man att säga så är vi datte till en Jansdöv här.
0: Ja, inte Jan Larsson. Här är balten fram till Jörgen Nilsson. Jörgen Taklauer, han är över två år i Vrävs här. Utsingande vinnar nattor. Inte Arngrimsson finner Selva Vattnamar. Och så halvt ut i högre. Gott utsingande spel. Josef Ellersson Gleisegg in Amina till Aron Ellensgård. Ja, han sender bare vel frem til Selva Vatnamar som rønner å finne Josef Ahtor, og det ender alt vi at Pelsen kommer ut Ahtor til Aron Benjaminsen høyre med igjen. Han er jo ikke nek folk inn i Brottsteinen, så han bor i innleggen. Det har skiftet så jo i stegen. Godt spill i brud Vinstrå. Ikke Jon Arsson kan legge balten inn i stegen 4. Godt innlegg her! Ja, og kvart.
1: Nei.
0: Nei, sier dommeren. Så jeg synes det ut som han brukte...
1: Å, oh, yes.
0: Ja, så kommer han en takling her. Godt kors til skjettene.
1: Han kommer... Nei, han er... Hadde rekt. Hadde han ikke snakket om. Han kommer beinet fra og inn av kinnabeinet, Jonas.
0: Nei, nei. Ja, til spørningren. Vi synes ikke at det er bare øyne for her, Bøyen, så vi kan...
1: Jo, man bør ikke så gjøre mange øyne for i Hesføren. Det var god himmel i sitt.
0: Nei, her er så god skjer. Fru Sparsk, og vi tar oss ned at vi har følt ikke av hvordan vi ikke teier samtidig her, Janus, og vi har...
1: Det var
0: ikke alt for ekve slutt. En med oss som mistet hemmer aldri av bøltene, og så røyner vi noen natter, og...
1: Ja, ja.
0: Det är inte ordentligt så att han var om han är i knapparna eller liksom framme.
1: Jo, det är det han häver, och då är det farväl. Jag syns inte bara tyska kanska, men det här är inte Iva så. Jag ser mot att annan vill det vara så. Alltså, bunna knuta till rekord.
0: Här skulle han. Är du skulle han inte till Arne Dömaren?
1: Ja, ja.
0: Bort av Karsten om det. Tack, om vi börjar. Sälja, vi möter Vujtjönsjö. Karl Koppel ur Estlandet. Här kommer så gula korset. Vad var det som blev fältet över där han eldes kort?
1: Ja, jag halt det. Han kommer som ett projektil i luften och in och... Helt
0: gärna. Han räcker alltså på att köra kina på en.
1: Ja, ja, han trillar flyver runt luften och sådana, men alltså... Men helt visst, det här var kina så att det skulle bli läge i sommar, men framme ska han slugga tackling, hon ska sektas ordentligt.
0: Ja, att det var olja och fanta allt i öllom förhållande. Frysparset är en, vad ska vi säga, en 3 meter från Malmö, kanske aldrig sin mojr än det.
1: Ja, här ska man ha, måste man säga, ett tungt skåd.
0: Ja, tungt
1: man ska
0: Frysparset. Röjna. Det är också kanske Aron är bästa boy, men han är väl alltid helt löt nu, så det är väl kanske Aron Benjaminsen i stegen.
1: Ja, men det är sagt om Brandsson, kanske inte han har ett harskåd. Men längt ut, men som huxar, Vujtjink och Gevi, så är han Sonny Olsson lukna typ, alltså han är skåd i härifrån.
0: Jag vet inte var han är i Lötne.
1: Nej, han är nog inte stök. Det
0: var nog man är här i Lötne. Han ska göra G-festival.
1: Ja, det är akkurat det. Men du, ja, men hivin, alltså drönskottlösen har fylkt så upp, alltså, vet han.
0: Ja, det spår nog om du har färdigt inledning någon eller annan. Det är så mycket mitt för dig. Ölja ringt dig själv inledning.
1: Ja.
0: Men det kommer korsen till han där stång. Det kommer inom vägen här och heller kött för och flöta och tar på sig med frysbarsk stjärnan. Så vi kör det kvart, lika som bara var sig här, men här låg två brottliga i Brasilien. Ja, och isländiga någon. Akkurat kvart av värld här. Till att säga. Men domaren är så säga först, eller att linje
1: med. Ja, ja, klart.
0: Ja. det var nu spöttligast här. Malnon, tja, stjärnorna.
1: Öjlig ärkligt, det låg lika som till Vujtjengas förrän här. Men ångsträckna har vi ihåg att säga, men det är för tjuskot av Vujtjengalläkaren och akkurat den här stövn här, att man kommer att stanna så fru. Att det är en ångfärbott och högre än uppe i tröjaren och tvärt under tröjsten, men när det får komma utan tröjsten.
0: Ja, Jörgen Nilsen, Jakob Johansson, Röjna släpper Jöknon. Tack, Geran, så har Östner försovit ut och Röjna sända bort nu fyra, men i Östländiga är det fyra, men kan du? Matsvart.
1: Ja, här är halvt jag.
0: Jag vet inte om han helst har att säga, men Jakob Johansson skjuter inledes in i följden av en av mälstumann och bort inför det.
1: Ja, du säger så att jag har halvt mig. Ja, vanligtvis, men du säger så att Lewis inte för Lewis Nilsen, man är lyckas med hoa. Nej, jag vet inte nu så här. Jag vet inte, nu skulle jag sätta det för att det var för fylltjum det hela. Men här är...
0: Han låg en dömer. Han passade nog att Baltinen har rakt Jakob Johansson attor.
1: Ja, okej.
0: Men... Lätt det affären till Tichik och Sjöret av Malsparche och stjärnan är färre nere i allop. Där här vann Muskos av Wichung halvorna och så är det inte Arkrumsson som är värtjen här och färre. Rota bulten är sin borstor, tar Röjna spela fram här igen. Och Jöknon, ja, gott Wichung har spel. Ur högre, övre vinstra, Öljan är plåstja. Inka Jonnarsson, han kan rinna en touchmeter fram, hever han hållet det. Han tekar Lutzendra färgen i av stegen, spelar in av Mina. Än så är framvis åtta, och jag här är så framvis halvögar. Så här kör Snäck av Malthallen i Lötne. Wichungor ska Röjna få ännu ett mål. Men nu har vi vidat att det blir till.
1: Ja.
0: Ambjörd Svensson till Aaron Ellensgaard. Aaron sender en flätan ball fram efter Jakob Johansson kan köra efter någon. Josef Olofsson Gleisek för stegen 4 och vi är nöjd till rätt. Djeva Stjattnen är ett inkast till er Araka Brostämars till vänster och Stjattnen halvorna. Ja, så skuldas här sig domaren till nyår nu. Kasta fram ett linjerna. Så Röjna drar för att stäva och balt någon. Tar vi Vujtjengur som vinner han. Ambjörd Svensson. Attor till bar av Röjna tror i Malnon. Han är utanför äknan Bröstaj. Finner attor Aron. Ellensgaard. Aron attor till bar. Så är det. Arnor Brandsson ut i vinstra. Inche Angrumsson. Arnar och attor Inche. Och så är det. Inche Jonnardsson. Ja, så är det när vi har missat balten här och så kommer det att bli halvhanda med tjän. Ja, så är det Ambjörn Svensson som visar tjänster där lite grann på en utländing.
1: Men alltså Ambjörn, det är som en klassspelare. Det
0: är en otrolig god baltspelare, trycker och kila går. Så balten, och det är vad det var nog inkast till stjärnorna. Inte Jonarsson, han ja, han här var där.
1: Ja, nu må vi säga att omaren tar en Europa hatt av er rätt. Alltså att det är rätt stöttning, ska man säga.
0: Ja, vi tar en sån här stöv och nu är lötning att det stränner jag Lutzendr och Rotelier. Och tjänk och vojt att ta en mobra affär efter honom. Ja, Josef vinner den här. Släpper fram vid Jönon och så när vi har sända Jakob Johansson och Jöknon. Ursländigan är det inte tröster, men två spatser bort i Ursövna, så här var det nog ska ha plats för större vilja. Här var det Mikrinch nu. Tack att det är färgen i av och Birja Elnotjön. Det är Rottaren, Johan Altne Gunnarsson. Så in till Gudmund Baltvin Nökvason. Baltvin Kjömedi Hökro. Här är Thoremar Thoresson. Rattor efter Rattor. Basten Kajran, Diana Lötum, Vettensson, Gustav Kjellsen är i värjene. Centren Diagonal som är för Hövor och för Uppom. Thoramar Thoresson och ut till Vujtjenga inkast. Till Tietje, Inche Angrimsson. Aron Ennsgård och så räcker han en Östländing så kan det bli vant av mig här. Och så är läst och skott men bara det som är kötter där och ja, det är ju helt valt nu.
1: Gobi Arjing, men här ser det att Wichigan där gång till en skyvarsändning av mig var den här att komma skapat ut eller komma sådana skott men bara stämt så fyrt här. Men sådana ting ska man säga, oj det var lätt, inte se det här gång till en skyvarsändning av mig var det.
0: Nej, det är han Jaunvain man ska röna halta. Man ska tåra, men man ska ansa sig samståndes. Ja, inte Ankrumsson går sending fram till Jonnarsson. Oj. Och så får han en vikingar om kallt där. Man hittar sig där med den. Jakob Johansson är fin gist. Men domaren lät inte vissa komma. Inte Jonnarsson har vunnit balten, men räcker han ut av och så blir det inkast till
1: Stjärnan. Men jag hugger alltid hans förhörande här. Kommer en värdespel och han renner mitt i ryggen av Jakob som ska mottaka balten. Och domaren helt säkert att det är Hollywood i utdöj, men nej. Han flyger ner i hjörnet alltså.
0: Ja, det är gott att du kört domare är klöjare än tjena. Har du Karl Koppel i det?
1: Nej, nämligen. Och så var domare så här, det var 20 mot 30 och ju kossar.
0: Ja, så är det där vi inte kan röka med igen. Här är Olavsson, ja, Stefan, vi har någon eller god aktion från Josef. Och så inlägg, jag kommer helt in i Möldemalen och Nåttny och Olavsson är här och loftar bastan. Men från luktspel från
1: Högra Batchen och Josef. Ja, Josef, öjliga går här, gott inlägg och här tvär vi inte kan in. Men ligger akkurat halva meter för tatt upp av mamman och han färdiga. Men öjliga gott, han kommer väl i djöken ut i högre sjö.
0: Här är 8,5 minuter spalt här, 2,8 vikning med stjärnorna. Stjärnorna. Och det var uppe att det bättre för Lötus och Jant. Så han var 2-0 och 3-3 i sammanlagt. Nu manklar Vujtjinger efter ett mål. Och jag kan vara omynda med att Akrav som spelar någon är färdiga tröstaste sönder. Aron Benjaminsson är vår färsfri att vinna basten. Det är nästan nyttje. Stjärnan spelar Vujare. Ut i vinstra sönder. Släppa där. Asta är då ringstöva nöjd här dit. Ta kom in i brösten i vänster mejen så kommer in Leche och här Hanta och Bastian Leiser så skjuter där. Men det är fyra och så får han nu en chans. Skottet kommer här och Ambjörn Svensson kastar sig för högt ja och Bastian för att hatna.
1: Ja, men jag också nu blir det måste man ju mer öppet så att som där det fotbollsmål ja så tar sig att Justin Jock nu har kommit isen till Öyla gå vart över att det här som för den här och flest för den är där vi inlägg och att det är synd det tomt det så in och så vad men väl Öyla väl in centralt som är så finns det Öyla viktigt alltså.
0: Ja, vi får shifting ja. Shifting till Kai Leo i Barstall stå som kommer in. Jag hade då Arne och Brandsson som tackar för sig. Man player annars. Inte ta man så vill jag väl skifta ut på ta en debelt där men alltså hotna eller annat liknande. Men det gör det så här. Hattna till stjärnorna. Torra vänster så ja. Där lägger han högt attalia. Och jag har alltid att Vujtjinger öjer att han har sparsen. Nej. Domaren säger att du hattna. Jag har alltid att det var nog så tydligt att Ambjör Svensson skallar i balten. Och jag hade ju någon utländinje. Men det är så att domaren är helt inte. Och så har vi nog hattna. Men jag ser på högre mejen. 20 minutter etter er vanlige løgtøyene. Vujtjinger løgter etter langtere løgtøy, eller ungteste. Til til jeg skulle ha et malet trett. Ja, så halte det her til kasser. Det er ikke noe gøy av tøy. Så kommer hatt nøye. Det er høyre, det ligger nærmere noen. Og hatt. Balten løser, balten fyrer nøyte. Balten fyrer nøyte, og så er Tvei i mittlen, Vujtjinger og Stjärnorna, og jeg halte det var Birger Snæringasson som var kvikastor av Snærleisa og Baltnån.
1: Ja, men tog han verre barer malen, og Baltnån er av vei i fønnes, og han klarer ikke å halte annet etter og fra at det skal skåre. Ja, nå er det vel alt vet å høre det, at nå er det øyla troende å komme, tror jeg, til Vujtjinger. Var jag vi in i Dremaland, men...
0: Ja, vi slipper köra vid den här sälja lunchen.
1: Nej, inte ordentligt, ja.
0: Vänder i hornet.
1: Ja. Det var äckligt. Det la lycka som till Vujtjing och i akkurat ut i löten här. Där kommer fram till vännen och återpressa av att det var ju allt detta för sälja. Men så är det en uppdäckningsfejler här inne från min kommunen och så... Tyvärr är det bara att jag droppar och missar bort nu från att det och tar skåret till 3-2 och... Nu ska vi två mål till därför jag får ont just nu. Det
0: här är nog inte.
1: Det här är det troligt.
0: Allt det där var Gudmund och Baltman Nykvason som skorade detta målet. Igen nummer 18. Bältren blev brottliga laser. Ja, point 8 för måltagen. Edlin för ganska. Och han knallade i bälten och pontor. Nätäkje. Så klart frysmarsch till Aron Benjaminsen. Hesa för färande. Annars hade hotna sparket som tar nu skora
1: på. Ja,
0: det här var absolut inte hotna. Det här var klart målspark så. Det kan man bara irra sig om som Vichingar.
1: Ja, men jag måste man säga, nu får jag att drömma sig. Jag kött mål och så ber det till att komma tror jag, tror
0: Ja, det här ska jag gå sig till.
1: Ja, det har
0: man kött. Efter att spela. Här så frysparker Gåarstövån. Men 25 meter från backlinjen i högre med igen. Aron Benjaminsen hever vänstra bönet att köta vi. Och så hade Vichingar nog också börjat sätta Nekvamans in i brottsdagen. För här var en tjej, åtta mans in i UI och en point 8-4 brottsdagen matchen. Så brukslagdammaren, så kommer frysparset här likeväl. Här är en uslandig och fysseftet av Baltin Leiser och den får prigan långare ut. Så ut till en av detta som att en vikingur kan ska föra få skata av det näst, kanske ni inte. Så vant inte att uslandigarna föra skonta sig öjligt och i allåt. Nej, då vill jag bara röna att vi halda Baltin. Det näst har man så är snöggel lunta. Då är det ner via missan, men få en att ett läknan Malverja. Så ut till Gustav Kjelsen. Han lytter balten fram efter god balten här, men Vichingar kommer med den. Ja, och så är Jakob Johansen. Kan han komma till skott? Tegeran! Men point av Tottena Olofsson och Malmö som ja, tar balten point av sig och loftar.
1: Ja, men jag också vill skulle rasa Vichingar nu för att det röjna affär efter du fyrsta av Tvajmon och ja, Jakob skjuter så han räknas som mitt av Malmö, men att det är en stöv här han skall tjota och ringt att skåra ganska.
0: Ja, Vichingar har vunnit en attor från Östlänningen någon. Aron Benjaminsen, ja, han fær ikke helt i oss nærbøtt noen inne. Sendt inn fra Josef Olavsson, ikke god nok. Ja, så nær vi at Jakob Johansen kommer med til den. Jakob, han er trøttere oss nær, han tymmer ikke bakka for nøkron, så kommer bare en stjedende vei lukker om katt.
1: Ja, men her hukker Jakob og hinner av huskelig. Tungna mitt i munnen, ikke for nekker steg, ikke gjør for nekker frusbark, og nøkker frusbark. Røyne hava bolten i spil, og fær så etter hans nær, fyrsta malen. Du, hva er det frusbark, eller hva det måtte være, så er tenda støttene bedre enn vujkir.
0: Det, ja, det er kamera ringt, kanskje jeg halte det kaldt.
1: Ja, ja.
0: Man er irriteret av og kanskje sender vannbrotten løtene. Så man heier jo til løslerne som tørver hverandre. Så mister man allt av gulv i efter. Ja, Vichingar missar balten in i Östjärten och halvorna, men ja, tar har inte skont vi att sända folk fram av ödlen. Sända något efter till äknan Malverja. Så ut till Kjelsen, Lindström i bergen. Stegar av, efter till Malverja.
1: Jag vet inte, han kommer inte fram och trusste. Det är trusste där främst, trusste och hinestand och boja min. Och så är det allt att ha plåss.
0: Förlatt, ja. Förlatt att spela på sjur.
1: Det kommer släck och problem med att vi kör en spel. Det är så öjligt att plåss att spela.
0: Ja, jag har med allt liv för Javi. Ja, klart. Nästa ska rycka. Stjärtenlagaren är Narskas prosta i någon. Så kommer en sändning att tro om vi kan vara innan. Men hon är också spursk och hör. Och han bara rena trö. Kommer ut och loftar balten. Jan Arsson är över den vänstra mejen. Efter till Angrimsson. Över till Bar Arena tror jag. Här är 6 och 4 minuter. Spalderstövan är 2-2 mellan Vichingar och Stjärnorna. Vichingar alltså. Oj ja, så var Aron Benjaminsen. Sparskauer. Om kall. Och det kostar ett guldkost. Till en Stjärnolagare. Jag hade det till nummer 2 och 3-2. Örvar Loje Örvarsson.
1: Det är 1-1 av Malta.
0: Ja, det kanker skøyba vegen her.
1: Ja.
0: Vi var jo øyelig velnøkter, altså en løy.
1: Ja, ordentlig. Men det er en så ikke færre nægge.
0: Nei, her er 33 minutter spalter.
1: Ja.
0: Så her er Jan Løgger 2-2. Ante Kåre, kjenn minns jeg, han ble innskifter i Disney i sørste vik. Han ser ut som en gøyver teknisk spiller. Tja, sånn her Spartans Lino. Han har også skått og malet kjøtt øymon. Mia og Chris Spilski har skåret 4 NSOI. Men som du säger, kjalt man vid utslagen så täljer jag Jan Lodger och
1: han har
0: koffkänt någon, alltså styrstis Stine. Så det är väl om att ja ja. Om vi kan få att vi.
1: Vad du finns det ena mål om vunnit det med Sean startar öjligt ärligt.
0: Ja, det kommer så frispark för Avicenje, neka lockt det var sen skall ut från. Och stjärnan släpper det stäv bult någon här kommer igen.
1: Oj, yes.
0: Så ska så ska det. Ja, det här är ja, fair goal men hade det varit en ganska up single för det.
1: Ja, det är också just.
0: Inte Angrimson.
1: Men han domaren är nog så ska man säga large ju som att. Att det är attra en sån svag tackling va. Men hin eller hin just den har uppe det värre du har hackar uppe kan du säga.
0: Oj, jag kan nog ja så för Aaron Benjamin sen att borstast vi åtta är han Johan Atna Gunnarsson tror jag. Stjärnan är och checkar kan se det var sen till Torbo här. Skumpa igen i ryggen.
1: Ja, nei, nei, men her kunne vi ikke kunne ikke kli om nærkast med helse, at det var et fullfrusbarst.
0: Det var helt mye ganske at det ikke var rett.
1: Akkurat, vet du. Det skulle du gjøre.
0: Men ja, tar vi skal sin drørstjumleier, og irriterereier, og kanskje sin tilbake om brått ned, det er norske stendene nå, det har høtt til dere som alt kjekk rett av i en av løtet. Men tar helt ut, kanskje ikke sier 2-0 løslene, no lunchet.
1: Nei, oj yes. Men det som hendte som vi ska spela är det här, alltså uppgaven virkar är synter och mövlig, men så knappt är det mövlig, och så får det en tjafisk av här, att det är minkomonerna, och så är det ena för att träta. Oj, jag ringde ordentligt att lyckas med att komma upp på det här tilltäckna hästen en ena för er.
0: För det här är Benjamin sen, Röjna släpper fram vid Öjnån och Sländerkö. Det klarar han inte. Vi är ganska oj så optimistiskt, Jonan. Så kommer en shifting till Ellensgård, Aaron som får ut. Så är det så okej. Det är nummer väl ofta här, nummer 19. Jakob Marsten Jansgård. Och vi nämligen är Ronko, mannen och Tjavu Jinche, som får näkna med något här med att rända någon. Det är bara en minut av vanliga lagtöjning efter. Hvis Vujtjengur skårer nu mest som bøyna vegen, så vil det ikke mer her av spennende. Malspark til Stjadnina. For å få det så gjør han kvart. Vi har lagt av træt. Det er kjeltet, ja. Dommaren för att komma fram nu med Stjärnan tar Leiba högt med igen. Så får jag lägga Baltner 4 kanske. Nej, tar välja Helter Skåte, Baltner 4 längt, Dommaren 4, men han är till 20 en Wuching. Och för upp hon. Fyra minuter lagt till ett trät, säger Vattlar spikaren här. Och tar mot när Torskull och Gack nöjdast otroliga väl vid sig Vujtjengur skall. Och i omtyst. Stjärnan har hattna och Vattlar lyckas välja närmalen. Han blir skallad över utifrån. Och så Röjna tar att köta. Tätnas inte. Vujtjengur kan få Vattlarna sönder utifrån. Så kommer han retor ut i högre söja. Och sländiga ner. Spelan attra efter och hållt attra till Eknan Malverja. Aaron Benjamin sen han är skriven att...
1: Åh Jesus Aaron, han sätter.
0: Strujast och ja, han får närgängande här. Och fettlar Malverja en attan och att han har skottat balten Borstor. Så blir gott kors till Aaron Benjamin sen. Att det är bland annat i här.
1: Ja, vi känner några familjer som är ganska bra. Hej och gott en bra man. Men det är skönt att detta kostar en 20 euro i mån till. Nu är det där vi är ute och tar detta väck till kommande år. Det är mest sannolikt att det är roligt.
0: Men som du säger, detta hjälper dem så. Det är inte bara när jag kan mata.
1: Omgänga städer, bort fru spörs och sådana ting här. Men det är skönt, nu är det för något dumt där halv fem. Så att,
0: han var honom som kanske var honom kanske. Färre nu. Så att man tar häva balten i vänster med en röna berätt. Var var den här då? Skulle känna till att skåra mer. Valtan är inte ute, säger domaren. Så fär han ut till inkast och stegen. Ja, 2 minutter etter å spille vi Jobb Møyre, 2-2 mellom Vujing og Stjattene. Og til Gjøvrena samler jeg 5-3 støve til 4 måneds 4 utlendingene. Vujing er altså av ut ur Europa-kappingene av Høsens Linde. Ja, så tar man møte Ambjørn Svensson. Jeg har alltid hatt det vært ok, altså at det var ikke... Ikke sjansens største frysbørs.
1: Nei, nemlig, ja. Men jag kan jag nu vet nu sitter jag här ja. Och två pulsen är så att under telefons men ja så jag har haft löter här jag har också att dömt sig ganska inte ordentligt av ut i ena för nu falla till Wichka firma inte det ska ta men det ska helst ju hinvin som mycket chancellor det vill för näck eller för du inte till Wichka mont till hinna då
0: ja stjärnan är bulten här kromegen släpp in mot Brastainon, sända han och sen dratt rätt i Miskajs av Vujinga halvorna. Då ska du bara ha vad det första minuten är att gänga här. Det gör att det är väl, det är spelat funkt och mittlen så in. Då ser man att det här var iverskott att det är in i Brastainon, Mr. Main, så kommer flatt en lägg och här är gott varje spel för syfta. Och så läser Bölter här och så får han med en rockad och Bölter vill låta av Borster. Ja, det var gott att vinka Jon Arsson här, för han har Bölten. Mest som är mal linjerna ut från så där fram vi ser 2-2. Stjärnan efter i alla fall. Ut i högkron till Bjarka Hauksson som är kommande in. Inte Jonarsson, ja han kommer om ett län men släpper inte stäva bulten om han får upp till inkastet stjärnan. Ja, jag också ser att han är nog det sista som händer här. Jag ser domaren, han säger att han skulle skunda sig att ta inkastet men... Jag vet inte om det har varit lagt näka att träta med fyra som annars var lagt att träta. Nu är det inkast till stjärnorna. Tugen är färden i Heselöta och kan se domaren. Han säger akkurat att samma. Att vi har tänt 2-2 mellan Vujing och stjärnorna och 5-3 sammanlagt. Ja, sen till spel tar Vujing och heja 1-2-0 Lorslo Brottliga och kunde kanske ha spalt sig vujer.
1: Ja, det stövan att men det första jag vill säga är att det är nöglund och jaunet det står också. Men ta i Vujing kämmer och i det stöv att där förra vi tvär med Malon. Ta också att det är ärkligt. Ta i det som vi Malon tar få. Det är det man först avsättning och ju värre spel när man däckar sig upp. Och sen pura fru där. Flott Mal så har utländska brillor gått avsluta. Men han pura avdäckar in i 16 meter. Utgörande Mal i botten fyra ur... tar det högre sjuje och bara missar bollen fram och hinner skåra. Och så som du nämnde att det var ganska malspark som blödla hotnadspark här där så jauna. Och ta er, vill jag säga, ta er distrin i Slafenka till tja Wittinche. Men jag hade Wittinche gav dig en chans. Det högsta spalt är rymliga kila gott alla min djöknen. Det låg inte fram av. Men ut i löten där lyckas få det första mal och den nästa innanför stort skapar här. Ta här var det lyckas momentum och ta er det så jävligt ärgligt att...
0: Ja, så
1: ja, man mal var in som man
0: lut fast ja einfach der Debalter.
1: Ja, man är nu i 6 meter och man ska ju som man säger man ska häva kvar så in och göra toucha där men stanna pura läge kanske en två spelare som pura läge men skott i sjön det och så är det gott att det inte går att ta man då fem mål kan så är det vi kostar tag av. Men det har alltid varit ju gespalt det finns ju möjliga. Men ankers vägna skottet där så själva han i foten att det var kommer här till att det är två mans läge här. Jag slukas över som hinner skåra på eja av omgängas och det är självande negglattar sagt än görs. Men där spelar vi sin möjlighet och vi fick faktiskt en underhållande dist och akkurat i lötan är det dessa två malen. Där finns ju tajm och ta livet man ordliga väl vi och just dist ner och man ser att vi kan kanske vara mäggna där. Men det gör det så inte och jag vet inte vad man kan säga om mörslutet som den kanske ska börja vid dist ner nögonen och jauner men ta i Vujing hever lötna. Här var det ljåse gode lötna. Så mäknar det inte att man såg i hinom ändan att ja, vad ska man säga? Däcka nog väl upp. Det är väl för eller malen är för lött på den maten tja stötten också. Men gott övriga Vujing också vägna men det räcker bara inte. Men det får så styr det så applåsen kommer vi säga.
0: Ja, ta till er i största smittningarna. Det hände det mesta här efter stegen. Det var Aaron Benjaminsen som lade Vujicata efter hotna och Baltrun kommer utifrån och han smäckade ner det. 2-0-3 när jag kanske kör en gång till så var själva Vatnamar klarar ta inlägg kom ur vänster och kasta sig fram i bollen och skalla igen i nätet och så ja jag var då ser Gröva Sanchez en liten lätt då men ja vi var vakter nog så kött att han har shame not the Jinko Iron Business när Inka son sände bollen i nätet till 2-1 efter det är frispark ur vänster så ja och sen drar det fram man skallar i Romator och så Jauna och Östländingar Anna Lotto Sötne till 2-2 och så var det just det. Men ja, som du säger, en goer insats och tar goer dig en chans och ta ett nice bärischje. Just nu, vilken gal in om ett. Ja, jag hade hållt goa.
1: Men du, det är inte att det goa vi vuxen är att det är så öjla nekvar unge spelare som jag kanske inte har så öjla nekvar allt jag var runt där, men så fylls det.
0: Har lära nekvar vi är så?
1: Ja, 100% och det är väl vi här mot stöttene. Och det öjla går övriga från vuxkaläggarna. Och jag också ganska sälja mål, utgörande mål. Fantastiskt inlägg. Och så äldste med våra vötlen och tvärde sin och hädda en mål. Och så var vi här som vi drömde om att vara. Men nej, det var god. Det är vuxen ryker och det spelar en jävlig. Men jag har alltid att det var allt. Fint övriga av vuxen. Vi må här i hoa att det är jävligt ondkjus. Nej, vi har spelat. Inte att det så finns lite. Och det är en kämpe lärdom för det där på er sikt. Och vi gänger väl ut från Vöjtjinger som det ser ut i lötena. Att här är det fasta fuser i Europa. Och då finns det en, ska man säga, viktig en lärpeng här. Och här också särlig om, och man snackar alltid om i fotboll. Runt om målen, det är konstruktionerna. Då är det Vöjtjinger ganska ikonet och att det är 2-0 mål här lycknade.
0: Lycka slå kallt vatten blå och minnas legera det basala.
1: Det är basala som att däcka upp in i en 6 meter och lycknade någonting här. Väl ärligt, men nej. Det är väl nog till vi det som vuxen det här vi jobbar med.
0: Ja, här har alla lyckan är lyckan som tacka Tom och Mongo. Vi har fått någon för Gåan Stål och ditt och för Gåan Dist. En så ju spelar framvis när jag Malta, tjej och trus minuter är och spalter av dess nummer till Hamran Spartans och en så ju. Och här är 8 framvis. Det var Mihao Prispilski som lägger en så ju 8.4 stetsen och Ante Koric har så jauna stått in och i sötna avlag. Så här är Pura Jan 2-2 i lötna. En så ju framvis ska vara möjlig att spela sig vujare och så kan vi göra det där i Champions League. Men her var det altså Stjatnan og Uslendingar som akkurat nå er av i Vøtlund som spalte seg vujere etter 2-2 jaunløg 5-3 sammenlagt. Vi får takke for jokken, Johans Jakobsen, vi er mest her, og jeg er ute Søym Kristian Olsen. Vi takker for i kvöld, og atter til Havnar.
2: Nå sender dere sommerarbeidet fra Sætna Barsenon, Eifin Jensen og Kristina Sonstein, våre verster.

0: Välkommen till sommararbete.
1: Och idag är höst över och det märker att åka spännande camping. Tan fjälte är oss grönne.
0: Det passar och vi tar långt gefunne en fjälten och vi kommer det är faktiskt vi är vara Du må ikke komme med
1: hjertet. Nei, nei, nei. Og vi har bestemt ikke funnet vi kom an der.
0: Nei. Og
1: ikke noe funnet han. Da, jeg mener, jeg skal ikke tenke det. Tja fjalta.
0: Skal vi bare kalle det tja fjalta framgiver?
1: Jeg halte det, vi røyna. Vi skulle ikke avtukke for nek.
0: Ja.
1: Og særlig ikke her bryr vi.
0: Nei.
1: Men vi får att avtukke mer og mer og kjøkken sendingsene og til altså en fantastisk god vinninger som avskrønne.
0: Det den nemlig, det et en gang mer til G-festivalen.
1: Et vikeskiftespass ligger frem. Vi av små 2000 kroner, stender jeg så her for i det.
0: Ja, og festivalen, han begynner jo i det.
1: Han begynner nemlig, ja, i det.
0: Eller for sommer begynner han faktisk langt i år.
1: Ja, et la, så slett vikeskift. Ja, og jeg snakker om det som jeg har fire gav arbeid, og så var jeg, men altså, men skreien, tonelige skreien, hun begynner i kveld.
0: Det gjør han nemlig, ja.
1: Og vi færa eisen lykke at fratta stått fra G-festivalen om støvna, om det klar at jeg måtte gesten i kveld, og om alt lykke som har flasket seg og klart. Man vet aldri at det største tiltak er nek ting som kunne gange gale.
0: Det da. Men som du er, så ser du for en utille av vekk, vitamin. Mm.
1: Ja, alt just. Hei, han er sin til skiftende, det kom... Launar morgon var bagande sol og signabø, så kom jeg igjen og tjattla og rente meg inn i, ja, potlamjørska nærmest,
0: ja.
1: Så tåke, og, men til løgnet var viktig at så kom om man til høytalder rett igjen, så klarer jeg opp etter. Nå da jeg hittet ut om vinter, så sutt jeg kvæsten nølse jeg fjør, etter nølse utna, da nægge nå faktisk at det rett og grått, men ja, det skifter alle tøyna.
0: Det skifter alle tøy, men Håast at solen ikke fremme, så det veldig hatt ute.
1: Det da. Det fra lukt vever godt festivalvever. Vi får, som sagt, ja, jeg fratter oss ikke fra Sirigøte, siden i usendingsene. Og så det annars enn den her, Kappingen Tjokken. Vi har altså gjort denne avtale vi en person som har lært seg i en t-shirt vi bomerker noen sommerarbeidet, som altså enn denne sendingen. Logoja eller bomerse bæði á Richnon og æsne framman og sé her t-shirtna. Vi komandi fer onkrastanna. Vi vidi kjörla kvær under inni eller ut eller whatever. Vi vidi onkje faktisk enn, men vi får a vita som meira og meira lujande utjökkun sendingsna. Og den personen som den fyrste som fer ivet til vi komandi og sier sommarbeide funnen. Vinner at vikeskiftes avgångmerke til G-festivalen.
0: Det kjenner jeg nemlig, ja. Sera spentlige skapingsene.
1: Ja.
0: Jeg vågner etter frednes likevel som senest. Det var superlønn som stod. Og jeg håper at nå tar jeg vekk så godt ut
1: ja.
0: At folk hattes her for ut og leite etter vikommandet.
1: Men ja, det var jo en som var færen ut ved bilen at leite etter tog fjallta som enda vi at finne vikommandet i eisen, ja. Kort jo bilen og kom fram og Han fjallda person tok hun parkera i bilen kjøtt, lagra og leip ut og iver og røpte sommerarbeid i funnen og vann altså et vikeskiftespass til G-festival.
0: Ja.
1: Så vånande igjen, for det er samme at det hendte i det. Vi får ikke at sia så øyne men jeg hadde vist lykke bare kanna at vi hava at han fjallda personen vi at fra noen så bare svære jævla nei. Du vi akkurat?
2: Ja.
1: Hej kan du gå kan du?
0: Här var onkel.
1: Ja, här var onkel. Så ett eller annat steg i följon. Det sån här personen startar bänt nu. Vi är någon vägskiftet sig att gång kommer till G-festivalen och i Lomman här när sagt. Du kostar och i en t-shirt där det ständer sommarbeid jag är så färdig äntligen ut och lejta. Jeg vet ikke, Kristina, om du har fulgt vi i HM-fotbollet. Sindre hadde jeg skjelt alle noen.
0: Ja, jeg fulgte meg Sindre Nøttan etter at jeg gjorde hva som hun sier at jeg slett ikke fulgte vi, tror at jeg har funnet øyne av vi-mørsninger for det. Så det var nesten mer avlagt. Jeg skulle ikke etter Disney med Norge og England. Og han sa jo så, og
1: ja.
0: Jeg fulgte lattelig av vi.
1: Ja, men til langt nok lenge siden vi heser verden.
0: Ja,
1: men jeg vil distre kjent, hva?
0: Ja, jeg fulgte nemlig lattelig av vi disse noen utgjørreisene.
1: Mm.
0: Og vi tar jo nå finalister nu.
1: Ja, det är det. Vi har varit den spännande distan mellan England och Argentina. Det gick kanske inte akkurat som Nekva Föringar hade vunnit.
0: Här ska alla komma helt vid.
1: Nej, ja, men det är jag tycker att de flesta Föringar har hållit nog vid England. Men det är resten näkare i mitten som har hållit vid Argentina. Och Taniva.
0: Ja.
1: Och under alla omstånd, det var en fina distan. Och det var, alltså... Det var fint och gott så länge det har varit det. England följde ju 1-0 lika till, ja, det var det. Argentina gjorde det efter, det gjorde det mot Egyptalandet, det var kommit efter 2-0 och så väntade vi att vinna 3-2. Det var det kommit efter 1-0. Jag hade det var 5 minuter efter av vanliga like-tog i Argentina jauna till 1-1 och 5 minuter sedan så hade det till 2-1 som är enda vi har blivit enda i urslid. Och ja, Spanien, Frankrike har ändå det så blir att Spanien vann Sevilla-finalen. Alltså finalen hon var söndagen mellan Argentina och Spanien. Och ja. Så är det. Lejaren vid vånande. Jag är som får en finandist mellan England och Frankrike till tre liv som alltid är stortliga att sucha spela emot kvarnören. Det är så en bronxedister som jag hållit till är meningslöst. Det har en bronxedist. Jag ska ta några fyra. Det är snur som att vinna och inte annat. Det är så lite fejt.
0: Ja.
1: Jag vet inte om man ska säga att vinnare mentaliteter eller ett eller annat man röjner att hittar jag alltså lika mycket. Men det är alltid fantastiskt för att hitta det kvossvär. Att vi släpper så att Frankrike och Ungland
0: är ja, och fotboll är fotboll. Det är säkert eisen gott hittar det en undist kjolt om det är bäst om en brons.
1: Det är det. Jag tycker att det här färre spelar sitt bästa. Ja. Men jag tar lägen mig till den första sanchen som jag har lagt in här. Till, ja, vi där var ju... Tossan ägg om fotbollt och kvar jag följer sig här i Disney-sjönvärpen så hör man tar samma sanchen där om att i bakgrunden så bråd ur dem ni alltid vill höra. Den ena av dem ni fått lära långt där, han heter DNA i Klomprun More Than A Game. Och det är Andrea Brocelli, David Guetta, Eja och Megan Thee Stallion som framför det.

0: Alltså var HM Sangren här DNA med Andrea Bocelli. Andrea Bocelli, David Guetta, Eja och Megan Thee Stallion. Lock short halt your mind there.
1: Ja, du ska spela med om
0: post
1: är inte mal för dig.
0: Amerikanska rap queens. Men ja, du har väl hockt efter webbkameran och så runt där någon idé runt om färja land.
1: Ja, jag sent är ja, alla de park vart värst land någon det är det gott väder alla ställen alltså det är hett och det är ganska lite stilt. Men ta över mjörsnäs lite att alltså så.
0: Det är han som har stannat täck mig alltid an på attarna och så är så ankrastan är ganska mera mjörst är sen där minne och sol är.
1: Ja. Ja ja, det ser ut till att det är bärkande sol. Nej, vad stanna? Och mega tjukt i mjörska är det stanna. Så det det lyser sen du en bildtur ur skickna på.
0: Ja, men jag kom till Eisen ihåg som jag vill lycka för att spyrja tann fjalta som alltså är vi och hon och lycka för att jag tror att det så är det där vi kappast här vegeskiftet til G-festivalen på spil, og det snurrer seg om å finne en person som omkrastende i førjen. Vi vet faktisk ikke ordentlig hver vi kommer til men vi kommer til i en t-shirt her, det stender sommerarbeidet, og det rævler altså om å finne vi kommer til, som vi og kunne i telefonen, og jeg kunne jo huske meg lykke at spørst Tann Fjalta. Du utan Dora?
2: Ja.
0: Okej.
1: Okay.
0: Ja ja. Utan Dora och så är det där. Ja, kan du se och kon om skönne solen här som du ärst?
2: Ja.
0: Okej. Okay. Ja. Ja ja.
1: Ja. Så var man från Tärvis
0: man. Så mycket så.
1: Det man går runt eller kör runt så ska man inte lägga här mjörsen ner.
0: Nej, nej nej, nämligen. Ja. Ja. Jeg halte ikke vi pjøst å si at det er ikke mer enn
1: det.
0: Men ja, vi skulle ta oss av Høgna Lisberg, for vi er så støvende i Sirikøtet, og da sier jeg kanskje vi gjør at nå har vi da hørt et nytt føreslag.
1: Ja.
0: Det Jonas Gård og Sigrid som synes jeg ikke fyrer enn ta.

0: Det akkurat akkurat sånn stage props som det gjort, og en rævlig flott dritt så, som får jeg stand her. Jeg vet at det har gått til beg Lydl og Storbad.
1: Ja, det har meg godt å si.
0: Det er vaksne badene.
1: Ja, og det er vaksne ja. Sånn, de eisene.
0: Det er vaksne badene, ja. Og så åpner Sandrun og gjør vi at Dan Olsen får jeg spille. Og Dan Olsen, han har en så å si daglig utvertning. Jeg vet at de fleste kjenner han ikke løser noen. Og, men det har kanskje ikke hørt han spalt live. Det største han spalt i førjen var stiftet ordentlig, så det første også. Så han, jeg fikk han i London for januar, så jeg sier, altså, hva er det vi spalt kvann der i førjen? Du må komme hjem og spille. Helt det, ja, det er alltid, og det gjør så genast det. Så han kommer og spiller helt klart hatt han.
2: Ja, just, ja, det spennende navn, helt sikkert. Han har en rikvig av pop-hitton i kjortene.
0: Ja, han tror rolig vel å skrive banger. Ja. Og hits. Jeg tror han ordentlig da.
1: Så du vil maler følge langt nå å komme om han og øke, og ikke halte seg til å øke noen her i havnene, men heldig komme bare når man har sant inn?
0: Ja, jeg hadde det. Altså, hvis du har så til å øke noen, så kan man også godt henge ut her. Her er stemning og langt, at jeg har stand til å telt, og det blir jeg lykkes takk. Jeg halte det at jeg lyver sin droppe etter. Det er en øye nedgang etter korona, challengen, men til vi har vinn droppe etter nivå.
2: Og Høgne, er det så at folk kommer langt ved jar, altså her og der, vil even not on the gesture av challenger røde noen i natt?
0: Ja, ja. Her får DJ i gang klokken 18 og kortet til klokken 2 i natten, og her ligger folk til. Og så er det også en stort parkering, her er alt fullt, her er biler, Och så var det så snär man kunde köpa sig en parkeringsplats till bil och så en bas att säga eventuellt så man kan sätta någon soffa här sort. Okej. Okay. Det är cheap att vi skiftar här som vi såg fast på parkera går väl till några gott och
2: ja.
0: Och sätta bilar och soffa alla ställen så köper vi det till stortliga parkering. Kan man köpa sig plats och så ser vi till här man gör det och inte alla man gör ställen.
2: Nämligen och det blev skrikt väck skilt jag alla.
0: Oh, ja. Det blev det så till här var en tarver som skulle nöktas till höllet ja.
2: Vantar ditt annars vantar ditt nekva gestur i år?
0: Ja, det gjør vi. Altså, tølen er ferdig opp etter at du gjør, opp til festivalen, til morgeselt, mot til samme torspunkt i fjør, at du gjør, og vekker er simpelthen fremme i ordet til. Så jeg tror bransjen har sittet inne, da jeg vekker så godt i fargen, og sier jo greit, det er helt sikkert, the place to be, etter vikskiftet, så. Så jag är inte klara på att lägga dig hvis det är det. Jag ser mig klockan på det här, men jag är inte klara på
2: det. Ja, det var en god sålt heller, men det var utsålt för, är det 2 år sedan? Nej,
0: det var 8 år sedan, då var det utsålt.
2: Det var utsålt i fjör, simpelthen.
0: Ja, det var utsålt i fjör, ja. Okej. Så vi vant att, vi vant inte minne folk att göra det, det verkligen så rädda gott.
2: Ja, och det är kvar plats för, är det 5000 gestern, låt oss säga?
0: Ja, vi ser 5500 och inte det att det är fullt här, men då täljer vi ett ökning av Stärsfolk video och sånt, ja. Så det är ju faktiskt inte också några blätter som vi säljer vid det nät.
2: Okej.
0: Vi täljer att möjligt vi andra vi tar ökning. Mm.
2: Ja, det är inte
0: över. Vi vill ju köra till, man kunde, som, hvis man melder ut sig, så är det att man kunde sälja mer blätter, men vi vill ju köra att det blir mer än det som är. Det ska vara hyggligt att komma till G-festival, det är väldigt hyggligt, det ska det bli via med det.
2: Nämligen, ja. Så, ja, tid börjar som du säger klockan 16.
0: Ja, 16, vi är uppe här, kjönlöjt.
2: Oh, ja, nämligen. Dan Olsen och Santen klockan 18.
0: Ja, och Iver 16.15. Och utgivet här så är det spännande jag skrann i här. Här är Isay ur Danmark, 25 av Santen. Lynx ur England, där spelar Frekan på. Klockan 22.00 rush och John the Shit Boys och sånt någon.
2: Mhm.
0: Och ost så har vi Tammy Crest som spelar sort Oyemarska Blues. Tar komma längvis från och det är det spännande vi tar imorgon och jag ska se action med här vi har fått för dig vi instrument och såna där men vi där är på ett på högtryck och det är allt under kontroll.
2: Ja.
0: Så tar jag även spänt att spela på och det var en trumma så vi lade vet hon finns if you for young. Så här får vi ha en ombudskåne här som ringde långsamt i Danmark som hejde och fick ett kors då ett hotell i natt och så kom det vi flåfärden under morgon.
2: Ja, och så läser är det nämligen ofta upp till festivalen och det är det som jag också har spelat det. Om allt nu är klart, det är ofta, det är så vanligt att det är forskjelliga äldre som lyckas skulle släckas på en dag.
0: Mm-hmm.
2: Och det är sista tingen som kommer på plats. Men kvart är det, alltså det är kvart så lite väckre som oregvar

0: Nej.
1: Nej, nej, det är inte bättre. Nej, akkurat. Vi är väl vi och allt ser okej ut vid Ötland, men det är så som kan hända så att en bagageband i Frankrike vill stäcka upp och det är det som vi ska handla troplika. Men tar man ständigt en kärlek stöd så rinner man sig runt och så är det för att klara jobb på en av er. Och jag kör lite ned i ting, vinstra handar i gitter och sådana.
0: Ja, nämligen.
1: Jo. Annars så går det i handstöter och klockan 21.30 och spelar plats någon. Og Prince Ford and the Butterfunk Family ur Amerika som spelar ordentliga funky tonelag i Rockland, Tushmosiv, Midnatt. Och bland annat är Silent Disco av spelplatsen.
0: Ja.
1: Och i fjösen är, som är också lite paddler, men han är rädliga cooler här. Han är till här, man kan få in och ta på sin mist och intimt. Här är upphäv tonelag och så är Doe Rot, en Doe ur Estlandet. Klockan 18.45 och Cowboy Cakes klockan 21.15. Och goa klockan 23.55. Och så här har vi ett nytt som är nytt steg som heter Johanna Jakob. Det är en garage som ligger nere i mitten på ett attna fjöse. Mm-hmm. Här blir det röjt. Här kan man se det röjt av cigarr och dricka whisky och så.
0: Okej. Okay. Javäl. Och Edels Grein kan annars skjutsas av hemma sin gfestival.fo.
1: Absolut, ja.
0: Så vi får rejsa ni att fratta mera. Imorgon kommer vi av vitan och... Og ja, for jeg nok at gjøre noen samlever og spille maratonlegger som vi nå noen fra G-festivalen. Men inntil vi gjør hvordan vi kommer si status fra Sirgo, det at alt under kontroll og takk hver som det skal.
1: Takk gjør det, og folk er gøy å lære, og jeg er nekker vi bedre i kroppen i sant noe, for det er lyst og døgn i vever.
0: Nemlig, nemlig. Ja, og så det alt åpne langt vi hittar på der, og alt det forskjellige.
1: Det det, ja. Ser hyggelig.
0: Og først hyggelig, men vi gleder oss om at komme av vidtjen i morgen.
1: Fint, vi gleder oss om å få deg for å bo.
0: Takk for det, takk for samrådene. Det sier altså Høgne Lisbeck, som er bokare, det er han som Jers Gronna, bokare eller nøvnene, som skal spille av G-festivalen.
2: Ja, han er ikke en latt mer for fætre i løtet. Han hever nok at gjøre.
0: Så er det sært da, da man kjøper fri en festival, som han sier, det hender så ovant at jeg tenker knappt, man helt til noe større på alt, og så får man knappt vite at hei, jeg mangler altså et koffert, hvis vi flåfer noen her, vi er noen tromm med langkron instrumentet, eller langkron viktig, som skulle være vi, og så får jeg alt opp, jeg liker og gjør at jeg finner til koffertet, og så fremvis, og til alle tøyne ankerskjører, små ting som er alle den akkurat.
2: Ja, og til, man kan si at det er så fantastisk, i en sånn fellesskap som G og R-festivaler, det er jo at folk, de kjenner oss vel, og de har alle rett kontakter, så at folk, de er øyelig hjelpsom, og det er noe stort til å søve som nemlig kommer bort og gjør alt det som allmenn slett ikke, altså, høyre.
0: Det er det, ja.
2: Så,
0: og de som arbeider, vet du, de får altså ikke sånn at vi er en kjølmenfest.
2: Nei.
0: De er alle en gang til 18-4.
2: Ja.
0: Men spennende kursver, og ja, det ser godt ut inntil vi gjør det. Men vi har jo en kapping av skrån i det, og jeg har også sett at Arne, vi får høre til neste sang, så skal vi lykke å prøve å frette fra til fjallet personen til dere om vi kommer til vi og kom. Og det er sånn at her telefonlinjen broden, og vi får lykke å prøve å ringe den opp etter. Trykker vi ikke at det må være så galt. Og med han så kommer vi til høyre Dan Olsen som åpner santen, den store paddelen nye santen. Og det gjør han i dag klokken 6. Kanskje for han har spillet det her, spilte han ikke stegleget av seg, som heter Gjerstadslotteren.

0: Jelly Roll og spilte nødja sangren Hands Up. Og ja, Kristina Tøyen, hon...
1: Ja, hon går kjøtt.
0: Hon går kjøtt, og vi pratar akkurat om det. Altså, vi sendte en til...
1: Ja, ja.
0: ...tan fjallte personen som hun funnet, og vi kunne lykke å vite om vi kommer til vi og kunne tra noen. Er du vi og kunne en?
2: Ja, hallo.
0: Ja, hei, og... Du ikke funnet enda?
2: Ikke funnet den.
0: Nei, nemlig ja. Her det kommet noen spørninger at skjøt av SMS-skipene. Og her en som spør, her som du byggvannet ikke folk her?
2: Ok, ja.
0: Å ja, ok, her byggvannet ikke folk. Og så det spørningen. Janne, sørst du ikke kjekven, men du sier du var tatt vi. Hvordan sørst du kjekven nå?
2: Jo, jeg 30 centimeter.
1: Oi, ok.
0: Ok, 30 centimeter fra sjånen. Ja, ja. Og du begynner å svære mer enn bare ja, nei. Men jo, vi skal lese avduga mer og mer. Da noen skip her alene som du erst?
2: Nekkskip.
0: Ok, nekkskip.
2: Og
0: båter. Og båter, og små båter. Ok, ja vel, ja vel.
1: Du, hva er det?
0: Ja, her det noen utøtelige bå oppå hver vi kommande er. Vi kommande personer statter. Men det kan vi kjøle bruke til nægget, det rævler om affære iver, og så sier jeg, som arbeiderfonden,
1: yeah.
0: Så det man vinner. Det gjør ikke at gitt av det her, som er kjipende.
1: Nei.
0: Men man kan se at alle andre spørninger.
1: Det kan man.
0: Og...
1: Jeg vil si at, ja. Her er noe på som er jo, eller jeg har tatt vi.
0: Ja, ja. Også kanskje vi... kunne teke etter tre. Det er en som spyr... du yngre eller eldre enn Holtrush? Vi kan spørre, du yngre enn Holtrush?
2: Ja.
0: Okay. Så yngre enn Holtrush. Og,
1: altså, jo noe spent.
0: Vi kommer til. Stater tatt vi kjekven her på båter og skip. Jeg vet ikke om vi skulle ta en av treet. Her en som spør om to sarsnegre kyrkje.
2: Jeg er så til Aina.
0: Ok. Ok. Aina Kirsten.
1: Her er eisene, kom det en sms på som spør om vi kommer ikke være funnet hver dag som driver med sms-ene, og det er det ikke. Vi kommer det skal finnes.
0: Vi sender lykke en til vi kommer til å være funnet. Så, og det er nok bare en spørning om to i Nord og Nydi. Og jeg har alltid at vi får spille... Ett lära träd. Nu trycker vi att det är nästa som är färre än ett avvist steg. Ett avvist ökja att lejta. Jag har alltid skulle det ha att leva till.
1: Kunde vi lycka spyrja vi kommande i en sista spårning? Ser det ut som att folk lejta här du ärst?
2: Nej.
0: Nej, okej.
1: Okej.
0: Vi känner, men ja. Kanske att han har vid av spaltet här nästa läge tar färg vid kosver vänta efter och avduka en Myra. Vi spaltet akkurat Sanchin Hands Up vid Jelly Roll och här vi att göra Sanchin om att kvar händerna är upp. Det är faktiskt ägstna vi kommer till färgen och populärt till färgen. Svenka.
1: Ja, det är det gott vad allt vill säga. Ja,
0: akkurat ger vi en sankot ut vi ser man heter bara förskon, han heter Händerna är uppe.

0: Gleier sommerslige toner fra Svenga. Sankren eiter hendene er opp. Og ja, det fra lukt sommervever i vi tar mest av landet noen, og Kristina, vi har jo en fjaldan person som eiser ned ut i det første sommeren.
1: Ja, vi kommer til noe reist sånn da.
0: Ja, og vi kan lukke å spille, du funnet?
2: Nei,
0: ikke funnet enn. Men vi må føre avduka av Lydsund og Meira.
1: Skulle vi lukke tro i sms-kipene?
0: Hender noe her nå? Nei, ok.
2: Nekkfask,
0: ok. Og det noe som hikker, du lagt kanskje det?
1: Nei. Årsøkker.
0: Nei, ok.
1: Jeg mener også stortlig sms på. Lukta til ytla her?
2: Nei.
0: Nei. Ok.
1: Jeg vet ikke hva jeg skulle
2: være. Det riktig jo.
0: Ja, det ja. Ja, men fint, men jag också vi var nåt lite av duga. Alltså sent mer. Här är en som spyr om to sårt Nelsøyar Pottl.
2: Ja.
0: Ja, så to sårt Nelsøyar Pottl.
2: Ja.
0: Standmyndene hadde vært nok så
1: ja.
0: Nok så avdugende.
1: Nå var det av folk færre rennende omkrasten.
0: Ja. Ja, og ikke henter en til det. Om folk så lortet du utvart denne her som det til så til, men...
1: Ja, til så det.
0: Men...
1: Det som kører bil, det har jo månande, og så kan det være noen bilparskeret. Det som hendte
0: Ja.
1: Sista hösten.
0: Nämligen. Och annars vet vi så vill lycka tacka tror jag efter. Alltså vi kommer inte är underhåll trus. Och ja, vi vet att vi kommer inte är starter mister och någon och fick vackert upplöst att vi kommer inte se Nelsøyar Pottl standmyndene.
1: Test. Vi kommer inte säga isne att det var ser att att vi have. Var det 30 centimeter?
0: Ja, 30 alltid, ja.
1: Ja,
0: nemlig.
1: 30 meter, nei, kanskje, ja.
0: Vi utsynet til en kyrkje, her var det bare skip og båter nærendes, og nek folk, eisne. Skilja lennom.
1: Skulle vi spyrja vi kommande, sørst du om jeg er leidar nu?
2: Ja.
1: Åh, det var spennende.
0: Ja, til
2: nærmest. Jeg er en kona, og vi skal ikke ta på seg.
1: Prøv, sier det ene fra tredje.
0: Ja.
3: Jeg er en kona.
0: Ja.
3: Strupet
0: er blåse. Vi strupet er blåse. Som genker og leiter.
3: Ja, ser man.
0: Ok, det ser man simpelt hen. Ja. Ja, og det er jo bare godt. Det er nesten så spennende nå.
1: Ja, i mitt sitt er det spennende. Ved det heiter det?
0: Nesten tør ikke hvordan sang fra.
1: Nei, det vil ikke heiter.
0: Ok,
1: så kunne vi nesten hvordan sang fra.
0: Ja, her vi kommer til spyr om to sitter i en gære.
3: Nei.
0: En annen spyr om du nærkant har vært til avhøringer til Baltino.
3: Nei,
0: godt. Ja, det var rett. Det var et godt klus, jeg vet ikke hva om. Eller om du nærkant har vært handtidgen, men det kan gå ut fra, så er du helt ikke handtidgen hvis du ikke vært til avhøringer.
3: Nei.
0: Finnas att släga. Kan säga du Kristina, ska du köra en sang för allt rätt?
1: Det hade jag nästan vid skola. Jag hade nog inte fri till att lejta efter vi kommande.
0: Ja, vi väntar efter om en pekel utla löte. Vi skulle först höra en ett spilt en utla, men vi är någon äldre tonlagarbölse. The Rolling Stones. Tær der om sig, tær har lyst til et album ut. Tær er jo annars oppi i forsen om.
1: Ja, tær det.
0: Ja, jeg mener tær tve i forsen. Hvordan var Mick Jagger og Keith Richards? Tær tve i forsen er gamle.
1: Ikke så ut.
0: Og her var just Givi et album, en halvdere utgave ut som nekkbrøst i alle møvlig og milen, med landa amerikanske tonelagerblad i Rolling Stone. Givi utgavene fyra av fem stjøttene. Vi har faktisk det jeg har resten som The Rolling Stones. Det er noe ting man kjenner etter. Ikke minst i gitarspillen av Keith Richards. Sangeren han leder In The Stars.

0: Vi har lyst etter The Rolling Stones og nå just å stegle noen In The Stars. Og dette var jo Mick Jagger som sank. Han sast med landet eisen i kjønlarten i Josh Kvalde ta i distren vær med Argentina og Ungland, og han sa ikke utlevere så øyelig vel nøkter.
1: Nei.
0: Men vi færre skundtokkene ser ut at det til han fjallta tjokken. Hvordan er støvann? Er hun en lykke som
2: Janne? Jeg
1: er
0: funnet. Er du funnet?
2: Er du funnet?
0: Okej, okej. Vad var det som hände?
2: Jag ska bara gå.
0: Ja.
2: Ja, vi. Och som gör det och hoppar över det. Och så tar jag hon det.
0: Okej. Så tar vi bara för att tacka tror jag att det alltså en mer kom framåt och röpte samarbete från den.
2: Yes, det gör jag.
0: Okej, så tar vi helt ett spelregel någon.
2: Yes, det var det.
0: Och har du vi kommande här chatar stad veck?
2: Jag har en banter.
0: Ja. Det är alltså man kan lägga på ett år och han. Ja. Ja, hallå.
3: Hallå.
0: Jag går inte in. Kvant oss har vi vi.
3: Jekvan.
0: Jekvan och Berfen Norden skilt Jekvan to är spineless i jukten i utvärpen och akkurat det lötna.
3: Yes.
0: Och ja, det är stort du tror vi simpelt en vunnit ett vägskifte så algång kommer till Gefestivalen.
3: Fantastiskt.
0: Ja, alla fest kusse väl att Ja, hur svär det här? Har du fyllt vis i början av sändningen eller hur?
3: Nej, jag var om man var om man vänja och så hörde jag det var tatt för check för och så.
1: Så det lyckas bra.
3: Satt jag bara där var jag också då.
0: Ja, så förstår man att leta.
3: Ja. Ja.
0: Okej. Och tog där en alert ju en to kom fram och en fjällda person.
3: Kort för att kaffe så och så väntade jag och så sa jag också att sitta under bunchen så fann jag det kom att.
0: Ja, och kvart var det som körde att du lade mest till att det var akkurat hon?
3: Så i kort för att börja så kom vi strupta blåsa och det är så nice.
0: Ja, okej. Okay,
1: yeah. Ja, det var en sån go äcklig.
0: Och sås du så bomärkte eller hur sen?
3: Nej, jag sa inte filmmärken, men jag sa när jag är på att göra honom så satsar jag bara.
0: Okej, men på ett eller annat tidspunkt kan du också säga filmmärken och t-shirtna kan du utfra? Då du kom tacka dig på alla,
3: ja? Jag gick från Woman och så sa jag filmmärken, ja.
0: Okej, och vad du lade mest till var det andra som Eisen lade av Samsung 2002?
3: Ja, det kom när vi strupet av blåst och checkade ut
0: det. Hon checkade ut det lade av Eisen. Ja. Men och först jag var till locka vi vinner inte någon
3: och tack för det.
0: Ja, du ska lucka bara boja vi så får vi lucka färdigt där att han ska lucka ha tälte på spelsta och så förskällt från där så
3: yes.
0: så boja lucka vi men vi får yes. Färdra och ta fjällda personen tjock natter.
3: Yes.
0: Ja.
2: Ja. Hej.
0: Hej, och är det här tant fjällda personen tjock där hon heter
2: Ja. Ja, Linda.
0: Linda,
2: ja. Och jag har haft avhörningar för dig. Jag visste vi visste. Det är inte någon avhörd för mig. Jag har avhörd.
0: Du är avhörd. Du är simpelthen en lyckräcklig kvinna.
2: Ja.
0: Så hade det varit kanske... Jag vet inte om det var någon som vill...
2: Ja, jag vet inte om det var någon. Ja, det är det. Jag har inte nekt gått i bojen någon. Det har varit nekt man först att känna.
0: Ja. Ja. Hur ser det Ja, hva er den her opplevelsen?
2: Det var det skrek. Jeg begynte å sitte her til enden, så først 20 minutter, ta byen først ordentlig å leite.
0: Ja.
2: Og da var jeg nemlig når kona hun stod på den båten, hun brente seg mega mye. Suttet henne, jeg vet ikke hva hun ser med.
0: Nei, ja. Og hun er ikke så sikkert, synes du nå.
2: Ordentlig, ja. Ja.
0: Nå, men vi får kurs för att tacka dig för Linda att du ville vara den fjällde. Vill vi åka där?
2: Tack för det, tillbaka.
0: Ja, du klarar det ordentligt väl.
2: Tack så mycket. Tack så mycket.
1: Ja, tack så mycket.
0: Så mycket. Och du må lycka lätta Jekvan boja vi här. Vi må lycka för fäter och natter och en budget var stärkt.
1: Inte nöjda handtäcka, bara lätta stanta.
0: Ja, lätta stanta. Ja, nej. Vi får köra en sang från lycka och så väntar vi datter och i mian. Så kommer mian vi höra den här nästa sangen så kommer vi lycka. Trots att vi Jekvan och Fintauk så vi får älvera. Det här vikenskiftes ettgång och märkja. Och nu spalte vi The Rolling Stones och Janne. Och det var alltid en sån kapping mittlen. Rolling Stones och Beatles.
1: Ja. Yeah.
0: Nu var det att alla äldre än er som var fjäppar av antingen Beatles eller Rolling Stones. Det var ytterligare till att dama bäge orkestrarna. Det var ofta så jeg spør. Anten varst du til The Beatles, eller varst du til The Rolling Stones, lukket som du anten domte Gasoline, eller domte du Shubidua, eller var det Blackbirds, eller var det Chattner, eller et eller annet, det var veldig nekk, alt det her.
1: Ja, og det var det ganske eisende, at du kunne ikke, det var ikke leie her, var imenske sjanger. Det var du lurt at en plate, og en plate i sin.
0: Ja, det var ganske sent mer dedikere. Til vi ikke det, her la vi det ødelen fremmed, og nå vi da spalt Rolling Stones, så halte jeg eisende vi skulle spille The Beatles, og her kommer leien. Here Comes the Sun.

0: Vid har då The Beatles och sangen Here Comes the Sun. Och så kan man så diskutera för bättre. The Beatles eller The Rolling Stones. Det har gjort man inte för på Sverige.
1: Ja, mer damer för en bor eller väl. Vi vill förse hans nya sjangren. Han är av min playlist då. Ta jag skall. How go on summer don't like. Yeah. Men alltså mest ibland jag kan här där onkel som Eisen tossar om Cliff Richard och Elvis Presley.
0: Ja, nämligen. Jag bara sa, det här var Eisen, du kunde inte ordentligt, du kunde inte vara fjäppare, jag bara, du måste välja.
1: Du måste välja.
0: Antingen var det till Cliff Richard eller var det till Elvis Presley.
1: Ja.
0: Alltså, ja, vi skulle köra det kvitt att man skulle behöva den här ja. Rivaliseringen.
1: Det här vill jag inte. Det är så jag ångrar inte åka min Nathalie. Här har alltid vittat vad finns löjligt att välja och räka akkurat som det passar åka.
0: Ja. Cliff Richard, han var ju europeare, Angus Mauer, han är Angus Mauer. Men Elvis var amerikanare. Ja, men bara var så jag bara var öliga, öliga väl omtökter ta i trusjnån och halvfjärsjnån. Kanske lägga för halvtrusjnån här och uppbättra om samma monte. Och Cliff Richard, han är ju väldigt färgen.
1: Ja.
0: Han, alltså, han är en framurskärande konsert av sommarfestivalen. Man säger, han tog med bollen. Jag är inte vant att han var så god form som han var.
1: Nej.
0: Alltså, han hoppade och dansade av paddeln och sang som en omklinkare, alltså.
1: Det är otroligt att säga hur dessa tonläggare som du ens nämnde vid Rolling Stones att alltså hoppas att kommer upp i öronen att här mäckna alltså att här var sådana konserter.
0: Ja. Och jag vet att så att ett intervju vi Mick Jagger och här spurnade jag mig nämligen hur ska det till alltså hur kunde det hålla det i form och så vidare. Practice.
1: Okay, yeah.
0: Så kjølt om han två forsvarer, så vänjer jeg der alle sammen, og han vinner alt mulig. Yeah. Eisen, altså, han heldes jo eisen i form, og vänjer med støvån, og renner, og ukker, yoga. Jeg halte en dag, han danser ballett, eisen.
1: Okay.
0: Det skal være likt. Altså,
1: ja. Men det är så som vi tog så om er fyra att det kan väl vara som man säger, man tar ju själva röjtja och annan, men alltså, jag tycker att det löser sig i det långa att
0: absolut.
1: Jag passar väl på sig.
0: Ja. Håll dig i svink.
1: Ja.
0: Titta. Så fan dräper. Det var gammalt.
1: Ja.
0: Jo. Men lycka mig om man är till Cliff Richard eller Elvis Presley så i morgon är vi där G-festival nu. Jag har varit kvart sina timon men jag har en riktig örongående nu.
1: Ja.
0: Och jag får att prata mer om i morgon.
1: Ja. Vi får faktiskt långa ut i kväll att låta dig uppe och fundera kvart och gosse vi skulle föra.
0: Ja.
1: Planar det där i morgon. Jag glömmer allt för
0: mig. Du först norr efter och du först faktiskt even åtta.
1: Ja, det är alltid man nämligen.
0: Så i morgon då vi sända så får vi den ordentliga gav stövlösning för att här om hos natten och vär, hos morgonballet vär.
1: Det
0: är att jag vattnar upp vid den på måndag nu och tjattningar platserna.
1: Det är nu inte akkurat så att du ska vanta mig. Men jag har vett från Josh Negrar håller allt här vid folk och vannade er till fjolslisten, eller till dessen fjols i morgon till denna gav samråd. Kanske tänker du greja fram morgonballen och annat.
0: Det har gjort det gott, och i morgon är det inte klockan 8 vi sänder oss vid annars har vi gjort alla vikna.
1: Ja, vi sänder ju inte frutjat det är vanligt, så heter ju en liten eka sändning till tickare.
0: Ja, en eka sändning som börjar klockan 3 i morgon. Vi sänder mittlen klockan 3 och 5. Och att han har sändning så kommer vikeskift sändningen och mig till Inge Rasmussen som är värst i hela affären.
1: Och fram till dag så kunde du sända oss en sms på kvart att du kunde gott huxa till en hårsmärrum. Så 2400, välkomna att skriva in, så kanske vi inte får gå 50 i morgon.
0: Ja. Och annars, tusen tack för sändningen där. Tack till oss som lustade och även tack till de som var förut att leta efter Tvi Fjallta. Och det var skäck.
1: Ja.
0: Vi gör det efter om en vecka. Tar vi det så inte att det är vikeskiftespass, men några andra ordentliga och vinniger som vi sätter på spel.
1: Ja.
0: Så. Tack för det här affären. Vi hörs vånande i Atrium Merchant.

Vi tar vad tåsar vi finska sangaren Michael Monroe. Huvud till samrövena var nutja utgava hans ära Outer Stellar. Monroe grötte ju åkna ösne från åkna av löven någon ävelse 13. Solo utgava och syne. Och nu till synast tog han åkna jök någon synast och sharing när om 8 minuter länka One More Sunrise.

fra 2014, og en han kjenner, og Esther Helder første sangren, og hun skriver i, og det var langt om 15 år alder. Esther lät som den första sanktionär ur honom i 2014, men orienterande låter hon i Nåsa Batna Prinon, en som nöjsen var apatlig i Sankt Lötsjönon Artisjön. Och hon har nöjsen var i uppskottet till att göra stånskens nödja navn i FMA-höpen. Att de är första sanktutgaven hon arbetar Esther samma vid Mikael Black som framlagare, och i 2015 är tonlagaren vår lasinter Möre Rockcenter. Efter utgavetøkken i Nøker og Arnferd Ester i 2019 og en av større føreske sommerrettene, en sanger som øsne røkker og en tre av plåse i kappingen om at

0: Anne Linnet og Barndommens Gæde, og er første sangren, og gjester okkara, Esther Kristiansen, har er valgt her i det. Den neste sangren vi to har valgt Grace Kelly vi Mika, og dette en sanger vi har fyllt der holdt så gjerne til hvert ble ung.
1: Ja, det passer. Jeg tror det er festlet og fengende på ble. Jeg minnes bare godt at det var sangren.
0: Ja, hva setter du i samband med just denne sangren?
1: Ja, da jeg ikke atter utover, så det ja, ångsvekkene at kunna vänta näka chill till näka gott. Men det är så har jag nästan bara. Men så också jag om ungdomen Jakob. Och hur snäck samhället är social miller andra avska tror jag självsmint i mån till alla som det är ofta hålla sig skulle leva upp till. Och här hade jag sankre sidan också väl till att en bröjting till öra och minna från och inte tror att man bench för att passa in här som man är. Och till att lära gå tacka så kör man och tåra stanna vid här som man är.
0: Du nevnte i øsene at det en sanger som gjør det jo gøyne.
1: Det er ikke det. Og jeg har ikke alltid man pjøs å sette det i samband med noe, men, men bare lukket som til lydtrykk og usansjon, tar man søgner av hver sted, du vet, tempoje og ja, det er, ja. Kjem vent du.
0: Og så var gøy å takke seg selv.
1: Akkurat.
0: Mika, hva er sommerfestivalen for noen årens uen vers til å lortte deg?
1: Jeg har hørt det, ja.
0: Og skulle vi færa lort etter Mika og Grace Kelly fra 2006?
1: Læt jeg kan gjøre det. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Kaching i enda noen, Mika og Grace Kelly, en sanger som kom ut i 2006, og som Esther Kristiansen, som i dag vil sanger ur Sjønaløyvi, hever valgt. Esther, to letter til den første sanger ur hånden i 2014. Når begynner du å skrive til den egne sanger, og ganske kvøy?
1: Ja, jeg husker ikke om det her. Jeg minnes ikke akkurat det her, men jeg, jeg har bare alltid skrivet meg, og i blokker, og notater, altså... Og så har vi ofta bara löjda fram att och till det som så jag har byggt vad jag på. Det är ofta en ganska inte öliga sammanhängande tillgång, men i bråttom.
0: Den nästa sanken och to har valt snur sig om just detta är att finna innan och styrkena att ha ständer. Kvön tuttning över hessen sanken för det och till er starkare kemisli?
1: Ja, det är sånt som Jamika vid Chris Kelly att... Han är upplittande och han är fruskor och han har en god bådskap. Och jag får en sån anmänning om att styrkjen, hon blir en innan och i sig själv. Och ja, det snurr sig om att hålla av fram. Jag syns att det är tungt. Och att täcka av det och äkna löve och ta en väl och jag syns att ta en löt när er och vänläser. Så är det tryggt väl.
0: Og du sammenber teksten i Sjønsen og synder vi landskvinnerne, Jamis Lee, Pippi.
1: Ja.
0: Hvor?
1: Ja, det synes jeg stort å Mer må innan pleier at jeg kan vite at jeg er akkurat som Pippi, og selger akkurat da vi kom sammen. Så jeg hadde bo i ønsamhet, og i en risa større hos vi i sånne med noen, og hette jeg vært sånn som i baden og hjemme. Og ikke foreldre, og ja, ja. Jeg tror bare sånn at det er tragisk og komisk ut. Men i veien, jeg hadde... Da ser man omkjemmer, så det Pippi i min firmynd, altså.
0: Og du miste jo pappa døgn, da du var på 18, og mamma døgn, da du var 25, da var det for helt eller annet. Så vi hette ångsvekkene, givet her en styrke, eller? Ja.
1: Ja. Man har nødt til det, og at det er vel som teker. Man kan ikke bare legge seg nye. Ha?
0: Det er jo så pura, pura rett og i. Og du nevnte at Grace Kelly, Jamika, han ferdig i Gotland, men hesen sanker, han har tøtning til at du kanskje finner det skøve bøyne på sjønnsen i morgenen.
1: Ja, han har alltid tøtning. Han liker alltid. Det var så lei.
0: Vidt for at det svører ikke, sier jeg med Miss Lee og sterkere.

0: Ja, är det starkare än du tror, testar fast det Miss Li, svenska Miss Li, och sen kommer kom ut i 2020.
1: Starkare än du tror.
0: Just så. Og en balker utgjørte nekvart hvis jeg tatt tilbaks opp ved Spice Girls. Og kritt av agenten her, det var øsne av hitlisten om Tjater og Vinkonnen.
2: Ja, det var der og i den grad. Det var plakater, og det var t-shirts, det var buffalo-skekver, og det var mynter. Halt i øsne, det var vi bytte om i mest, det var ut. Det som det er unko-sekstjer, det som er Pokémon. Korsene, jeg var ikke om det var mynter, men ja. Mm-hmm.
0: Hvor av Spice Girls jentene var du?
2: Victoria Beckham, sånn.
0: Men hvordan var vi løgloten, altså var det også noe fastlast, hvor var hvor, jeg tykker hun?
2: Altså det var øyelig viktig at man strakker av løgloten til å gå ned rundt. Det var också när jag blev ut.
0: Och du nämnde så här buffaloskäkvarna i mitten annan. Kvar var så särligt vi tar imam.
2: Skäkvarna blev nästan en pärs av ens identitet som man var yngre.
0: Ja. Och här fyra så fanns du öjnar bruk där. Men pura, pura östlittna buffaloskäkvar, fortell.
2: Ja, mitt var en bruk är och sånt. Och så att det var ett sort moment. Vi sa dessa skäkvarna. Kan du gola? Och fyra synder att du tog ju också. Ja, här som jag har.
0: Du har valt Spice Girls sangen Mama, og det er en sanger som har funnet en annan tydning for det som vaksenkvinna.
2: Ja. Sangeren, han vet jo ångsvegna om en innan seg hjertet strong. Så jeg har alltid at ødel og sin tann og æron kjenner til den turbulenta parsten i middelen foreldre og bad. Så jeg at man føler seg konsulere igjen, og det er irriterende, ja. Men man ser så sött inte att det är så väldigt irriterande och konsulerande. Det är väl kallar ju omsorgan om man skilda. Och ja. Och det är inte att det var med mamma innan som fungerar och mot dig. Allt annat är från honom. Jag blev mamma själv. Det är hur vi kör inte. Det är ju inte att med. Men ångsträckna så lever det som mamma var och det som hon gör med. Det lever vi är och med. Ja.
0: Så heter en sanger som fær en helt annan tydning i det.
2: Ja.
0: Her vil jeg ta Spice Girls, mamma.

0: Spice Girls og Mama, vi en sanger som Esther Kristiansen, som i den veldig sanger og Sjøne Løyvi, hever valgt. Nu har vi tåsa sammen nekra ferier arbeider i ferien og i utvarvstovene, og et som jeg har heft med vi at du rettelig ofta sier sånne holvar og høylar filosofiske regler. Og i samband med neste sanger, Solo, vi Simon Kvam, sier du med den andre, Ødler er lykka, og lykka gonger ut og bata samme, da det har vært en liver, og da det har vært en liver, blunda ødler. Kvant utning över hessen texten för det.
1: Ja, ja, du säger det att det är nog gott gott nu. Det är också över att du säger det att jag har huggsom detta nu. Det är inte tillvita. Det är inte vilja, men
0: det kommer bara.
1: Det kommer. Ja, alltså sangren är alltid han räkar näka som är felaks människasligt. Att näka och hon känner något trångt och ska ha präckvåkra vidare. Ganska särskilt att när vi är med det här. Och stolen kan lön och brötes och du har faktiskt inte några avvärskan och bröt inte någon annan till att du måste bara lära att leva. Ta nu inte av er lögarna. Och jag syns lära användning om det syns lika mycket hur snäkt du strepar efter. Hur så eller hur så näkt mer att tydning är mycket två meter att tytt liv. Sen börjar vi omkring annan nere. Så här har ett ötland samma grundläggande törven och till det som du säger vid vakna morgonen och renna för att det är enka samma lödigt morgning och innehållde nerver och glädje och det där en lever så lägger det sig och nöta sova. Mhm. Och jag alltid öst det där som man sett också väl då ströjer med natt i vill det vara åt. Och sen finna kul det så själv.
0: Är det här vi sang text och kvant tuten kan vara tal för det.
1: Ja. Alltså det ska vara en god kombination. Alltså bela och texter. Men det som fänger fest är alltså mer ekvosör till och läge och ta i läger av så får man granska texten. Och är det en behärlig sjunger.
0: Ja, och du lägger ju också en denta tunna texter där du skriver.
1: Ja.
0: Ja, nu är det sangren Solo vid Simon Kvam som här är samma vid Aalborg Symfoniorkestra.

0: Ein serra innelir Simon Kvam lät okkun her sentjen solo sama við Aalborg Symphony Orchestra. Esther, The Adults Are Talking with the Strokes er en sanger som tog for det første fer hørte jeg Spotify-listan noen kjermann og noen chat her, potlåter Robaksen, men ta dem det der alls i behøver ikke sannsjen.
1: Nei, jeg vet ikke om det er på en av veien ved Øtland og i sannsjen som bruker hjemme, men jeg er nok forveden, altså på den måten at finner jeg hva jeg er, og hva er det lort jeg etter noen, og jeg synes jeg åttan for potlåter til playlisten, så... Ångsvägna, ja, han ger också.
0: Och nu vet du, ta som Potlottor, han känner ju vid ju från Potlfinder Potl. Gås i er huxante, är det för att ger också till understa lite samman en affär?
1: Det här vet du, i ödlen för att jag pratar om en.
0: Nej, det här kunde vi i ödlen för en spännande.
1: Yeah.
0: Vid er flör ju i östen sakna att få flör i Sanger från TR, den senaste att ett lumoin kom ut i 2020. När får vi flör i Sanger?
1: Ja, det är reande. Då säger vi 20. Alltså, jag får skulle ha Arne till flickva. Alltså.
0: Det gör det.
1: Men också för att komma. Men jag tror inte att lova ner.
0: Nei, men vi gleder oss i øtlen for henne, og nå får vi alltid til The Strokes og The Adults Are Talking. Hvor har du valgt denne sangen?
1: Ja, ångsvekkene så halte jeg at sangen er å slå opprøst hus her, og til å sette spørnene til vi hierarki, og til å skjønne det. Og skjønne det kjipene ganske, og i akkurat samfunnet som annars bare sette dagskrav for det. Og noen år, og vi er ångsvekkene i øtlen, innrettet og nett.
0: Ja, hvordan
1: Ja, jeg vet ikke. Jeg holdt det til ganske særlig mot hierarki, altså, og når vi er nomsfrøyngår, og vi vet at høytningene er og akkurat arbeidet. Jeg vet ikke hva det er en samfunn hvis jeg vet at det er ikke følger arbeidsøtt. Men allukkall så er det et døtje som er hundelig, nekv, nyprioriteret.
0: Tenker du bare skoleøtje og nomsfrøyng og øtje eller nomsøtje, så sier du at bare de øtjene, de kunne godt finne en opprafesting?
1: Ja, helt sikkert, og Kassan är ganska blöd, revarderad eller center. Och vad är det som gör att du minkar och minkar och minkar? Ja,
0: jag kommer inte att göra det.
1: Ja, det är spurningen.
0: Rytmerna och jag som här sänker någon, henne sätter du i samband med ADHD. Hur är det?
1: Ja, det är en god i. Och det är det som är mer. Jag ser vittnen om jag kan få en stål till att jag klarar inte att stanna på när jag är fri.
0: Men du är ju själv utgröna och du har ösna finns ju diagnosen ADHD, men det är också när du komst här till.
1: Ja.
0: Vad var det som hände?
1: Ja, alltså, jag är för något alldeles av kippan. Jag var inte, mamma säger mig att jag var nödvändig för att utgröna mig. Och jag är mer närkastans med skola, tror jag. Jag hade inte gjort något. Så jag följde kommunläknaren i 2000 och bop. 13, 14, ish. Og det var fint. Jeg fylte det også ut siden vi kom underlagt med noen. Og det var noe som det. Så ble vi kvart å gjøre. Og i 2000 og 1920 tar ikke telefonen ikke mer. Men jeg minnes jeg var i vattengrenet, et sånt ikke mer. Nei, det var fra psykiatrien til at den innkattlet til Ukraina. Belga, ha? Altså, okej. Jag huxar bara att så här vill jag att jag hade. Ja, jag var inte. Så började jag ta processen och det var inte något som jag inte vant. Men efter det här så blev jag utgröna och jag skulle bara lukka här konklusionerna. Men jag blev så inte inkallad efter så jag huxade innan. Men så här är det nog så att jag hade. Så jag gick efter ett år. Här min journal hade ganska attvärdått i mitten angstande i kivan. Här är så får jag veta att ja men du hävdar att jag hade. Ja ja.
0: Och kostar det så att få höjla vad för att jag hade. Kan mest det här?
1: Ja, är i vad så syns det om jag vill det att jag nu är klara med väl åttan. Men ångsvekna ganska väl när så när EU-livsmekanismen. Så jag hade en chans. Och jag hade inte att man kan säga vad höjlevaren ger förrän alltså att man inte är väl att du alltså att man inte höjlevaren i långt tid tror jag att först och främst minns jag att det verkar som en kontaktslöknare som vissa onkel missar en pen nere i golv så först vet jag vad kan jag men jag märker att bara att jag vet att du gör det inte eller jag har inte stöd men det var inte bra ting rum någon för det det var bara fredlighet när jag var och så ångsväckna ska du lära några ting av något det är impulsiva ångsväckna ska tränas.
0: Så man omtyckte hur det var en fyra månader eller en vant sig att vara utgröna och få helva?
1: Ja, alltså det var alltså det blev bra så där snart. Och jag är glad för det att det lukar som längt om lunch blev mött av åkra kipan.
0: Skulle vi färre lusta med en till vuxna tåsa?
1: Lätt att kunna göra det.
0: The Adults Are Talking, här är då The Strokes.

kjolva. Åtta manan följer mig holva. Som en kosmisk trillebör. Vi vattnet och vi gör. Tredje runt och runt om mina sol. Är det så må jag kunde write my boat.